0: šiestý žalm.
1: Plesaj, Hospodinovi, celá zem. Žalm ďakovnej obety.
2: Plesaj, Hospodinovi, celá zem. Radostne slúžte Hospodinovi. Prichádzajte pred Neho s jasotom. Vedzte, že Hospodin je Boh. On nás utvoril, patríme Mu. Sme Jeho ľud, ovce Jeho pastviny. Vstúpte do Jeho brán s vďakou a s chválospevom do Jeho nádvorí. Ďakujte Mu, dobrorečte Jeho menu, lebo Hospodin je dobrý, Jeho milosť trvá na veky a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.

0: 101. žalm.
1: O milosti a súde chcem spievať. Dávidov žalm.
2: O milosti a súde chcem spievať. Teba chcem ospevovať, Hospodin. Chcem byť rozvážny na ceste dokonalosti. Kedy prídeš ku mne? Budem žiť v bezúhonosti srdca vo svojom dome. Neupriamím pohľad na vec ničomnú. Počínanie odpadlíkov nenávidím, nezláka ma. Nech je ďaleko odo mňa prevrátenosť srdca. O zle nechcem ani vedieť. Kto tajne ohovára blížneho, toho umlčím. Kto má pyšné oči a naduté srdce, toho neznesiem. Zrak upieram na verných v krajine, aby bývali so mnou. Kto chodí bezúhonne, ten mi bude slúžiť. V mojom dome nebude bývať ten, kto koná úskočne. Kto klame, predo mnou neobstojí. Každé ráno umlčím všetkých bezbožníkov v krajine. Z Hospodinovho mesta odstránim všetkých, čo páchajú neprávosť.

0: 102. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Modlitba biedného, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Kiež moje volanie k tebe prenikne. Neskrývaj svoj tvár predo mnou v deň súženia. Nakloň ku mne ucho, keď volám. Rýchlo mi odpovedz. Veď moje dni sa rozplynuli ako dym. Kosti mám žeravé ako páhreba. Srdce mi usychá ako pokosená tráva. Aj chlieb už zabúdam jesť. Od samého vzdychania mi telo vyschlo na kosť. Podobám sa pelikánovi na púšti. Som ako sova v rozvalinách. Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. Celý deň ma tupia moji nepriatelia. Znevažujú ma tí, čo proti mne zúria. Veď popol jem ako chlieb. Nápoj si riedím slzami. Pre tvoj veľký hnev a tvoju rozhorčenosť, lebo si ma zodvihol a odhodil. Moje dni sú ako predĺžený tieň. Usychám ako bylina. Ty však, Hospodin, zostávaš na veky. Tvoja pamiatka je z pokolenia na pokolenie. Ty povstaneš. Zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas prejaviť mu priazeň. Nadišla tá chvíľa. Tvoji sluhovia milujú jeho kamene. Ľútosť ich zviera nad jeho troskami. Báť sa budú pohania tvojho mena, Hospodin, a všetci králi zeme tvojej slávy. Pretože Hospodin znova vystavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve. Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby znova stvorený ľud chválil Hospodina, že pozrel zo svojej vznešenej svätine, že Hospodin hľadel z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť. Aby meno Hospodina oznámili na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, keď sa zhromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. Na ceste mi podlomil silu, skrátil moje dni. Hovorím, môj Bože, neber ma v polovici mojich dní. Tvoje roky pretrvávajú z pokolenia na pokolenie. Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk. Tie sa pominú, ty ostaneš. Všetko sa rozpadne ako rúcho. Vymeníš ich ako odev, zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou.

0: 103. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Dávidov.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky. Dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi, moja duša.

0: 104. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Hospodin môj Boh, nesmierne si veľký. Nádherou a velebou si sa zaodel. Zahaľuješ sa svetlom ako plášťom, rozpínaš nebo ako stan. Príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz, na perutiach vetra sa uberáš. Výchry robíš poslami, plamene ohňa služobníkmi. Zem si založil na pilieroch, nezachvie sa nikdy. Záplavou si ju pokryl, ako rúchom vody stáli nad vrchmi. Pred tvojou hrozbou odtiekli, tvoj hromový hlas ich vyľakal. Keď sa vynorili vrchy, klesli do dolín, na miesto, ktoré si im vymedzil. Postavil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem. Pramene vypúšťaš do potokov, čo tečú medzi vrchmi. Napájajú všetku poľnú zver. Z nich si divé osly uhášajú smet. Nad nimi hniezdi nebeské vtáctvo. Spomedzi lístia sa ozýva jeho hlas. Zo svojich príbytkov zvlažuješ vrchy. Ovocím tvojho diela sa síti zem. Trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu, aj víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka. Hojnosť vlahy majú stromy Hospodina, libanonské cédre, ktoré zasadil. V nich hniezdia vtáky, v cyprusoch má domov bocian. Výšiny vrchov patria kozorožcom a v skalách majú skrýšu damany. Utvoril mesiac, aby určoval čas, slnko vie, kedy má zapadať. Privádza tmu, nastáva noc, vtedy sa hýbe všetka lesná zver. Levíčatá revú za korisťou, od Boha žiadajú potravu. Pri východe slnka sa schúlia a líhajú si do brlohov. Človek ide za svojou prácou, za tým, čo robí do večera. Ako veľa je tvojich diel, Hospodin. Všetky si múdro utvoril. Zem je plná tvojho tvorstva. Tu je more, veľké, šíre. Hemíri sa v ňom nespočítateľné množstvo živočíchov, malých i veľkých. Plavia sa po ňom lode a leviatan, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral. To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sítia sa dobrotami. Keď skrývaš tvár, preľaknú sa. Keď ich zbavuješ dychu, hynú, vracajú sa do prachu. Keď svojho ducha posielaš, sú stvorené, tak obnovuješ povrch zeme. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň. Budem sa radovať v Hospodinovi, kiež vyhynú hriešnici na zemi, kiež by už nebolo bezbožných. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Haleluja.

0: Milí poslucháči, na vlnách Rádia 7 sa práve teraz spolu v relácii Svet okolo nás vyberieme na výlet do San Marína. Moje meno je Vanessa Pellerová a musím povedať, že sa už teším na našu spoločnú cestu týmto štátom, keďže som mala príležitosť navštíviť ho už ako 8-ročné dievčatko. San Marino je najstaršou republikou na svete. S dlhavým názvom sa jej hovorí aj Sanmarínska republika. Z roku 2021 vieme, že tento štátik s rozlohou 61 km štvorcových má približne 34 tisíc obyvateľov. Štatisticky my sme o tomto štátiku mohli hovoriť ako o najmenšej republike, treťom najmenšom štáte v Európe, hneď po Vatikáne a Monaku, a piatom najmenšom samosprávnom štáte na celom svete. Je to štát v štáte, nakoľko ho nájdete v Taliansku. Susednou krajinou je tak len Taliansko. Aj práve preto si mnohí Sanmarínsku republiku spájajú s Talianskom, s ktorým vytvorili colnú i menovú úniu. To značí, že hoci sa San Marino nenachádza v Európskej únii, ak sa rozhodnete navštíviť tento štátik, na platenie vám budú stačiť eurá a pri prekročení hraníc s Talianskom netreba vybavovať žiadne colné formality. Táto najstaršia republika sa nachádza na východných svahoch Apenín, vďaka čomu v nej môžete navštíviť aj vrch Monte Titano ako najvyšší bod štátu s nadmorskou výškou 749 metrov nad morom, nachádzajúci sa južne od hlavného mesta. Taká malá republika si žiada aj malé hlavné mesto, ktoré nesie rovnaký názov, a to San Marino. Hlavné mesto má približne 4252 obyvateľov. Nie je však najväčším mestom. S počtom 8700 obyvateľov tvorí najväčšie mesto Sanmarínskej republiky Seravale. Najmenšie štáty v Európe sú jedny z najvyhľadávanejších turistických destinácií. Ročne San Marino navštíví 3,5 milióna turistov, čo je spôsobené aj jeho polohou v Taliansku. Nachádza sa približne medzi Rímom a Benátkami, takmer na pobreží Jadranského mora. Je vzdialené iba pol hodinu cesty autom od známeho letoviska Rimini, vďaka čomu je vhodné aj ako jednodenný výletík. Ako 8-ročná som sa tam pozrela práve na základe tejto príležitosti. Zastavili sme sa tu s rodinou na ceste domov z Rimín. No ale aj pri potulkách Toskánskom si viete zahrnúť návštevu Sanmarínskej republiky do programu. Ak ju však chcete preskúmať podrobnejšie, určite by som vám odporúčila viac času ako len jeden deň. Pri návšteve sa vám zíde aj taliansky slovník, keďže úradným jazykom je taliančina. Obyvateľom sa však nehovorí Taliani. Tí tvoria len 17,5% obyvateľstva. 80% obyvateľov tvoria domáci Sanmarínci. Viac o histórii tohto štátiku sa dozviete po krátkej hudobnej pauze.
1: Hospodine, kto je podobný tobie?

Vítajte späť v relácii Svet okolo nás. Dnes sme sa v Rádiu 7 vydali na návštevu do najmenšej republiky San Marino, ktorej hlavné mesto nesie rovnaký názov. Podľa legendy sa počiatok štátu datuje do roku 301, kedy tu dalmátsky kamenár Svätý Marinus so svojimi kresťanskými nasledovníkmi na vápencovej hore Monte Titano s tromi vrcholmi postavil opevnený kláštor. Marinus utekal zo svojej rodnej zeme pred cisárom Dioklecianom, ktorý prenasledoval nasledovníkov pána Ježiša. Na Vápencovej hore tu vďaka založeniu opevneného kláštora tak vznikla malá komunita kresťanov. V období vzniku mestských republik sa stala obcou s vlastnou vládou a v roku 1261 sa stala samostatnou republikou. V spojitosti s históriou aj dnes na najvyššej hore Monte Titano nájdete dve známe veže, ktoré sú súčasťou troch veží v znaku štátu. Najstaršia z nich pochádza z 13. storočia. Z týchto dvoch veží sa otvára prekrásny výhľad k pobrežiu Dalmácie a na Apeniny. Tretia veža sa nachádza o kúsok ďalej pozdĺž útesu. Hoci nie je prístupná verejnosti, oplatí sa urobiť si k nej výlet po značenom chodníčku, pretože tak natrafíte na prekrásne miesta na piknik a nádherný výhľad na hlavné mesto. Odhliadnúc od legendy je vznik štátu doložený listinami z roku 1253. Sanmarínčania sú naprieč celou históriou známi svojou pohostinnosťou ako útočisko pre mnohých politických utečencov alebo inak prenasledovaných. V 19. storočí sa utiekli aj mnohí vodcovia hnutia Mladé Taliansko, ktoré bojovalo za zjednotené Taliansko. Skvelým príkladom je útek príslušníka tohto hnutia generála Giuseppe Garibaldiho, národného talianského hrdinu, ktorý som utiekol po porážke Rímskej republiky. San Marino si prekvapivo udržalo svoju nezávislosť naprieč celou históriou. V roku 1600 prijalo ústavu. Špecificky sa delí na 9 obcí nazývaných kasteli. Zostaňte s nami aj po krátkej hudobnej pauze, kedy si povieme viac o tom, čo sa oplatí vidieť v tomto štátiku a jeho hlavnom meste.

Milí poslucháči, po krátkej hudobnej pauze vás vítam späť na spoločnom výlete s Rádiom 7 v prekrásnej najstaršej republike sveta, San Maríne. Počúvate reláciu Svet okolo nás a my si teraz spolu povieme o krásnych zaujímavých miestach, ktoré si nemôžete nechať uísť, ak sa sem vydáte na výlet. Sanmarínska republika je miesto, kde si môžete užiť krásnu prírodu, ale aj bohatosť historických pamiatok. Zaujímavosťou tohto miesta je, že hoci je to vnútrozemský štát, môžete z neho vidieť na Jadranské more. No a vo vnútrozemí nenájdete žiadne jazera ani vodné nádrže, iba maličké rieky. Povedzme si viac o hlavnom meste. Aj pre históriu San Marína tu natrafíte na mnoho starých chrámov. Najzaujímavejším a najznámejším chrámom svätého Petra je kostol San Pietro, ktorý je vytesaný do skaly. Nachádza sa v hlavnom meste v blízkosti baziliky San Marino. Kostolík je zo 17. storočia a vzácnosťou je, že sa v ňom zachoval cenný vykladaný mramorový oltár. Keď už budete v blízkosti tohto kostolíka, oplatí sa rovno zájsť aj k bazilike svätého Marína, ktorá bola postavená v 19. storočí. Postavili ju na zvyškoch kostolíka zo 4. storočia, preslávená je však najmä vďaka uchovávaniu urny, v ktorej je pochovaný zakladateľ republiky Marín. Pri návšteve hlavného mesta sa nedá nevšimnúť si ani prekrásne úzučké uličky a rozšírenú kamennú architektúru. Hlavné mesto sa píši aj oficiálnou vládnou budovou, ktorá je súčasne radnicou mesta. Nájdete ju na námestí Piazza della Liberta, ale ľahko ju rozpoznáte pre svoj gotický štýl a zdobenú fasádu. Budova pochádza z 18. storočia a vyrobili ju z kameňa z nedalekej hory Monte Titano. Ako prvé som si na radnici všimla štvorcovú väžu s hodinami. Na námestí si taktiež môžete užiť aj tradičné striedanie stráží, ktorí sú známi svojimi zelenými uniformami a červenými klobúčikmi. V lete sa stráž vymieňa každú hodinu. Po tom, čo si užijete túto tradičnú výmenu stráží, zamierte na hlavnú ulicu, ktorá vedie priamo z námestia Piazza della Liberta. Hlavná ulica je plná reštaurácií, kaviarničiek a očarujúcich obchodíkov aj s ručnými výrobkami. O meste San Marino sa hovorí, že má jedny z najlepších reštaurácií na svete. Určite vám tak odporúčam objednať si miestnu pochuťku hľuzovky. No a ak máte radšej vzdelávacie výlety a ako milovníci múzeí si prídete na svoje. V hlavnom meste sa nachádzajú múzea rôzneho druhu. Národné múzeum v sebe schováva viac ako 5000 vynikajúco zachovaných a prezentovaných zaujímavostí, ktoré vás prevedú históriou San Marina, ale aj históriou širšieho regiónu. Nachádza sa tu zmes neolitických kúskov, rímskych artefaktov, egyptských i byzantských historických diel, umelecké diela od 17. storočia, ale aj prvé príklady meny San Marino. Ak máte náladu na niečo netradičnejšie, môžete sa pozrieť aj do múzea voskových figurín. Za malú chvíľu si povieme o ďalších mestách, ktoré sa oplatí navštíviť v tomto štátiku.

Milí poslucháči, práve počúvate reláciu Rádia 7 Svet okolo nás, v ktorej sme sa dnes spolu vybrali na návštevu do Sanmarínskej republiky, tej najstaršej na svete. Pri vstupe do tohto štátu pravdepodobne prejdete mestom do Gána, pretože práve to sa považuje za vstupný bod pre návštevníkov. Veď aj len samotný názov do Gána v preklade znamená colný dom. Za najkrajšie zo sanmarínskych miest je často opisované Monte Giardino. Mesto má uvoľnenú a intelektuálnu atmosféru, keďže sa jedná o jediné univerzitné mesto tohto štátu. Okrem vzdelania si tu môžete vychutnať aj tradičné sendviče s názvom Piadina, ktoré sú populárne aj v provinciách Talianska. Pre tradičné sanmarínske jedlá a vína vám odporúčam zájsť do obce Faetano, ktorá dýcha veľmi špecifickou miestnou atmosférou vďaka svojim malým uličkám. Milovníkom športu, hlavne futbalu, odporúčam zavítať do najväčšieho mesta Seravale a pozrieť sa na národný štadión. Ak si túžite kúpiť kvalitné miestne domáce výrobky, nenechajte si uísť ani kvalitný trh v meste Borgo Maggiore. Trh sa koná každý štvrtok od skorého rána do druhej poobede a o jeho kvalite značí aj to, že sa prvýkrát uskutočnil už v 13. storočí. Uleteným faktom tohto štátiku je, že má ako jediný štát na svete zaregistrovaných viac aut než obyvateľov. Všetko v tejto republike dýcha jedinečnosťou a históriou. Z detstva si len pamätám ten pocit úžasu, ktorý som zažívala pri prechádzaní týmto miestom. Pán Boh je veľmi vzácny stvoriteľ a som rada, že vďaka návštevám historických miest, ako je toto, si môžem uvedomiť veľkoleposť a trpezlivosť jeho dokonalého plánu s našim svetom. Je úžasné, ako si môžeme vychutnávať zákutia tohto sveta. Lúči sa s vami Vanessa Pellerová a aj ďalšiu nedeľu sa spolu s Rádiom 7 vyberiete na výlet do iného skvelého miesta.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Rakovina je zlá, príšerná choroba. V našej cirkvi je jeden muž, ktorý práve zomiera na rakovinu. Urobil všetko, čo bolo v jeho silách. Absolvoval všetky možné liečebné procedúry, ale neboli účinné. Choroba ho premáha. Slúžime mu a modlíme sa s ním. Pozná Ježiša Krista. Vie, že večnosť stráví v Božej prítomnosti a tomu poskytuje nesmiernu útechu. Aj nás to teší, no táto choroba, rakovina, akoby prišla priamo z pekla. Šíri sa, útočí a zasahuje dobré bunky v tele. Jediný známy spôsob, ako sa jej zbaviť, je pokúsiť sa ju zlikvidovať, doslova zabiť. V 5. kapitole 1. listu Korinťanom Pavol hovorí o potrebe zbaviť sa hriechu za každú cenu, ako rakoviny, pričom používa obraz kvasu. V 6. verši hovorí: Pavol bol pastorom a ako vodca sa venoval tejto téme preto, že v zbore panovala nemorálnosť s hrôzou hriechu a ich nikto nekonfrontoval. Viete, v Biblii sú situácie, ktoré ukazujú hriešný stav človeka v plnej miere. Biblia sa nesnaží vykresliť každého ako dokonalého, ako by po svojom obrátení už nemal v živote žiadne problémy. A tak pre niektorých ľudí bolo šokujúce, keď zistili, že Pavol napomína kresťanov preto, že v zbore bol prípad incestu. Pravdepodobne nejaký muž spával so svojou nevlastnou matkou. Problémom bolo, že ho nik nekonfrontoval. Nikto ho nevyzval, aby oľutoval hriech. Korintská cirkev mala zjavne veľké problémy v ponímaní pravdy. Preto Pavol rozoberá ich prípad. Je k ním dosť tvrdý, pretože chce, aby sa prebudili a uvedomili si, že v cirkvi sa niečo také nemôže stať. Ľudí, ktorí otvorene páchajú ťažké hriechy, treba upozorniť, napomenúť a volať k zodpovednosti. Inak, vraví, sú ako kvas, ktorý prekvasí celé cesto. Nemôžem si pomôcť, no vidím paralely medzi tým, na čo upozorňuje Pavol, a hriešnosťou, zlobou, pochabosťou, ktorá sa beztrestne deje v našej cirkvi. Je v nej pýcha. Dnes je v cirkvi veľa arogancie a nikto nevolá ľudí k pokániu z veľmi závažných hriechov. Malo by zaznieť jasne, že kresťania nemôžu žiť neviazaným sexuálnym životom, nemorálne a žiadostivo. Takíto ľudia nemôžu v cirkvi postupovať vyššie, obzvlášť nie, ak sú duchovní či vedúci. Mali by sa proti ním viesť súdne procesy, aby boli exkomunikovaní, v očiach neveriacich ľudí zosmiešňujú kresťanstvo. Pri pohľade na nich si povedia, nežijú o nič lepšie ako my. V niektorých prípadoch môžu mať dojem, že kresťania sú horší. Preto v cirkvi nesmie chýbať pokánie. Ako sa opovažujeme tváriť sveto a spravodlivo a volať k zodpovednosti iných ľudí, keď v našich životoch vládne hriech? Cirkev musí konať pokánie a musí sa odvrátiť od každej pochabosti a zloby, ku ktorej v nej dochádza. Svätý Pavol upozorňuje na problémy v korintskej cirkvi. Tam, kde žijú hriešni ľudia, bude vždy aj hriech. Niektoré veci ľudia pokladajú za ľahké hriechy, ako napríklad malé klamstvá, nevinné lži, hoci podľa mňa nejaká lož nie je nevinná. S každou nečestnosťou a klamstvom sa ako kresťan musíš vysporiadať. Nemôžeš ľudí klamať, nemôžeš hovoriť polopravdy, keď sa ti to hodí. Kresťan má hovoriť pravdivo a úprimne. Pavol teda rieši s ranými prvými vtedajšími kresťanmi problém, ktorý je aktuálny v každom období. V každom období sa v cirkvi vyskytovali závažné hriechy. Ľudí treba konfrontovať a z hriechu konať pokánie. Ak s hriechom nezabojujeme, ak mu nečelíme, rozrastá sa ako rakovina. Treba odstrániť starý kvas, aby neprekvasil celé cesto. Aj medzi kresťanmi je to tak, že ak ľudia vidia niekoho žiť v ťažkom hriechu, Ak nekoná pokánie, sami sú v pokušení žiť v hriechu. Preto potrebujeme byť pokorní a kajúcni. A preto sa máme v cirkvi navzájom upozorňovať a volať k zodpovednosti. Ak vidíme hriech, máme s ním brata či sestru lásky plne konfrontovať. Je to aj pre ich vlastné dobro. Ide o to, aby sa nezatvrdili a nezačali sa vzdialovať ďalej a ďalej od Pána Ježiša Krista. Niečo nám treba pochopiť. Hriech nie je nikdy statický. Buď rastie, alebo sa zmenšuje. Rovnako je to s vierou. Aj viera je dynamická. Buď rastie, alebo je menšia a menšia. Musíme si byť vedomí toho, že v cirkvi a tiež ako jednotlivci chceme, aby naša viera rástla. Z hriechu treba robiť pokánie, tak ako tá žena, ktorú Pán Ježiš prichytil pri cudzoložstve. Pán Ježiš jej povedal potom, ako ostatní odhodili svoje kamene a odstúpili, pretože ich Ježiš upozornil na ich samospravodlivosť. Ani ja ťa neodsudzujem, choď a nehreš viacej. Tak prijala odpustenie. Ježiš ju prijal, hoci to bola hriešná žena. Povedal, neodsudzujem ťa. To je prekrásne slovo Evanjelia. Cirkev netvoria bezhriešní ľudia, v mnohom ani nie sme lepší než ľudia vo svete. Z času na čas je naša schopnosť zhrešiť veľmi očividná. A preto nám Boh odpustil. Jednoducho tomu veríme. Prosto prijímame, že Ježiš Kristus prišiel na svet, aby trpel a zomrel za nás, aby nám bolo odpustené. A predsa nemôžeme byť dokonalí. Spoliehame sa na Ježišovo odpustenie. To znamená byť kresťanom. Všetko, čo treba, je požiadať o odpustenie Ježiša Krista. On ťa prenesie do svojho kráľovstva. Staneš sa súčasťou jeho cirkvi. Začne sa meniť a viac sa podobať Kristovi. Nezbavíš sa všetkého hriechu. Je to ako malý nádor, s ktorým musíš stále bojovať. Musíme mu odolať. Ak neodolávame, postupne ovládne náš život. My však chceme, aby rástla. Nechceme sedieť na jednom mieste. Chceme, aby bola živá a vibrujúca ako rastlina. Ako rastlina, ktorá rastie a prináša viac a viac ovocia.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: List Rímanom, 12. kapitola, 2. verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania. Keď Judita po vysokej škole nastúpila do práce v marketingovej sfére, bola šokovaná a znechutená úkladmi a manipuláciou na pracovisku. Neskôr, keď do týmu pribudli ďalšie dve kolegyne, rozhodla sa, že chce, aby mali lepšiu skúsenosť. Pozvala ich na obed, aby sa spoznali, spriatelili a aj takto podporili pozitívne pracovné prostredie. Uvažuje, vedela som, že Boh chce, aby som bola v tejto kancelárii, aby som nové ženy privítala a prejavila im lásku. Asi takto by sa na pracovisku správal aj Pán Ježiš. Judita poslúchla slova apoštola Pavla, ktorý nabáda Rimanov, aby sa podriadili Kristovi a opustili svetské spôsoby. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením zmýšľania. Keď veriaci slúžia Bohu svojim telom a mysľou, on im pomáha spoznávať, čo je Božia vôľa. Aj Judita sa usilovala o obnovenie zmýšľania a cítila, že prejaviť lásku novým spolupracovníčkam môže zmeniť atmosféru v kancelárii a premeniť pracovisko na príjemné miesto, kde sa bude ľuďom dariť. Či už sme niekde zamestnaní alebo nie, veríme, že Boh na každom mieste pôsobí v nás a cez nás. Sme súčasťou jeho tela a vieme, že nás obnovuje citovo, duchovne aj telesne.

0: Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Koaličný poslanec Roman Michelko a policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa dohodli na zmieri v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý včera odobril sudca Mestského súdu Bratislava 4, zahŕňa Michelkovo ospravedlenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako aj vyplatenie čiastky 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy a tiež náhradu trojkonania. Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Na margo policajta tiež povedal, že Čurila je zločinec. Ozbrojené sily Slovenska pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode. Ako uviedol hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič, kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády. Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v útorok do Venezuely, aby finalizoval dohodu, ktorá umožní USA kontrolu nad približne pätinou ropných zásob krajiny. Wright povedal novinárom, že tieto dohody povedú k viac než dvojnásobeniu produkcie ropy vo Venezuele v nasledujúcich rokoch. Americkí predstavitelia obhajujú dohodu s tvrdením, že zníži ceny ropy pre Američanov a obmedzí vplyv Ruska a Číny v blízkosti Washingtonu. Dohoda však vyvolala otázky, keďže Washington si udržiava bezprecedentnú kontrolu nad vládou vo Venezuele po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugber Imamoglu a 10 členmi jej posádky. Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Ja sa volám Peter Kozár a dnes sa modlíme spolu za Nepál. Celým menom Nepálska federatívna demokratická republika je štát v Južnej Ázii s rozlohou 147 tisíc km štvorcových. To je asi trojnásobok rozlohy Slovenska. Nepál na severe hraničí s Čínou a na juhu s Indiou. Leží vo vysokých horách Himalají, ktoré tvoria zároveň jeho severnú hranicu. Celkový počet obyvateľov je 30 miliónov. Ich hlavnými náboženstvami sú hinduizmus, zastúpený asi 80% obyvateľov, ďalej buddhizmus, kresťanov, tu sú len asi 3%, oficiálne 850 tisíc veriacich. Ale to je pozoruhodné vzhľadom na to, že asi pred 50 rokmi tu neboli skoro žiadni. Hlavné mesto krajiny je Katmandu. 28. mája 2008 nepálski zákonodarcovia oficiálne zrušili monarchiu a krajinu prehlásili republikou, čím ukončili 240 rokov dlhú vládu monarchie nad týmto himalajským národom. Novozvolené zhromaždenie, vedené bývalým komunistickým povstalcom, prijalo na svojom prvom mítingu toto uznesenie drvivou väčšinou. Král Gyanendra dostal 15 dní na opustenie paláca. Dnes je hlavou štátu prezident. Nepál zostáva jednou z najchudobnejších a najmenej rozvinutých krajín sveta. Až polovica obyvateľstva žije pod hranicou chudoby. Viac než 80% populácie Nepálu sú hinduisti, ktorí sa hlásili k dovtedy oficiálnemu alebo jedinému podporovanému náboženstvu. Buddhizmus predstavuje okolo 10% populácie. V súčasnosti je náboženská sloboda legálna podľa zákona, ale sú tu kladené obmedzenia na nehinduistické skupiny a ich šírenie. Snaha obracať iných na vieru býva postihovaná. Kresťania riskujú pokuty, dokonca aj väznenie za to, že získavajú nových veriacich. Hoci percento kresťanov Nepále je naozaj malé, nepatrné, počet veriacich prudko narastá. Nepálska cirkev patrí k najrychlejšie rastúcim v súčasnom svete. Každý zo 75 distriktov dnes už má zárodok cirkvi a veriacich možno nájsť takmer v každej kastovej a spoločenskej skupine. Obrátenie ku kresťanstvu znamená často sociálne odlúčenie, väzenie alebo aj vyhostenie. Najväčšia časť prenasledovateľov pochádza z príslušníkov hinduizmu, ale aj zo strany miestnych buddhistických vodcov. V Nepále môžu byť ľudia uväznení za konzumáciu bravčového mesa. Kresťania čelia mnohým ťažkostiam aj pri získavaní Biblii alebo inej kresťanskej literatúry. Organizácia Hlas mučeníkov podporuje distribúciu Biblii, kresťanskej literatúry a tiež mediálnych programov, ktoré šíria správu evanjelia, ale aj kresťanskú hudbu a biblické príbehy. Modlíme sa, aby svetlo evanjelia ďalej prenikalo do tejto krajiny. Pane Bože, prihovárame sa teraz za Nepál, za krajinu, ktorá bola oficiálne hinduistickým kráľovstvom a dnes podľa zákona je tam sloboda vyznania a predsa nie je ľahké, nie je vôbec ľahké byť tvojim svedkom v tomto prostredí. Ďakujeme za to, že napriek tomu ty tam buduješ svoju cirkev, že rozsievané evanjelium prináša úrodu, že je tam skutočná žatva, že ľudia sa hromadne obracajú k viere v Krista. Prosíme ťa veľmi, aby si ich zachoval verných, aby si budoval ich vieru. Prosím, aby si podporil tých, ktorí prichádzajú do Nepálu, aby tam slúžili ako misionári, ako biblickí učitelia, ako tí, ktorí pomáhajú rôznym spôsobom. Prosíme, aby takýmto spôsobom si premieňal klímu v krajine, aby tvoja zvesť prinášala skutočnú slobodu a skutočnú nádej ľuďom, ktorí ju hľadajú. Prosíme, aby kresťania mohli byť svedkami tvojej lásky aj prakticky tým, že budú pomáhať trpiacim, chudobným, tým, ktorých postihli katastrofy ako zemetrasenie alebo aj iné ťažkosti, ktorých je v tejto krajine nemálo. Tak sa prihovárame za Nepál a veríme, že ty aj tam zjavíš svoju moc a lásku. Amen.

0: Nemáš vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnot?
0: Potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri?
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Koaličný poslanec Roman Michelko a policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa dohodli na zmier v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý včera odobril sudca Mestského súdu Bratislava 4, zahŕňa Michelkovo ospravedlenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako aj vyplatenie čiastky 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy a tiež náhradu trojkonania. Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Na margo policajta tiež povedal, že Čurila je zločinec. Ozbrojené sily Slovenska pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode. Ako uviedol hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič, kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády. Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v útorok do Venezuely, aby finalizoval dohodu, ktorá umožní USA kontrolu nad približne pätinou ropných zásob krajiny. Wright povedal novinárom, že tieto dohody povedú k viac než dvojnásobeniu produkcie ropy vo Venezuele v nasledujúcich rokoch. Americkí predstavitelia obhajujú dohodu s tvrdením, že zníži ceny ropy pre Američanov a obmedzí vplyv Ruska a Číny v blízkosti Washingtonu. Dohoda však vyvolala otázky, keďže Washington si udržiava bezprecedentnú kontrolu nad vládou vo Venezuele po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugber Imamoglu a 10 členmi jej posádky. Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Pán krásne, ničím nerušené počúvanie na frekvenciách Rádia 7, aj krátko po 7. dnes 3. septembra. Moje meno je Dávid. V každom ročnom období, ale aj v každom období nášho života je požehnaním uvedomovať si Božiu blízkosť, jeho nasmerovanie. A verím v to, že tak chceme začať aj cez tento týždeň. Začal nám čas aj pre študentov, žiakov, učiteľov, kedy sa opäť po prázdninách vracajú do školských hlavíc alebo do tej práce rutinnej. A toto všetko sú dobré rytmy a je dobré sa z nich tešiť. Aj keď možno pre niektorých žiakov a študentov je to aj to obdobie, že si hovoria, ak by boli tie letné prázdniny ešte kúsok dlhšie. Ale naozaj každé obdobie nášho života má niečo do seba a poďme sa z neho tešiť.

Vy aj naďalej počúvate Rádio 7, moje meno je Dávid a tento týždeň sa spolu s mojimi kolegami zamýšľame nad príslovím 3. kapitolou, kde sa píše: Môj syn, nezabudni na moje naučenie a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania. Inak povedané, tento verš nám hovorí, že to, čo Boh pre nás zamýšľal a plánuje, ten jeho dobrý zákon, Božie slovo je pre nás dobré, aby sme sa ním riadili, aby sme ho žili, aby sme sa ním sýtili. Verím v to, že letné prázdniny pre nás neboli oddychom aj od Božieho slova, od vzťahu s ním, ale že sme s ním mohli načerpať aj do týchto týždňov, ktoré nás čakajú, ktoré sú pred nami. No a v tejto chvíli ideme do nášho hudobného playlistu, kde vám budeme hrať zo zahraničnej produkcie, ale aj taktiež slovenskej a českej. Zostaňte s nami.

Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

Východisko z duchovnej smrti. Potom poznáte, že ja som Hospodin, keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud. Ezechiel 37:13. Toto proroctvo hovorí predovšetkým o vzkriesení, obnovení Izraela ku koncu vekov. V prenesenom zmysle slova platí aj o každom duchovne mŕtvom človekovi. Tí, ktorí budú prebudení k životu, spoznajú v tomto Božie dielo. Bude to najväčšia a najdôležitejšia zmena týkajúca sa človeka. Boh ho vyvedie z hrobu duchovnej smrti a daruje mu svetlo a slobodu duchovného života. Toto nedokáže urobiť nikto iný, jedine živý Boh, Pán a Stvoriteľ života. Veľmi dobre si pamätám, ako som aj ja ležal v údoli kostí, mŕtvy Bohu a v hriechu. Požehnaný je deň, keď mi v nekonečnej milosti Boh poslal človeka, aby ma vzkriesil k novému životu. Nech je sláva Bohu za život, ktorý spôsobilo svedectvo viery v mojich vyschnutých kostiach. Ešte viac nech je požehnaný Duch Boží, vanúci zo štyroch svetových strán, ktorý oživil aj mňa. Dnes už poznám oživujúceho ducha, večne živého Pána. Veru, Pán je živý Boh, pretože oživil aj mňa. Môj nový život mi aj so starosťami a bolestiami jasne dokazuje, že Pán usmrcuje, ale aj oživí. On je jediný Boh. V ňom je všetka moc, sláva aj milosť. Chcem ho chváliť, pokiaľ budem žiť.

Milé poslucháčky a poslucháči, vy počúvate Rádio 7 a letné prázdniny končia. Pre žiakov a študentov a aj učiteľov, pre rodičov sa menia povinnosti. A zároveň je skvelé aj to, keď môžeme aj vo všedných pracovných dňoch chodiť v spokojnosti a sviežosti. Ja nám všetkým prajem, aby sme mali ten pokoj Boží, ktorý nevie nafingovať a nafejkovať, hovorovo povedané, nič z tohto sveta. Môžeme ho získať len vo vzťahu s Bohom, s tým, že zažívame spokojnosť, radosť, pokoj v ňom, pretože on je tým pevným základom aj v neistých dňoch. Tohoto sa držme.

Poslucháčky a poslucháči, Biblia nám radí, aby sme uprostred svojich všedných a aj sviatočných dní nezabúdali na rady a usmernenie a prikázania. Ako nám hovorí aj príslovie 3. kapitola, čo je jedna z kníh Biblie, kde sa hovorí: "Môj synu, nezabudni na moje naučenia a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania." Nezabúdať a pozorovať. Zabúdanie je veľakrát veľká vlastnosť ľudí, pretože veľakrát sme ako tá akvárková rybička, ktorá urobí v akvárku jednu otočku a zabudla, na čo sa pozerala. Potrebujeme nezabúdať na to, že Boh je tou našou pevnou silou aj v neistých dňoch. A potrebujeme pozorovať, otvárať si Božie slovo, cítiť sa ním, čítať si ho. Verím v to, že aj to, že dnes počúvate Frekvencie Rádia 7, bude pre vás na dobré. Že aj dnes budete môcť započuť niečo, čo vo vás bude budovať život. Tak z tohto sa ja osobne veľmi teším a verím v to, že aj vy budete mať naďalej príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Všetkým vám prajem ničím nerušené počúvanie na našich frekvenciách. Je 3. septembra. Letné prázdniny pre školopovinné deti, žiakov, študentov, ale aj učiteľov a taktiež aj rodičov sa končia. Prichádzajú tie školské, ale aj pracovné povinnosti, možno vo väčšej miere. Možno pre niekoho je to aj nová stránka na popísanie, obrazne povedané. Niečo nové je pred vami. Verím v to, že Rádio 7 vás bude sprevádzať aj týmto obdobím, respektíve ak nás budete ladiť a počúvať. Dnes po 8 hodine vás čaká relácia Dobrý štart s Aničkou a Lenkou. Rozprávať sa budú na tému Prosiť vieme, ale vieme aj ďakovať. Vďačnosť je obrovská téma a myslím si, že sa v nej máme kam posúvať. Túto reláciu dávam do vašej pozornosti. Po odvysielaní bude aj v našom archíve na www.radio7.sk. Ja si prevezmem slovo opäť aj po 16. hodine v čase pre vás. Toľko z mojej strany. Teším sa a ešte príjemné počúvanie.

0: O tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Koaličný poslanec Roman Michelko a policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa dohodli na zmiery v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý včera odobril sudca Mestského súdu Bratislava 4, zahŕňa Michelkovo ospravedlenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako aj vyplatenie čiastky 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy a tiež náhradu trojkonania. Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Na margo policajta tiež povedal, že Čurila je zločinec. Ozbrojené sily Slovenska pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode. Ako uviedol hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič, kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády. Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v útorok do Venezueli, aby finalizoval dohodu, ktorá umožní USA kontrolu nad približne pätinou ropných zásob krajiny. Wright povedal novinárom, že tieto dohody povedú k viac než dvojnásobeniu produkcie ropy vo Venezuele v nasledujúcich rokoch. Americkí predstavitelia obhajujú dohodu s tvrdením, že zníži ceny ropy pre Američanov a obmedzí vplyv Ruska a Číny v blízkosti Washingtonu. Dohoda však vyvolala otázky, keďže Washington si udržiava bezprecedentnú kontrolu nad vládou vo Venezuele po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugber Imamoglu a 10 členmi jej posádky. Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia, prajem vám krásne dobré ráno. Máme krátko po 8 hodine a začína sa relácia Dobrý štart. Moje meno je Anička a oproti mne sedí Lenka. Ahoj, vítam ťa tu v štúdiu.
2: Ahoj Ani, ďakujem a ja vám všetkým prajem požehnaný deň.
1: Veľmi sa teším, že môžeme takto začínať aj ten dnešný deň na Rádiu 7 s touto reláciou a spolu sa budeme rozprávať a rozmýšľať nad Božím slovom a aj nad jedným textom z Božieho slova, ale ešte predtým sa ťa chcem spýtať, Lenka, že ty si bola v Izraeli a čo tak zanechalo v tebe taký veľký dojem, alebo aké si tam mala zážitky?
2: Tak Izrael je úžasná krajina. To, že som sa tam dostala, bola taká Božia milosť aj moja modlitba, lebo dlho som sa modlila, aby som tam mohla ísť a s mojim manželom sme sa zhodli ešte v tom čase, predtým, keď sme tam išli prvýkrát, že áno, toto je destinácia, kde obidva by sme určite chceli ísť. Mm-hmm. Takže pre mňa veľmi silný dojem urobilo to, že je to krajina, kde aj Pán Ježiš žil v tele a zároveň, že je to zem, kde sa Pán Ježiš vráti druhýkrát, keď sa vráti ako kráľ a teda toto bolo veľmi silné, keď som tak videla tú Olivovú horu a pripomínala som si tie zasľúbenia z Božieho slova, že tam sa vráti, ale veľmi tak na mňa zapôsobila aj tá kultúra, aj vôbec ten život, napríklad sviatky, napríklad to, a boli sme tam presne niekoľkokrát počas rôznych sviatkov a veľmi ma oslovilo to, ako tie rodiny sú spolu, ako úplne vypnú od práce, ako trávia čas spolu, aj jak sa presúvajú po tom meste, jak majú tie pikniky v tých parkoch a taká radosná atmosféra uvoľnená, že vedeli sa tak radovať a tešiť sa navzájom. Tak napríklad aj toto.
1: Mm-hmm. Ďakujem, že si sa o to podelila s nami, tak ja som tam tiež bola a tiež odporúčam navštíviť túto krajinu. A tiež, keď si teraz aj čítam Božie slovo, tak je to pre mňa také zaujímavé si predstaviť, že viem si predstaviť v mysli, že kde to asi bolo alebo ako to asi vyzeralo. A tak, milí poslucháči, ak aj vy ste niekedy boli v Izraeli, tak možno si budete vedieť viac predstaviť aj tento nasledujúci príbeh, ktorý si budeme čítať. A bude to konkrétne z Lukáša 17. kapitoly a prečítam 11. až 19. verš. Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježiši, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš odpovedal: Či neboli očistení 10 a kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila. Takže toto je text, o ktorom sa budeme práve teraz rozprávať.

0: Milí priatelia, vypočúvate reláciu Dobrý štart, no a my sme pred piesňou čítali text Lukáša a našu tému sme si nazvali Vieme prosiť, ale vieme aj ďakovať. Takže dnes budeme hovoriť o tomto. V tom príbehu bolo 10 malomocných, ktorí boli všetci uzdravení, ale len jeden sa vrátil, aby poďakoval Pánu Ježišovi za to, že sa stal zázrak a zmena v jeho živote. A ja som tak premýšľala aj o sebe, že veľakrát, a je to taká naša bežná prax, že keď ideme napríklad na cestu, tak sa zvykneme s manželom modliť v aute, aby nás Pán Ježiš ochraňoval. A práve keď som si čítala tento text, tak som sa tak pozastavila a hovorím si, fíha, a naozaj, že keď sa vrátime, že vždy vzdám Bohu vďaku, alebo tak som taká šťastná, že áno, dobre sme prišli, zvlášť keď je tá cesta nejaká náročná alebo dlhá, a si hovorím, dobre, že všetko bolo v poriadku. A fakt ma usvedčilo toto slovo, že naozaj byť človekom, ktorý vie aj poďakovať, že keď sa modlíme a keď prosíme, že neleniť a nepovažovať to za zbytočný čas, že sa opäť vrátim k Ježišovi, doslova, ak mám tento obraz týchto malomocných pred sebou, a že mu poviem, Pane Ježišu, ďakujem ti, že si nás ochraňoval aj na tejto ceste, ďakujem ti, že sme šťastne mohli prísť domov.
1: To je veľmi zaujímavý príklad, lebo tiež sa modlíme pred cestou a nikdy mi nenapadlo tak úplne, že fakt poďakovať, že sme šťastne prišli, že wow.
0: Áno, že človek je taký rád a berie to, že áno, Boh vypočul moju modlitbu a úplne som vďačná za to tak v srdci, ale nevyjadrím to ústami. Presne tak, ako ústami vyjadrujem tú prosbu.
1: Áno, áno. Lebo je pravda, že tých námetov na modlitby a prosby máme veľmi veľa. Tie naše zoznamy sú podľa mňa veľmi dlhé a veľakrát tie naše modlitby, aspoň hovorím teda za seba, sa aj zamerajú presne na tú oblasť prosieb, že vidím tie situácie, ktoré potrebujeme, či sú to uzdravenia, zabezpečenie, posilnenie, ale to ďakovanie som sa učila, že si tak cielene dať do toho môjho modlitebného zoznamu, a väčšinou som sa učila, že začínať ďakovaním. Lebo v tých prosbách to je potom niekedy aj také nekonečné, a preto úplne na úvod si dať, že tento čas ďakujem Bohu a vzdávať mu vážne vďaku a chválu za to, čo on robí, aký je, kto je, čo mám v ňom. A tam zrazu ten zoznam je tiež veľmi dlhý. Že ako keby tiež taký dlhý, nevyčerpateľný zoznam, ktorý tej vďačnosti, za čo všetko máme. Takže nás aj povzbudzujem toto ráno. Poďme začať ďakovaním a chválou.

0: Milí poslucháči, my sa dnes v dobrom štarte budeme spolu rozprávať o ďakovaní, lebo nastala taká otázka pri čítaní textu z Božieho slova, že či vieme len prosiť, ale že či vieme aj ďakovať, že to je tiež dôležité. A ja som čítala takú jednu myšlienku a veľmi sa mi páčila a rada by som ju aj použila. Tá myšlienka bola, že ak túžime vidieť vypočuté modlitby, tak potrebujeme sa naučiť hľadať darcu skôr ako dary. A to je podľa mňa presne aj o tom ďakovaní. Lebo keď hľadáme tie dary, tak to je o tých prosbách, že prosíme. Ale keď hľadáme darcu tých darov, teda Boha, tak sa zameriame na tú vďačnosť a na ten vzťah. A keď sme potom v tom vzťahu s Bohom a v tom ďakovaní, tak sú tam aj tie prosby. Je to normálne, prirodzené, že aj vo vzťahu s ľuďmi. Nie vždy im len za všetko ďakujeme, ale aj ich zvykneme poprosiť, aby niečo urobili, alebo niečo nám doniesli, alebo akokoľvek. Ale veľmi ma to zaujalo, že nebyť aj v našich modlitbách zameraný na tie dary, ale na darcu. A ja sa to tiež veľakrát učím, alebo si to tak pripomínam, že chcem mať ten oddelený čas na ďakovanie a chválu.
1: A zvlášť napríklad v takom živote, keď máme ten čas s Pánom Ježišom, dajme tomu ráno, sme s ním, ale aj počas bežného dňa nebrať ako samozrejmosť tie veci, ktoré máme. A fakt si to úžasne povedala, že je to presne o tom vzťahu, že byť zameraný na darcu, jednoducho sa pozastaviť a ďakovať Bohu. Ja niekedy to tak robím, keď je leto a je taký čas, že môžem si, dajme tomu, lahnúť vonku. Máme také lehátko a lahnem si a vidím stromy, máme okolo plotu, čo má sused nasadené, také obrovské brezy a sú nádherné, aké čumí vietor, tak oni sa tak kolíšu. A dívam sa na to a veľakrát ma Duch Boží tak vedie k takej chvále a vďačnosti, keď vidím to Božie stvorenie a ďakujem mu za to, že môže mať aj takýto čas, napríklad čas odpočinku, že neberiem to ako samozrejmosť. A veľakrát, aj keď si líham večer, tak som vďačná za môjho manžela, že sme tam spolu. A niekedy si môžeme zvyknúť na také dobré veci a môžeme to brať ako samozrejmosť aj to, že sme treba zdraví, že vidíme svojimi očami, že vieme robiť veci svojimi rukami, že naše nohy nás donesú tam, kde chceme, kde sa naša hlava rozhodne, že potrebujeme sa tam dostať. Ale toto naozaj sú všetko predmety vďačnosti, že Boh o nás vie, keď on o nás povedal, že vie aj o tom, aký máme počet vlasov na našej hlave. On vie o tom, že chodí, že sa pozeráme, čo robíme svojimi rukami a máme fakt tisíc dôvodov na to, aby sme mu vyjadrovali svoju chválu a vďačnosť a nebrali to aj práve tento deň ako obyčajnú samozrejmosť.

0: Dnes hovoríme o vďačnosti a hovoríme aj o tom, že je skvelé, že vieme svoje prosby a potreby prinášať pred Pána a poprosiť ho o veci. A určite to robme, pretože Boh má rád, keď jeho dieťa príde za ním a dôveruje mu a s vierou očakáva, že on bude odpovedať. Ale naozaj v tomto príbehu, ktorý sme si aj čítali o tých 10 malomocných, ktorí vlastne 9 odišli bez vďačnosti, tak Pán Ježiš ukazuje na tú dôležitosť toho, že máme vedieť vyjadriť svoju vďačnosť svojimi ústami, máme investovať do toho čas, máme sa zamyslieť nad tým, čo sa stalo. Ja si uvedomujem aj vo svojom živote, že keď chcem toto, alebo keď Boh toto chce od nás a ja to túžim naplniť podľa jeho slova, že ja sa potrebujem učiť úplne aj v takom praktickom, prirodzenom živote ďakovať ľuďom, ktorých vidím. Pretože keď mám sa naučiť ďakovať Bohu, ktorého nevidím, tak je to o mnoho ťažšie, ako vlastne prísť a vyjadriť tú vďačnosť voči tomu človeku, ktorý je stále pri mne. Napríklad poďakovať sa môjmu manželovi a povedať mu, vieš čo, ďakujem ti, že ako super si túto vec urobil, ja neviem, pokosil trávnik, alebo že si mi aj dnes znovu pripravil raňajky, alebo svojim deťom poďakovať, keď ich o niečo poprosím a vyjadriť tú vďačnosť. Nebrať to tak, áno, veď to je normálne, sú to moje deti, je to môj manžel, sú to moji rodičia, oni by to mali tak robiť. Takže nás to bude potom inšpirovať aj k tej vďačnosti voči Bohu, ak sa naučíme s úctou a vďakou pristupovať k ľuďom, ktorých vidíme reálne.
1: Veľmi dobrý a praktický príklad, lebo si myslím, že my ľudia sme viac naklonení všimnúť si, že čo nie je urobené, alebo čo...
0: Presne.
1: Úplne som mala hneď ten obraz v hlave, jak prídem trebárs do kuchyne a si hovorím, že no, ale mohol toto urobiť, zriadiť, že teraz zase ja... Ale že koľkokrát poďakujeme za to, že keď niekto len uprace, že veľakrát takéto veci bereme aj ako samozrejmosť, ale nie sme za to vďační. Minule môj manžel bol chorý a veľmi ťažko sa mu prehltalo. A on mi hovorí, že vôbec nikdy som si tak neuvedomoval, že ja som vďačný za to, že normálne sa najem a prehltam. Úplne mi hovoril, že ani ja som... Len tak sedel a modlil som sa a ďakoval som Bohu za takéto tieto úplne maličkosti, lebo teraz, keď mám tú bolesť v hrdle a robí sa mi to ťažko, tak som si uvedomil, že mám byť za čo vďačný, že sme zdraví, že môžem chodiť, že môžem prehltať, že to sú také veci a je to aj smutné, že veľakrát si to uvedomíme, až keď je zle. A preto aj dnešné ráno nás teda pozývame, aby sme sa zastavili a ďakovali za to, čo máme.

0: Čítali sme si v dnešnom Dobrom štarte príbeh o tom, ako Ježiš uzdravil 10 malomocných a len jeden prišiel sa poďakovať za to, že Boh ho uzdravil, že mohol vidieť tento úžasný zázrak. A ja som si uvedomila, že mňa rodičia tak aj prakticky úplne viedli k tomu, že keď aj končí deň, že idem spať v posteli, keď už ležím, tak vtedy, že sa mám modliť. Že pomodliť sa, poďakovať Bohu za ten deň, čo som prežila, a potom sa aj tak zmieriť s Bohom a dať mu aj do rúk tú noc. A ja to tiež teraz tak praktizujem, aj s mojim synom sa večer modlíme. A poviem aj takú milú príhodu. Takto sme sa spolu modlili, teda vyzerá to tak, že ja sa modlím, lebo on ešte len sa učí rozprávať. A keď som sa domodlila, tak on mi povedal, že mami, ešte modliť sa. A ja, že dobre, a za čo sa budeme modliť? A my sme mali vždy zvyk, že menujeme, že za koho ďakujeme. A on mi teda ešte začal menovať ďalších ľudí, za ktorých máme ďakovať, že sme mohli ten deň s ním byť. A uvedomila som si, že aj to, že ja som sa to učila od malička, tak vlastne ten večer je vážne taký, že si zrekapitulujem ten deň a vidím mnoho vecí, za čo môžem byť vďačný. A musím povedať, že aj to, že sa modlím takto s mojim synom, aj mne ukázalo, že koľko vecí je, za ktoré môžem byť vďačný. Lebo my dospelí možno nehľadíme na také maličkosti, ale s tými deťmi je to úplne také, že ďakujeme, že sme mohli byť na prechádzke, ďakujeme, že sme mohli byť tam a tam. Keď aj v lete boli aj horúčavy, tak zrazu som bola vďačná, že prší, že pršalo, že sa ochladilo. A teda je vždy veľa vecí, za ktoré môžeme tak Bohu ďakovať. A taká moja rada, čo som sa ja naučila, bolo, že v ten večer mať takú rekapituláciu toho dňa, takú rekapituláciu vďačnosti.
1: Keď si hovorila tento príbeh, tak mne napadol iný príbeh, ktorý sa stal nedávno, keď nás prišli navštíviť naše deti a naša nevesta povedala, že potrebuje ísť k lekárovi, pretože jej úplne tak veľmi rýchle vyrastlo znamienko na koži, na chrbte to mala, a že má takú starosť ohľadom toho, a teda, že ide sa poradiť, že čo s tým robiť. A tak sme sa len rozprávali medzi dverami, pretože oni sa zastavili naozaj len pri bránke a potom už pokračovali ďalej v ceste. A môj manžel, ako sme tam stáli s nimi, to bolo možno 5 minút, tak on položil ruku tak na jej plece a modlil sa a povedal: Pane Ježišu, ty máš moc aj nad týmto znamienkom, my ťa prosíme, aby si sa toho dotkol, aby si uzdravil túto kožu. No oni odišli a na druhý deň, a to bolo tak silné, ona nám napísala takú správu obidvom, aj môjmu manželovi, aj mne, že predstavte si, že ja som vlastne sa vyzliekala na druhý deň, som si dávala dolu šaty a pozerám sa v zrkadle, ako som išla sa sprchovať, a vidím, že vlastne ja tam nič na koži nemám. A že išla som za môjim manželom potom a hovorím, že pozri sa na tú kožu, že ja tam v zrkadle nič nevidím. A teda si myslela, že tým, že je to na chrbte, že je to zložitejšie, on hovorí, že áno, že ty to máš úplne čisté. A Pán Boh ju úplne takto uzdravila, keď ona mi to napísala, tak moja prvá taká reakcia bola, že Bože, ty si úžasný. A Duch Svätý mi povedal, že ďakuj mi za to. Že ďakuj mi za to, že som to urobil. A presne k tomuto nás aj povzbudzujem, že aj keď máme ten pocit Božej slávy a úžasnosti v srdci, že otvorme svoje ústa a poďakujme mu za tie úžasné dary a veci, ktoré od neho prijímam.

0: Milí priatelia, my sme dnes rozprávali s Aničkou na tému prosiť vieme, ale vieme aj ďakovať. A celá táto myšlienka alebo názov toho dnešného dobrého štartu bol preto, že sme si na začiatok čítali text o 10 malomocných, ktorí prišli za Pánom Ježišom, prosili ho o uzdravenie, ale len jeden jediný z nich sa vrátil, keď zistil, že je uzdravený, aby mu poďakoval. Tak verím, že aj toto slovo nás tak inšpirovalo k tomu, aby sme sa zamysleli nad svojimi ústami, nad tým, že či máme čas na to, aby sme ďakovali, lebo ten čas na tie prosby, keď máme tie akutné potreby, si vždy vieme nájsť a vôbec nám to nepríde také, že je to niečo naviac, ale vidíme takú dôležitosť toho. Ale presne v tomto texte Pán Ježiš nás vyzýval k tomu, že viete čo, že toto je tiež dôležité v mojich očiach. Vráťte sa ku mne, ďakujte mu. Máte množstvo dobrých darov a vecí, ktoré vám dávam. Takže to bolo niečo, o čom sme sa dnes rozprávali, k čomu sme sa navzájom povzbudzovali a chceli sme povzbudiť aj vás.
1: A v tom konkrétnom príbehu bolo aj napísané, že ako išli, zistili, že sú uzdravení a ten jeden sa vrátil. Tak nebojme sa aj zastaviť na tej našej ceste, alebo aj sa vrátiť, len aby sme si našli ten čas na ďakovanie. Nie je to strata času, nie je to strata kilometrov, oni chodili dokonca peši, ale je to niečo dôležité a podstatné aj pre naše posunutie, aby sme viac hľadali toho darcu, ako tie dary. Tak do toho nás dnes povzbudzujeme a zo štúdia Rádia 7 sa s vami už lúči Anička.
0: A Lenka, buďte požehnaní.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Koaličný poslanec Roman Michelko a policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa dohodli na zmier v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý včera odobril sudca Mestského súdu Bratislava 4, zahŕňa Michelkovo ospravedlenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako aj vyplatenie čiastky 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy a tiež náhradu trojkonania. Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Na margo policajta tiež povedal, že Čurila je zločinec. Ozbrojené sily Slovenska pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode. Ako uviedol hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič, kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády. Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v útorok do Venezueli, aby finalizoval dohodu, ktorá umožní USA kontrolu nad približne pätinou ropných zásob krajiny. Wright povedal novinárom, že tieto dohody povedú k viac než dvojnásobeniu produkcie ropy vo Venezuele v nasledujúcich rokoch. Americkí predstavitelia obhajujú dohodu s tvrdením, že zníži ceny ropy pre Američanov a obmedzí vplyv Ruska a Číny v blízkosti Washingtonu. Dohoda však vyvolala otázky, keďže Washington si udržiava bezprecedentnú kontrolu nad vládou vo Venezuele po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugber Imamoglu a 10 členmi jej posádky. Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
2: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
1: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10:00 do obeda.

kniha Izaiáš, 49. kapitola, 15. verš. Ja na teba nezabudnem. Z logického hľadiska to nedáva žiadny zmysel, ale keď mi rodičia zomreli v priebehu 3 mesiacov, bála som sa, že na mňa zabudnú. Samozrejme už nežili na zemi, čo vo mne zanechalo obrovskú neistotu. Bola som mladá, slobodná a uvažovala som, ako si bez nich v živote poradím. Cítila som sa príliš osamelá, preto som hľadala Boha. Jedno ráno som sa Bohu zverila so svojím bezdôvodným strachom a smútkom, hoci o nich už dávno vedel. Text z písma, ktorý som si v ten deň čítala ako súčasť zamyslenia, bol zo 49. kapitoly knihy Izaiáš. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Boh prostredníctvom Izaiáša uistil svoj ľud, že na nich nezabudol a neskôr zasľúbil, že ich obnoví skrze Ježiša. Dané slová však hovorili aj do môjho srdca. Matka alebo otec len zriedkavo zabudnú na svoje dieťa, ale môže sa to stať. Ale Boh? V žiadnom prípade. Do dlaní som si ťa viril, čítame v 16. verši. Božia odpoveď mi mohla nahnať ešte väčší strach, no pokoj, ktorý do mňa vlial tým, že si na mňa pamätá, bol presne to, čo som potrebovala. Bol to začiatok zistenia, že Boh je ešte bližšie ako rodič, či hoci kto iný, a dokáže nám pomôcť so všetkým, aj s bezdôvodnými obavami. Otče, moje pocity a obavy sú občas zdrvujúce a ovládajú ma. Ďakujem, že si dobrý a pomáhaš mi s nimi.

0: Správy.
1: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Koaličný poslanec Roman Michelko a policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa dohodli na zmiery v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý včera odobril sudca Mestského súdu Bratislava 4, zahŕňa Michelkovo ospravedlenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako je vyplatenie čiastky 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy a tiež náhradu trov konania. Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Na margo policajta tiež povedal, že Čurila je zločinec. Ozbrojené sily Slovenska pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode. Ako uviedol hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič, kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády. Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v útorok do Venezueli, aby finalizoval dohodu, ktorá umožní USA kontrolu nad približne pätinou ropných zásob krajiny. Wright povedal novinárom, že tieto dohody povedú k viac než dvojnásobeniu produkcie ropy vo Venezuele v nasledujúcich rokoch. Americkí predstavitelia obhajujú dohodu s tvrdením, že zníži ceny ropy pre Američanov a obmedzí vplyv Ruska a Číny v blízkosti Washingtonu. Dohoda však vyvolala otázky, keďže Washington si udržiava bez precedentnú kontrolu nad vládou vo Venezuele po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugber Imamoglu a 10 členmi jej posádky. Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie. Správy pripravujeme v spolupráci

Zdravím vás, milí poslucháči, počúvate Rádio 7 a práve sa nám začína relácia Rady od susedy. Dnes sa pozrieme spoločne, ako si urobiť táborák, ako si správne vybrať stan a ako ho postaviť. A tiež ešte k takémuto táboreniu patrí aj také stopovanie zvierat, tak aj o tom si niečo povieme. Tak vám prajem príjemné počúvanie.

Ako zapáliť oheň z vlhkého dreva? Najprv si vyberte vhodné miesto na založenie vatry. Mala by to byť rovná plocha, ktorá sa nachádza v dostatočnej vzdialenosti od koreňov stromov a nízkych konárov. Na mieste budúceho ohniska vyčistite priestor v okruhu asi 2,5 metra. Odstráňte všetky listy, vetvičky, ráždie, trávu a rastliny a poukladajte ich na jednu kopu, dostatočne vzdialenú od ohniska. Neskôr, keď budete odchádzať, zakriete nimi stopy po táborení. Na vyčistenom mieste musí po vás zostať len holá zem, ktorá nehorí. Nazbierajte drevo, spadnutých a uschnutých konárov a stromov. S ručnou sekerkou nasekajte kusy, dreva dlhé asi 1 meter. Nerúbte živé stromy a konáre, jednak by ste ich zbytočne ničili a jednak drevo z nich zle horí a veľmi čmudí. Najčastejšie druhy táborákov sú buď hranica alebo pyramída. Hranica. Poskytne veľa tepla, pomaly sa rozohrieva, ale za to horí veľmi dlho a neiskrí. Na zem poukladajte triesky, suché šišky, suchú kôru a papier. Po bokoch položte dve dlhé polená a krížom cez ne ďalšie dve tak, aby sa ich konce prekrývali. Naukladajte na seba 5 až 6 vrstiev dreva, až postupne poskladáte akýsi miniatúrny zrúb. Na vrch položte tesne vedľa seba 5 alebo 6 polien ako strechu a krížom cez ňu ešte ďalšie dve polená. Nakoniec triesky a papier zapálte. Pyramída. Najvhodnejší typ ohniska na opekanie a varenie. Rýchlo sa rozhorí, aj keď drevo nie je celkom suché a poskytuje malý, ale intenzívny plameň. Na spodok ohniska dajte suché triesky, šišky a papier a vôkol poukladajte polená do tvaru vigvamu, tak, aby sa vrchnými koncami opierali o seba. Ak je drevo vlhké, ostrým nožom urobte doňho zárezy. Takto narezané polienka postavte dovnútra pyramídy, čo najbližšie k papieru a k trieskám, od ktorých sa veľmi rýchlo rozhoria. Oheň nikdy nenechávajte bez dozoru. Ak chcete oheň uhasiť, polejte ho vodou alebo ho zasypte pieskom, prípadne hlinou. Ohorené kúsky dreva zahrabte do zeme. Vyhasnuté ohnisko rozhrabte a zasypte listami, vetvičkami a trávou z kopy tak, aby po vás zostalo čo najmenej stôp. Údržba spacieho vaku. Po každom výlete spací vak poriadne vyvetrajte, voľne ho poskladajte a uložte do veľkého vaku na bielizeň, prípadne ho preveste cez vešiak. Pri praní a čistení dodržiavajte pokyny výrobcu. Na výlety noste so sebou ihlu a niť, nylonové záplaty a zatváracie špendlíky, aby ste prípadné trhliny a menšie diery mohli hneď opraviť. Zlomený alebo odpadnutý koniec zipsu môžete nahradiť zatváracím špendlíkom. Na trhu v súčasnosti nájdete veľký výber stanov, rôznych veľkostí a tvarov, od jednoduchých až po drahé typy stanov, ktoré sa dajú dokonca vysúvať z obytného prívesu. Ak na niektorých miestach stan mierne presakuje, môžete látku postriekať impregnujúcim sprejom. Odporúča sa každé 3 roky impregnovať celý stan. Pri impregnovaní položte stan vonkajšou stranou navrch. Stopovanie. Ako rozoznať stopy zvierat? Zvieracie stopy sú najzreteľnejšie v blate, ale aj v snehu, ale sneh ich zväčšuje a skresľuje. Okrem samotného tvaru stopy, hľadajte aj iné znaky, ktoré vám pomôžu určiť druh zvieraťa, napríklad trus, miesto a spôsob chôdze. Veľké stopy majú psy, líšky a mačky, ktoré zanechávajú podobné stopy s obrysom tlapy a 4 prstov na každej nohe. Líšia sa však tvarom a chôdzou. Veľkosti stôp sú rôzne, najmä pri psoch. Otlačok labi dospelého jazveca či vidry môže merať 5 až 6 cm. Psi. Prsty na tlapách sú často roztiahnuté. Stopy prednej a zadnej ľavej labky a prednej zadnej pravej labky sa striedajú vo dvoch radoch. Mačky. Typické pre ich otlačky je zaoblenie prstov, na ktorých nevidíte pazúriky.
možno sú veľké 3 až 4 cm. Líšky. Dva prostredné prsty sú bližšie pri sebe. Otlačky možno pozorovať v rade za sebou, zadné nohy totiž našlabujú do stôp po predných nohách. Jazvec. Otlačky sú širšie než dlhšie. Je na nich viditeľnejší obrys chodidla. 5 prstov je takmer v rade a zreteľne na nich vidno pazúry. Stopy sú otočené dovnútra a otlačky zadných láb prekrývajú zadnú časť otlačkov väčších predných láb. Divé králiky. Stopy zadných nôh sú dlhšie, často až 9 cm a predných nôh zase naopak krátke a okrúhle. Keď králik beží, stopy zadných nôh sú pred prednými, čo je často zreteľne vidieť v snehu pri lesoch a krovinách. Zajace? Tak zajačie stopy pripomínajú tie králičie, ale sú väčšie. Otlačok zadnej nohy môže byť dlhý až 15 cm. Vyskytujú sa skôr na pláňach ako v lesoch.

Rádio Cusedy sa pomaličky končí a my sme dnes hovorili o tom, že ak sa chystáte na nejaké táborenie, stanovanie, tak ako si vybrať dobrý stan, ako sa o ňo starať, taktiež o svoj spací vak. Hovorili sme o tom, ako si postavíme ohnisko, aby nám bolo teplo, aby sme si mali na čom variť, ale taktiež ako pozorovať stopy zvierat okolo nás. Tak vám prajem pekné výlety a krásne zážitky na nich. Lúčim sa s vami teraz zo štúdia Rádia 7.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10. do obeda.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Koaličný poslanec Roman Michelko a policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa dohodli na zmier v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý včera odobril sudca Mestského súdu Bratislava 4, zahŕňa Michelkovo ospravedlenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako aj vyplatenie čiastky 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy a tiež náhradu trojkonania. Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Na margo policajta tiež povedal, že Čurila je zločinec. Ozbrojené sily Slovenska pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode. Ako uviedol hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič, kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády. Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v útorok do Venezueli, aby finalizoval dohodu, ktorá umožní USA kontrolu nad približne pätinou ropných zásob krajiny. Wright povedal novinárom, že tieto dohody povedú k viac než dvojnásobeniu produkcie ropy vo Venezuele v nasledujúcich rokoch. Americkí predstavitelia obhajujú dohodu s tvrdením, že zníži ceny ropy pre Američanov a obmedzí vplyv Ruska a Číny v blízkosti Washingtonu. Dohoda však vyvolala otázky, keďže Washington si udržiava bezprecedentnú kontrolu nad vládou vo Venezuele po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugber Imamoglu a 10 členmi jej posádky. Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Príslovia. 30. kapitola.
2: Agúrove príslovia.
3: Slová Agúra Jakého syna. Výrok tohto muža vynesený Itielovi a Uchálovi. Och, som hlúpy viac než ktokoľvek iný a nemám ľudský rozum. Nenaučil som sa múdrosti a nemám ani poznanie o najsvetejšom. Kto vystúpil do neba a odtiaľ zostúpil? Kto do svojej hrsti vietor nazbieral? Kto zabalil vodu do plášťa? Ktože vytýčil všetky končiny zeme? Ako sa volá a ako sa volá jeho syn? Isto to vieš. Každá Božia reč je preverená, je štítom tým, čo sa k nemu utiekajú. Nepridávaj nič k jeho slovám, aby ťa nepotrestal a neusvedčil z klamstva. O dve veci ťa prosím. Neodopri mi ich prv, než zomriem. Vzdiaľ odo mňa klamstvo a lživé slovo. Nedávaj mi chudobu ani bohatstvo. Udel mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresítil, nezaprel ťa a nepovedal, kto je Hospodin. Aby som neschudobnel a nekradol a nezneúctil tak meno svojho Boha. Neohováraj sluhu pred jeho pánom, aby ťa nepreklial, aby si ty neniesol trest. Je pokolenie, čo preklína svojho otca a svoju matku nežehná. Pokolenie, čo sa pokladá za čisté a pritom nie je obmité od špiny. Pokolenie, ako len povýšene hľadí a namyslene žmurká viečkami. Je pokolenie, čo má zuby ako meče a čeluste sťa nože, aby pohltilo biedných zo zeme a chudobných spomedzi ľudí.
2: Číselné príslovia.
3: Pijavica má dve céry, kričia, daj, daj. Sú tri veci, čo sa nikdy nenasítia, totiž štyri, čo nepovedia dosť. Podsvetie a neplodné lono, zem stále smedná po vode a oheň, čo nikdy nepovie dosť. Oko, čo sa posmieva otcovi a pohrda poslušnosťou voči matke, vyďobú havrany z údolia a zožerú ho orlie mláďatá. Tieto tri veci sú mi podivné, vlastne štyri, čo nechápem. Cestu orla na nebi, cestu hada po skale, cestu lode po morskej hlbine a cestu muža k dievčaťu. Taká je aj cesta cudzoložnice. Naje sa, utrie si ústa a povie, neurobila som nič neprístojné. Pred tromi vecami sa chveje zem. Vlastne štyri uniesť nemôže. Sluhu, čo kráľuje, hlupáka, čo pažravo hltá chlieb, nehanebnicu, čo sa vydáva a slúžku, čo zaberie miesto svojej panej. Tieto štyri, hoci drobné zemské tvory, sú výnimočne múdre. Mravce, národ bez sily a predsa si v lete vedia pripraviť potravu. Damany, národ bez moci a vedia si stavať brlohy v skale. Kobylky, hoci nemajú kráľa, predsa všetky tiahnu v šíkoch. Jašteričky, hoci ich môžeš vziať do rúk, predsa bývajú v kráľovských palácoch. Títo traja vznešene vykračujú, vlastne štyria, čo pyšne pochodujú. Lev, najmocnejší medzi zvieratami, neustúpi pred ničím. Nafúkaný kohút aj cap a kráľ na čele svojho ľudu. Ak si hlúpy a vyťahuješ sa, alebo ak strojíš zlo, daj si ruku na ústa. Veď šľahaním smotany vznikne maslo. Úder na nos spôsobí krvácanie a nával hnevu vyvolá spor.

0: tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt?
0: Potrebuješ pokoj vo svojom vnútri? Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Koaličný poslanec Roman Michelko a policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa dohodli na zmieri v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý včera odobril sudca Mestského súdu Bratislava 4, zahŕňa Michelkovo ospravedlenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako aj vyplatenie čiastky 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy a tiež náhradu trojkonania. Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Na margo policajta tiež povedal, že Čurila je zločinec. Ozbrojené sily Slovenska pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode. Ako uviedol hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič, kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády. Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v útorok do Venezuely, aby finalizoval dohodu, ktorá umožní USA kontrolu nad približne pätinou ropných zásob krajiny. Wright povedal novinárom, že tieto dohody povedú k viac než dvojnásobeniu produkcie ropy vo Venezuele v nasledujúcich rokoch. Americkí predstavitelia obhajujú dohodu s tvrdením, že zníži ceny ropy pre Američanov a obmedzí vplyv Ruska a Číny v blízkosti Washingtonu. Dohoda však vyvolala otázky, keďže Washington si udržiava precedentnú kontrolu nad vládou vo Venezuele po zvrhnutí prezidenta Nicolása Madura. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugber Imamoglu a 10 členmi jej posádky. Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie. Slovenské poľnohospodárstvo tento rok čelí výrazne slabšej úrode viacerých významných plodín. Podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu Slovenska má produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesnúť o 16% a samotnej pšenice má byť o 15% menej. Ešte výraznejší prepad sa očakáva pri kukurici na zrno, kde má produkcia klesnúť až o 39%. Pri cukrovej repe sa očakáva dokonca 53% pokles. Slabšia slovenská úroda však automaticky podľa analytika Ondreja Greguša neznamená, že potraviny v obchodoch zdražujú v rovnakom pomere. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a časť domáceho výpadku možno nahradiť dovozom. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Teplička nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok varoval, že ukrajinské drony urobia ruský vzdušný priestor počas pokračujúcej vojny absolútne nebezpečným. Ruský prezident Vladimír Putin jeho výroky označil za vyhlásenie štátneho terorizmu. Obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť, zatiaľ čo diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi zostáva zablokované. Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v útorok uctilo bývalého vojenského veliteľa Ratka Mladiča, ktorý zomrel počas výkonu doživotného trestu za genocídu. Ľudia sa zhromaždili na hlavnom námestí v Banja Luke, metropole Republiky Srbskej, a následne pochodovali po hlavnom mestskom bulvári. Účastníci niesli transparent s nápisom Veliteľ, ďakujeme za všetko, zapaľovali dymovnice a mávali vlajkami Republiky Srbskej. Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95, vrátane jeho úlohy pri masakre v Srebrenici, najkrvavejšom masovom zabíjaní v Európe od druhej svetovej vojny. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok kritizovala plány Srbska pochovať mladiča so štátnymi poctami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: A Ježiš povedal, ja som prišiel na súd na tento svet, aby tí, ktorí nevidia, videli. A tí, ktorí vidia, aby boli slepí. A počuli to niektorí z farizeov, ktorí boli s ním a povedali mu, či sme azda aj my slepí? A Ježiš im povedal, keby ste boli slepí, nemali by ste hriechu. Ale teraz hovoríte, vidíme a preto váš hriech zostáva. Jan 9:39-41. Ten, ktorý bol predtým slepý, sa kláňal synovi Božiemu a uznal ho za svojho pána. Tento muž teraz videl a je obrazom všetkých, ktorí sa nachádzali v mravnej tme a cez vieru v Ježiša prišli k svetlu. Všetci patrili k tým, ktorí nevideli, ale on to spôsobil, aby znova mali zrak a videli, lebo preto prišiel na svet. Jeho príchod však mal ešte iný závažný dôvod. Totiž, že tí, ktorí sa domnievali, že vidia, sa stali slepými a to pre nich znamenalo súd. K tejto triede ľudí patrili predovšetkým farizeji. Opierali sa o svoju samospravodlivosť a mysleli si, že sú lepší než ostatní ľudia. Podľa vlastných predstav sa stávali nad zástup a žili v presvedčení, že vidia. Ale práve to ich radilo k tým, ktorí prepadli súdu. Keby boli poznali svoju slepotu a tým uznali Boží rozsudok nad každým telom a nad samými sebou, Ježiš by ich uzdravil. Ale teraz zostal ich hriech na ne.

Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.

0: rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10. do obeda.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské poľnohospodárstvo tento rok čelí výrazne slabšej úrode viacerých významných plodín. Podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu Slovenska má produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesnúť o 16% a samotnej pšenice má byť o 15% menej. Ešte výraznejší prepad sa očakáva pri kukurici na zrno, kde má produkcia klesnúť až o 39%. Pri cukrovej repe sa očakáva dokonca 53% pokles. Slabšia slovenská úroda však automaticky podľa analytika Ondreja Greguša neznamená, že potraviny v obchodoch zdražujú v rovnakom pomere. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a časť domáceho výpadku možno nahradiť dovozom. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Teplička nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok varoval, že ukrajinské drony urobia ruský vzdušný priestor počas pokračujúcej vojny absolútne nebezpečným. Ruský prezident Vladimír Putin jeho výroky označil za vyhlásenie štátneho terorizmu. Obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť, zatiaľ čo diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi zostáva zablokované. Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v útorok uctilo bývalého vojenského veliteľa Ratka Mladiča, ktorý zomrel počas výkonu doživotného trestu za genocídu. Ľudia sa zhromaždili na hlavnom námestí v Banja Luke, metropole Republiky Srbskej, a následne pochodovali po hlavnom mestskom bulvári. Účastníci niesli transparent s nápisom Veliteľ, ďakujeme za všetko, zapaľovali dymovnice a mávali vlajkami Republiky Srbskej. Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95, vrátane jeho úlohy pri masakre v Srebrenici, najkrvavejšom masovom zabíjaní v Európe od druhej svetovej vojny. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok kritizovala plány Srbska pochovať Mladiča so štátnymi poctami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: List Rímanom, 12. kapitola, 2. verš. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Keď Judita po vysokej škole nastúpila do práce v marketingovej sfére, bola šokovaná a znechutená úkladmi a manipuláciou na pracovisku. Neskôr, keď do týmu pribudli ďalšie dve kolegyne, rozhodla sa, že chce, aby mali lepšiu skúsenosť. Pozvala ich na obed, aby sa spoznali, spriatelili a aj takto podporili pozitívne pracovné prostredie. Uvažuje, vedela som, že Boh chce, aby som bola v tejto kancelárii, aby som nové ženy privítala a prejavila im lásku. Asi takto by sa na pracovisku správal aj pán Ježiš. Judita poslúchla slova apoštola Pavla, ktorý nabáda Rimanov, aby sa podriadili Kristovi a opustili svetské spôsoby. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením zmýšľania. Keď veriaci slúžia Bohu svojim telom a mysľou, on im pomáha spoznávať, čo je Božia vôľa. Aj Judita sa usilovala o obnovenie zmýšľania a cítila, že prejaviť lásku novým spolupracovníčkam môže zmeniť atmosféru v kancelárii a premeniť pracovisko na príjemné miesto, kde sa bude ľuďom dariť. Či už sme niekde zamestnaní alebo nie, veríme, že Boh na každom mieste pôsobí v nás a cez nás. Sme súčasťou jeho tela a vieme, že nás obnovuje citovo, duchovne aj telesne.

0: Ako mať bázeň pred Božím slovom si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami. Ako?

0: Rádio 7 hľadá 100 štedrých darcov, ktorí sa rozhodnú podporovať naše vysielanie 100 eurami mesačne. Pridajte svoju ruku k dielu Evanjelia na Slovensku na radio7.sk/podpora.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské poľnohospodárstvo tento rok čelí výrazne slabšej úrode viacerých významných plodín. Podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu Slovenska má produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesnúť o 16% a samotnej pšenice má byť o 15% menej. Ešte výraznejší prepad sa očakáva pri kukurici na zrno, kde má produkcia klesnúť až o 39%. Pri cukrovej repe sa očakáva dokonca 53% pokles. Slabšia slovenská úroda však automaticky podľa analytika Ondreja Greguša neznamená, že potraviny v obchodoch zdražujú v rovnakom pomere. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a časť domáceho výpadku možno nahradiť dovozom. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Teplička nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok varoval, že ukrajinské drony urobia ruský vzdušný priestor počas pokračujúcej vojny absolútne nebezpečným. Ruský prezident Vladimír Putin jeho výroky označil za vyhlásenie štátneho terorizmu. Obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť, zatiaľ čo diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi zostáva zablokované. Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v útorok uctilo bývalého vojenského veliteľa Ratka Mladiča, ktorý zomrel počas výkonu doživotného trestu za genocídu. Ľudia sa zhromaždili na hlavnom námestí v Banja Luke, metropole Republiky Srbskej, a následne pochodovali po hlavnom mestskom bulvári. Účastníci niesli transparent s nápisom Veliteľ, ďakujeme za všetko, zapaľovali dymovnice a mávali vlajkami Republiky Srbskej. Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95, vrátane jeho úlohy pri masakre v Srebrenici, najkrvavejšom masovom zabíjaní v Európe od druhej svetovej vojny. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosova v pondelok kritizovala plány Srbska pochovať Mladiča so štátnymi poctami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milé posluchačky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli v relácii Nádej v beznádeji a tu oproti mne v našom štúdiu je aj môj dnešný hosť Dávid Zušťák. Vítaj.
1: Ahoj Dávid, ďakujem.
0: Dávid, ty tu nie si nováčik, pretože v Rádiu 7 pracuješ, ale tak veľmi prirodzene, keď sme sa rozprávali, tak sme vlastne zistili, že my sme vôbec nenahrávali nič do tejto relácie. Takže som veľmi rád, že si prijal to pozvanie. Pretože máš čo povedať. Si človek, ktorý je zapojený v lokálnom zbore, kde vlastne slúžiš výkladom slova, ale taktiež aj vedením mládeže, alebo dorastu? Mládež.
1: Mládež.
0: Staršia mládež, tak si to spomínal. Potom zvyknete chodievať niekedy, mám pocit, že to je taká pravidelná vaša misia, že chodíte do ulic hovoriť evanjelium úplne náhodným ľuďom, čo je podľa mňa pre mnohých poslucháčov aj v tejto chvíli taká nočná mora, ale ty môžeš možno viacej približiť, prečo je to dobré a prečo to odporúčaš. A potom si človek, ktorý hral aj v chválach, si človek, ktorý tu v štúdiu Rádia 7 častokrát sedáva a nahráva rôzne relácie aj s hosťami, ako ja teraz s tebou nahrávam. Čiže si človek, ktorý je naplno na misijnom poli a slúžiš, kde sa dá. Ako by si sa možno predstavil ľuďom, ktorí ťa možno v tejto chvíli poprvýkrát počujú, aj keď si myslím, že keď človek počúva Rádio 7, tak asi nevie nenaraziť na tvoj hlas.
1: Ďakujem, David, za takéto pekné privítanie a aj pozvanie do tejto relácie. A teda vás pozdravujem, milí poslucháči, a verím, že viete rozpoznať môj hlas teraz práve, ako sa vám prihováram. Ale každopádne pre ľudí, ktorí ma nepoznajú, tak sa veľmi jednoducho predstavujem. Som ženatý, aktuálne bez detí a slúžim teda v cirkvi a v Rádiu 7 naplno, čiže na 100%, aj keď teda napriek tomu, že nie som platený nejakou cirkvou, tak si myslím, že je veľmi dobré a veľmi fajn, keď slúžime Bohu v rámci nášho voľného času a investujeme do Božieho kráľovstva akýmkoľvek spôsobom. A to je možno aj ten rozmer toho, prečo som v rádiu, pretože si myslím, že Rádio 7 je takým určitým druhom služby Bohu. Je to takéto misijné pole. A myslím si, že Rádio 7 nie je len nejaké takéto rádio, že tak poďme sa spolu zabaviť, ale je to práve to, že môžeme zvestovať tú dobrú nádej nielen po celom Slovensku, ale častokrát aj za hranice nášho štátu, že vieme, že mnoho poslucháčov máme aj v zahraničí a ja si naozaj veľmi vážim aj tej príležitosti, že vôbec môžem ja hovoriť takto ľuďom o Bohu aj týmto spôsobom.
0: Tak to, čo hovoríš, cítiť, že máš bázeň pred tým. A aké je to byť, akože tak na začiatok môžeš povedať taký tvoj pocit z toho celého, ako si zapojený v tom prostredí služby? Aké je to byť zapojený v lokálnom zbore do služby, ale aj tu v rádiu? Že odporúčaš to, alebo má to nejaké úskalia? Musíš si dávať na niečo pozor? Je to práca pre každého?
1: Začnem tou poslednou otázkou. Myslím si, že je to práca pre každého. Myslím si, že je to niečo, do čoho nás Pán Boh povoláva, aby sme mu slúžili. A nemusí to vyslovene znamenať, že každý z nás musíme kázať vpredu pred inými ľuďmi, alebo že každý z nás musíme naopak upratovať stoličky alebo čistiť záchody. Ale verím, že Pán Boh nerozoznáva, že malá alebo veľká služba v cirkvi, ale on rozoznáva naše srdce, že či sme pripravení mu slúžiť. Takže áno, pre každého z nás je to taká výzva a aj vy, milí posluchači, ak nás počúvate, možno rozmýšľate teraz aktuálne nad tým, tak vás chcem iba pozbudiť, že robte to, pretože je to niečo, čo je Bohu milé. A čo sa týka toho, ako ja som sa dostal do týchto služieb, tak bolo to veľmi také, že po krokoch, hej, že pamätám si obdobie, kedy som chodil na takú mládež a zrazu ma pozvali, že či by som nechcel byť takým, že asistentom tej služby, čiže pripravoval som stoličky a raz za čas som mal aj tú výsadu, že som mal povedať 5-minútové nejaké krátke zhrnutie, čo som si čítal ten týždeň alebo podobne. A toto boli tie začiatky služby a pamätám si, že ako dieťa, ja mám rodičov, ktorí vlastne je to pastorská rodina alebo kazateľská rodina a môj otec založil niekoľko zborov spolu s maminou a pamätám si, že od úplne takých školských čias, že ja som bol rovnako s mojimi súrodencami, my sme boli vlastne tými ľuďmi, ktorí rozkladali stoličky, skladali stoličky, vysávali, upratovali, keď trebalo nejaké dekorácie robiť, tak my sme ich robili. A keď bolo treba podať vodu ukazateľovi, tak ja som podal vodu. Že naozaj sme robili ako keby všetko. A bolo to skvelé, bol to taký čas v takých malých začiatkov, keď to tak poviem biblicky. A potom postupne sa to akože dostalo do iných foriem, že zrazu som bol pozvaný do toho, aby som aj slúžil slovom napríklad, alebo v rámci nedele ráno napríklad privítam ľudí, nie pri dverách, ale teda už na tom stage, na tom pódiu. alebo proste robil som veľmi dlho v službe, kedy som kameroval iných ľudí, ktorí stáli vlastne na tom pódiu a robil som takú tú technickú ako keby prácu v rámci cirkvi. No a hovorím, že aj napríklad tá práca na mládeži, že sa nejako vyvíjala, že nebol som, že 10-ročný Dávidko, že a tu na máš službu, budeš vedúci na mládeži, ale že to tak išlo postupne.
0: Áno. Ty si teda vlastne prešiel rôznym tým spektrom tých služieb. Moja otázka a možno aj otázka posluchačov Rádia 7 znie, že človek musí byť vždy 100% stotožený s tou službou, že preto to momentálne bije moje srdce a toto chcem. Alebo vyslovene, že človek musí niekedy aj to svoje srdce nejakým spôsobom nasmerovať a možno to nie vždy je príjemné, ale že treba vydržať. Musíš byť 100% s tým rezonovať, s tou službou?
1: Myslím si, že si tak trošku už zodpovedal tú otázku, lebo ja tam vidím také dve roviny. Prvá rovina, že mám srdce služobníka, to znamená, že idem za staršími zboru a poviem, chalani, dievčata, páni, dámy, a som pripravený slúžiť akýmkoľvek spôsobom. A vtedy naozaj sa môže stať aj to, že mi dajú zveria službu, ktorá nie je úplne, že 100%, že by som bol úplne naplnený tou službou a tak ďalej. Ale verím, že Pán Boh nás niekedy povoláva a skúša aj v tých malých veciach, ktoré nemusia byť úplne vždycky našimi obľúbenými vecami, a skúma naše srdce popri tej službe. A potom zároveň je tu tá druhá rovina, že vás niekto osloví a pozve do nejakej služby a vy sa modlíte za to a vlastne rozmýšľate nad tou službou a potom vstupujete do tej služby, pretože viete, že možno, že áno, to by ma bavilo a Pán Boh ma tam chce mať a viditeľne mám nejaké slovo k tomu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sú to možno také dve roviny a je to iba taká možno pozvánka pre nás všetkých, že nebať sa vstúpiť aj na vody, ktoré nie sú nám známe alebo sa necítime komfortne, pretože nikdy nevieme, ako si Pán Boh môže mocne použiť tú službu alebo kde nás možno neskôr posunie.
0: Vďaka aj za túto odpoveď. Pre akú konkrétnu službu momentálne najviac bije tvoje srdce?
1: Určite je to mládež, práca s mládežou. My sa tak podpultovo nazývame, že medium rare, čo je akože pre tých z vás, ktorí neviete, je to vlastne ako keby forma, ako si viete upiecť, do akej miery si viete upiecť steak alebo meso. A je to také, že už je to také mierne prepečené. A my sme už takí akože ľudia okolo 30-ky, väčšina z nás pracuje.
0: Mierne prepečení
1: sme, už má, niektorí z nás majú rodiny s deťmi a tak ďalej, ale stále to nie sú, že čisto mladé rodiny, ale sú to aj ľudia, ktorí sú single, alebo v pároch, alebo teraz sa vzali, alebo sú už dlhšie zobratí, ale nemajú deti. Takže je to taká zmeska ľudí a toto je naozaj teraz asi tá služba, kde najviac investujem svoj čas a možno aj peniaze a celkovo ako keby to moje srdce teraz bije pre túto službu.
0: David, ty si to aj spomenul počas rozhovoru, že si teda aj v manželstve máš manželku Judy. Mňa by zaujímalo, že ako efektívne slúžiť tej svojej biologickej rodine a ako tej zborovej. Že či vôbec existuje nejaký zdravý balans, lebo viem si predstaviť, že keď človek ako keby je ten misionár alebo služobník, tak veľakrát sa na ňo pozerá ako na toho človeka, ktorý musí vždy všade v podstate slúžiť, je v zbore do všetkého zapojený, pomaly, že nemá život, hej, mimo tejto služby. Možno je to nejaký ako keby taký nezdravý pohľad na tú službu. Ako ty sa pozeráš na ten balans v tom rodinnom živote a v tom zborovom živote?
1: Ja tam vidím dve také ako keby úrovne, opäť dve, ako v predchádzajúcej otázke. A tá prvá úroveň je, že nastaviť si tie hranice. Jedna vec je, ja napríklad na tej mládeži spolu slúžim spolu s mojou manželkou, čiže dalo by sa povedať, že alebo taký nezainteresovaný človek by mohol povedať, že avšak vy ste stále vlastne spolu, lebo slúžite spolu. Ale nie je to úplne tak, pretože byť v službe je jedna vec a žiť v rámci rodiny je druhá vec. Čiže ja som si vyslovene nastavoval spolu s mojou manželkou hranice toho, čo robíme a čo nerobíme v cirkvi. Sme hej, ochotní a chodíme väčšinou pred začiatkom bohoslúžieb alebo pred začiatkom mládeži alebo pred začiatkom čohokoľvek, čo sa deje v zbore. Snažíme sa byť naozaj k dispozícii a tak ďalej, ale na druhej strane sú tam služby, ktoré proste vieme povedať nie. Ale zároveň poviem, že naozaj aj sa to zároveň učíme, hej, že nie je to také, že teraz som majster sveta v tom hovoriť nie a áno na veci, že musíme sa to učiť. A druhá rovina je vlastne tá miera delegácie. Že keď si čítame Božie slovo, tak zistujeme, že Pán Ježiš oslovil rybárov, ktorí vôbec nemali žiadnu skúsenosť s nejakou službou iným ľuďom, akurát to, že chytali a predávali pre nich ryby. A vlastne on delegoval týchto ľudí, ktorí vôbec neboli kompetentní na to, aby to robili, a delegoval ich k tomu, aby boli vodcovia cirkvi potom neskoršej, aby vlastne slúžili iným ľuďom, aby pozbudzovali cirkev. A ja si presne ho uvedomujem, že toto je aj tá určitá miera toho, ako z toho totálne vyťaženého človeka, služobníka, sa dá urobiť to, že ten človek nie je až tak strašne zaťažený tými vecami, ale deleguje tú službu iným ľuďom. Čiže toto je za mňa asi taká druhá téma, taká druhá oblasť, že vedieť, ako keby povedať si, a nie, že tak mám toho veľa, tak teraz vyberám náhodne troch ľudí a týmto rozdelím, ale tak sa modliť a hľadať ako keby toho Timotea, ako mal apoštol Pavol, že vlastne takého človeka, ktorého vieš ako keby nejakým spôsobom smerovať, možno kreovať v rámci tej služby, ale zároveň vidíš, že má ten potenciál, aby potom mohol tú službu prebrať napríklad po tebe a posunúť to aj ďalej.
0: My budeme pokračovať v rozhovore aj o malú chvíľku. Zostaňte s nami, máte sa na čo tešiť.

0: Dnes sa v rozhovore v relácii Nádej v beznádeji rozprávam s Dávidom Zušťakom. My mu hovoríme a on si aj hovorí sám Davy Zušťak. Dávid, to inak ani mi to nejde do úst pri tebe, keď som ťa oslovoval vlastne v úvode relácie. My sme sa teda pred malou chvíľkou rozprávali o tom, že či je nejaký balans medzi tou biologickou rodinou a zborovou rodinou, tou službou tam a tam. Hovoril si veľmi múdro. Ďaká za to. V tomto lokálnom cirkevnom zbore si teda zapojený do služby v mládeži a aj kážeš. Bolo pre teba prirodzené, že si sa dostal práve do tejto služby?
1: Poviem tak, že bolo to asi také, že 50-50, že nikdy som sa sám seba nepovažoval za nejakého takého veľkého učiteľa, ktorý by som mal stáť niekde na pódiu a učiť iných ľudí. Častokrát mám niekedy pocit, že ja by som práve naopak potreboval to vedenie a učenie sa od niekoho iného. A musím povedať, že mňa veľmi zmenila a dotkla sa ma kniha od jedného autora. Neviem presne, ako sa volala tá kniha.
0: A to je možno aj dobré, lebo nemôžeme úplne robiť reklamu takto. Ale môžeš opísať.
1: Ale spomeniem meno toho kazateľa, lebo ten je taký známy v rámci týchto kruhov, je to vlastne David Wilkerson. A vlastne tá kniha opisovala ako keby taký jeho život od začiatku, od v podstate jeho narodenia, jeho nejakej pôvodnej rodiny, až po to, ako sa dostal vlastne k službe a tak ďalej. A veľmi zaujímavé bolo a pre mňa veľmi motivujúce, že on tam písal v jednej z tých kapitol, že prišiel zrazu moment, lebo on vlastne žil v takej rodine, kde jeho otec bol kazateľ, jeho dedo bol kazateľ, dedo jeho deda bol kazateľ, čiže naozaj taká celá línia pred ním bola. A on mal tiež niekoľko súrodencov a vlastne prišiel ten moment, kedy úplne mal takú výzvu od pána, že išiel za svojim otcom, kazateľom a povedal mu, že otci, že chcem dnes slúžiť ja, akože kázňou. A vlastne stále častejšie takto za ním chodieval a potom vlastne sa to dostal do toho bodu, že vlastne kázal každú nedeľu. A ja keď som si to čítal, tak pán Boh ku mne veľmi vtedy tak hovoril a ja som, môj otec je kázateľ, ako som povedal, tak ja som za ním išiel a po vzore Davida Wilkersona som teda mu povedal, že vieš čo, že mal som, že by som niekedy mohol slúžiť kázňou. A môj otec mi ale nedal hneď ten deň, ani ten mesiac, ani možno najbližšie 2-3 mesiace. Ale naozaj potom prišiel moment, kedy mi hovoril, že vieš čo, chcem, aby si kázal. Budeš kázať na túto tému, odozdal mi ako keby to, o čo mám kázať. A naozaj ja si úprimne ti poviem, že si pamätám dokonca dodnes témy, ktoré ja kážem v zbore. Že niekedy mám také, akože také deja vu, že čo kázal kazateľ pred pol rokom, ale napríklad všetky moje kázne si pamätám, akože plus minus, o čom som hovoril. A je to naozaj také ako, že poviem, že nie som ostrieľaný kazateľ niekde z kazateľnice, že učím sa, ale som veľmi vďačný, že som bol povolaný aj týmto spôsobom do tejto služby.
0: Je to služba slova. Na čo si kazateľ alebo človek, ktorý vyučuje, musí dávať pozor?
1: No, aby nehovoril hlúposti.
0: Herézy.
1: Herézy, presne. Pamätám si, že som raz kázal kázeň a kázal som vlastne o zdolaní takých našich vnútorných nejakých zaužívaných stereotypov v nás. A dal som tam vlastne taký pekný obraz na Jericho a na konci som povedal, že vlastne pán Boh tak zničil to Jericho, že dodnes vlastne akože to Jericho neexistuje. A keď som dokázal, tak sa môj otec zdvihol a do mikrofónu povedal, že no, ja by som ešte rád doplnil, že to Jericho existuje, že akože bolo nanovo vybudované, akože po tom páde, ktorý sme si čítali v Biblii. Čiže niekedy akože tam také tie historické také zložky tej kázne, že ktoré tak by možno nám, že ušli, hej, že u deti to, keď hovoríš, alebo to tak lepšie znie, keď povieš, že doteraz to je, že kameň na kameni, že nič tam nezostalo, tak možno to tak lepšie padne do úst a potom naozaj, ako toto sú také veci, na ktoré si určite treba dávať pozor, že ani nie, že vyučovať, že nesprávnym spôsobom alebo čo, že to je podľa mňa taká základná rovina, ale potom možno, že tak pridávať ako keby také tie zaujímavé vlastnosti alebo dobré ukončenia do biblických príbehov, že na to si tak z historického hľadiska dávať pozor.
0: Čiže tá aplikácia, aby človeku neušla.
1: Áno.
0: Ako môže veriaci človek rozpoznať, že kam ho pán Boh povoláva? To je podľa mňa, že pre mnohých ľudí taká mystéria, že kde sa to berie, ako mám rozpoznať, kam ma pán Boh povoláva. Čo je tá moja pridaná hodnota, ktorú môžem pridať do nášho zboru, do lokálneho zboru, do nejakej misie, ako môžem ja poslúžiť.
1: Ja som sa a veľmi často sa stretávam aj s takým názorom, že to ti musí povedať nejaký kazateľ, ktorý má nejakú prorockú službu a ktorý ti to tak bude prorokovať. Ale ja si myslím, že ten prorok je vlastne iba tou cestou medzi A a B. Hej? A že vlastne to, čo je úžasné, je, že smrťou pána Ježiša vlastne ten prostredník, tá cesta je ako keby zúžená k tomu, že my sami môžeme mať osobný vzťah s Kristom, že nemusíme čakať ako v starej zmluve, čakali na sudcov a na prorokov, čo im povedia do ich života, tak my nemusíme týmto spôsobom žiť, že my môžeme mať osobný vzťah s Kristom a Boh osobne nám môže zvestovať tú pravdu. Takže osobne si myslím, že skrze budovania vzťahu s Kristom, jedine vlastne skrze to môžeme my pochopiť vlastne ten zmysel života v rámci nášho povolania a toho, ako to máme potom my uchopiť do našich životov a akým smerom sa možno máme uberať. Takže určite vzťah s Bohom, budovaný vlastne na pravidelnom čítaní si Biblie, napríklad pravidelných chválach, a nemyslím len chvály v zbore a v cirkvi, ale aj doma, alebo ja častokrát si púšťam chvály v aute, keď šoferujem na nejakých dlhších cestách, a vlastne je to naozaj ten vzťah s Kristom.
0: Áno. Raz som počul takú zaujímavú myšlienku ohľadom toho, ako sa vlastne kresťania a nekresťania alebo neveriaci boja jednej veci, ktorá ich spája. A je to vlastne evangelizácia. Vlastne kresťania sa toho boja, aj toho slova samotného, ale aj neveriaci, lebo vlastne majú možno pocit, že niekto ich chce uloviť. Hej? Cez skupinku, ktorú vedieš v cirkevnom vašom zbore, ste zvykli pravidelne chodiť na ulicu a hovoriť neznámym ľuďom evanjelium, veľmi odvážna vec, skvelá vec. Máš nejaký konkrétny príbeh, ktorý je tvoj obľúbený?
1: Vieš čo, teraz hneď tak spak ruky, ako sa to hovorí. Mi napadol taký príbeh, kedy sme boli v jednom obchodnom centre na kraji Dunaja v Bratislave. A bol to taký deň, taký uzimený, bol to možno taký prelom októbra, novembra. A pamätám si, že išiel som s takými až troma mládencami, a takže sme boli štyria vlastne, taká celkom početná skupina na to, aby sme osobne oslovili niekoho. Pretože si myslím, že ten princíp nie je, že máme vystrašiť svojou početnosťou toho človeka, ktorého zastavujeme, ale máme ho osloviť.
0: Preargumentovať.
1: Presne. Ale jeden z nich mi zrazu povedal, že vieš čo, že mal som úplne také, že máme sa zastaviť pri takej žene. Taká mladá žena tam sedela na lavičke úplne sama pri tom Dunaji a ja si hovorím, že fú, tak chalani, tak je nás dosť veľa. Tak som to tak rozdelil a dvoch som tak posunul, že aby tak stáli ako keby opodial a tak modlili sa za nás. A ja som išiel s tým chlapikom, čo vlastne mal to slovo. Sme išli za ňou a pamätám si, že veľmi tak ako bola to mladá žena, ktorá nám dovolila si prisadnúť k nej a my sme sa začali s ňou rozprávať a hovorili sme jej o tom, že sme mladí kresťania, ktorí túžime vlastne hovoriť s ľuďmi z našej generácie o Bohu, to, čo Pán Boh pre nás urobil a tak ďalej. A mohli sme jej odozdať veľmi v krátkosti evanjelium. A to, čo ona nám povedala ako tak spätne, bolo vlastne to, že super, že sme za ňou prišli, lebo že presne práve, nie že rozmýšľala nad tým, ale vlastne pochádzala z veľmi takej tradičnej kresťanskej rodiny a hľadala ako keby taký koncept toho, že či naozaj Boh je, že či je osobný, alebo že či sa dá nájsť iba niekde v nejakom chráme a podobne. A to, čo sme jej hovorili, bolo pre ňu vlastne ako keby také odpovede na otázky, ktoré sa nás, ale ona nepýtala, ale my sme jej to vlastne dávali. Takže toto je taký príbeh, ktorý mi napadol v súvislosti s touto tvojou otázkou a musím povedať, že máme množstvo rozhovorov práve takýchto, že ľudia sa pýtajú sami seba doma, keď sú a zrazu prídeš a povieš, vieš čo, Pán Boh ťa miluje. Možno to znie ako totálne klišé kresťanské, ale pre niektorých to môže byť tá odpoveď, na ktorú si oni tú odpoveď nevedia nájsť.
0: Prečo si myslíš, že je dôležité takto výjsť za neznámymi ľuďmi? Lebo myslím si, že je to neprirodzená vec pre mnohých kresťanov, že výjsť za neznámymi, priam strašidelná predstava.
1: Totálne neprirodzené a myslím si, že nielen pre kresťanov, ale aj pre nás akože všeobecne ľudia. Hej? Že my nie sme zvyknutí proste vystupovať za niekým a ak áno, tak musíme mať veľmi silný argument a veľmi silný takéto pozadie, aby sme to urobili. Ale myslím si, že je to veľmi dôležité akože v rámci kresťanského života byť ako keby otočený smerom von. Myslím to tak, že byť ochotný slúžiť iným ľuďom aj vo forme napríklad takéto evangelizácie. Mňa veľmi motivuje to, čo Pán Ježiš hovoril vlastne svojim učeníkom, keď bol po vzkriesení vytrhnutý vlastne do neba. On im hovoril, že ste mojimi učeníkmi a že ja vás vlastne pozývam do toho, aby ste išli a učili a zdieľali evangelium so svojimi susedmi, ja to teraz veľmi parafrázujem, ale aj s ostatnými národmi okolo seba. A je toto pozvanie Pána Ježiša k tomu, aby sme to robili a pre mňa je to také, že úplne taká základná sféra toho povolania, že Pán Ježiš nehovorí nikde v tom pozvaní, že vy extroverti, ktorí sa cítite nevyrozprávaní, tak choďte a zastavujte ľudí na ulici, ale on hovorí vy všetci. To je jedno, že či si introvert alebo extrovert, alebo sa necítiš na to, alebo nevieš dobre po slovensky, po anglicky, po hociakom jazyku, v ktorom máš hovoriť. Ale verím naozaj, že keď my urobíme ten akt viery a ideme na tú ulicu, že Pán Boh potom robí tie ostatné veci. A to, čo je vždycky skvelé a to, čo aj hovorím ľuďom, ktorí s nami do tejto výzvy vstupujú, je to, že my nie sme nejakí sektári, ktorí si počítajú na prstoch, koľko ľuďom som povedal a koľko ľuďom som strčil nejaký traktát do ruky, ale my sme tí ľudia, ktorí, aj keď v rámci, ja neviem, tej hodiny, čo máme tu takú, myslím, osobnú evangelizáciu niekde v obchodných centrách, že za tú hodinu, keď oslovíš aj jedného jediného človeka, ktorému môžeš povedať napriamo evanjelium, tak to stálo za to. Takže je to naozaj tá výzva, to pozbudenie k tomu, aby sme išli a aby sme to robili bez ohľadu na náš vlastný komfort alebo nejaké pocity.

0: Ja sa v dnešnej relácii rozprávam s Dávidom Zušťakom alebo Davim Zušťakom a mohli ste sa už dozvedieť mnohé veci z jeho života, že v akej službe sa vyskytuje a do akej služby vstúpil, či už v jeho lokálnom zbore, alebo vlastne aj tu v Rádiu 7. Dá sa povedať, Davy, že služba pre pána je naozaj náplňou tvojho momentálneho aj zamestnania v čase nahrávania tejto relácie. Čomu sa venuješ v Rádiu 7? Čo naplňa tvoju myseľ?
1: Je to veľmi také zvláštne a podľa mňa pre niektorých, ktorí nás teraz, milí posluchači, práve počúvate, možno aj taký, že dream, že taký sen pracovný, lebo v podstate naozaj pri príprave častokrát na rozhovory, ktoré robím s mojimi hostiami, tak si čítam Bibliu a vlastne idem v tých takých duchovných veciach dosť silno v rámci aj tých rozhovorov, ale aj v rámci tej prípravy. A je to naozaj také zvláštne, že čítam si Bibliu otvorenú na stole alebo v počítači a zároveň to ako keby vykazujem ako prácu, pretože naozaj to je aj prácou, hej, že verím, že to, čo tu odozdávame za mikrofónmi, že to nie sú nejaké naše vymyslené, dobré príbehy zo života a hihi, hahaha, aby sme sa smiali spolu a tak ďalej, ale že sú to mocné veci, ktoré vlastne nám zjavuje Boh cez svoje písmo a my to potom môžeme takto cez éter odozdávať. Čiže naozaj tá práca je veľmi taká pekná, hej, že je to práca, ktorá je veľmi zaujímavá. Ja keď sa rozprávam s neveriacimi ľuďmi a pýtajú sa ma, čo robím, tak moja taká prvá odpoveď väčšinou je, že ja sa stretávam s ľuďmi a rozprávam sa s nimi a za to mi platia. Ale pravdou je, že vlastne tie rozhovory, častokrát mi príde taká spätná väzba od našich poslucháčov, že ja aj tento rozhovor bol veľmi dobrý, super si to viedol, ale pre mňa napríklad osobne je to tiež veľmi také požehnanie, keď môžem počuť tie ľudské príbehy a ma to pozbudzuje a upevňuje potom ďalej aj vo viere, že nie len pre našich poslucháčov to je, ale aj pre mňa samotného. Áno.
0: Viem o tom, že aj ty, Davy, ale vlastne aj taká stratégia našej šéfredaktorky Lenky Zušťakovej je, aby sme sa vždy modlili pred tým, či už ideš nahrávať nejaký moderovací vstup, alebo nahrávaš nejakým reláciu a je to rozhovor, alebo robíme nejaký audiospot reklamu pre Rádio 7. Že vždy v podstate sa snažíme modliť za to, aby Pán Boh si to mohol použiť

0: hovoril, aby tá práca tvoja tu v Rádiu 7 bola naozaj úspešná.
1: Tak to, čo nám aj naša šéfredaktorka hovorí častokrát, je plánovanie. Treba si naozaj plánovať tých hostí dopredu a nespoliehať sa na to, že tak zajtra mu dám vedieť, že či pozajtra by sme mohli nahrávať, pretože aj tí hostia, hej, že proste majú svoju prácu, majú svoje rodiny, svoju službu. Častokrát sa mi stáva, že mám hosti, ktorých proste musím plánovať niekedy aj pol roka dopredu, aby vôbec prišli, lebo tak sú vyťažení, že proste nedá sa to inak urobiť, aby proste prišli do rádia. A zároveň je to naozaj tá príprava, hej, že ja nechcem, aby keď robím vyslovene nejaké duchovné témy alebo duchovné relácie, ktoré sú založené napríklad na biblickom slove, o ktorom sa potom rozprávam s tými poslucháčmi, alebo je to potom možno čisto rozhovor taký, ako teraz dnes spolu vedieme, alebo je to v kontexte nejakých, ja neviem, iných tém. Nechcem, aby to bolo niečo také plitké, že chcem, aby tam bol práve aj ten život daný skrze to, ako vlastne môžeme žiť s Kristom. Takže určite tá príprava a tak ďalej. A musím povedať, že keď by som to tak rozdelil, tak tých 70% je naozaj o tej príprave, o tom modlení sa, o tom, že potrebuješ aj si nájsť tie veci a dávaš to dokopy, a potom tých 30% je vlastne tá realizácia tých rozhovorov.
0: Ďakujem za úprimnosť. Vieš si spomenúť na nejaký konkrétny rozhovor, ktorý ťa požehnal, alebo dozvedel si sa z neho niečo, čo ťa posunulo, možno vo vzťahu s Bohom, alebo si si povedal, že toto môže pomôcť poslucháčom?
1: Určite áno. Je viacej tých rozhovorov, ktoré ma veľmi tak posúvali. Napríklad spomeniem, že v tejto relácii Nádej bez nádeji tiež som teda mal niekoľkých hostí a pamätám si jedného z hostí, ktorý hovoril napríklad o tom, ako bol bezdomovcom a ako vlastne si pichal drogy a akým spôsobom žil. A potom vlastne ako vo väzení mohol spoznať pána Ježiša, akým spôsobom vlastne pán Ježiš obrátil jeho život. Tak napríklad toto bolo veľmi povzbudzujúce, že počuť takýto príbeh, naozaj sedieť meter od takéhoto človeka a rozprávať sa s ním aj v rámci rádia, aj potom pomimo nahrávania o rôznych výzvach a skutočnostiach v jeho živote. Napadla mi aj napríklad učiteľka materskej školy, ktorá pracuje v rómskej komunite, kde naozaj poviem, že každý jeden deň je vlastne určitým spôsobom taký Boží zázrak. A pamätám si, ako mi hovorila o tom, čo vlastne zažívajú, hej, že v tej pravidelnej službe maličkým deťom, ktoré pochádzajú z rôznych pomerov, a ako vlastne aj ona sama musela ako keby prekonať možno svoje nejaké očakávania alebo tie také svoje predstavy a k tomu, aby bola uschopnená, aby mohla slúžiť aj takýmto malým deťom z tej rómskej komunity. Takže tých rozhovorov naozaj, ktoré ma oslovili a ktoré pozbudili, je veľmi veľa. Pamätám si aj rozhovor s jedným slovenským evangelistom a misionárom, ktorý slúži, je aktívnym misionárom vlastne na Balkáne, ktorý vlastne hovoril príbeh, kedy proste riešil tlačenie nejakých kresťanských kníh a išiel autom na Slovensko a zastavil sa na nejakej pumpe a zrazu mu vykradli to auto a zmizlo proste dosť veľký obnos peňazí, ktoré tie peniaze neboli jeho, boli to vyzbierané milodary, keď to tak nazvem, od kresťanských ľudí z celej Európy pomaly. A pamätám si ten rozhovor, kedy sme sa presne rozprávali, ako mi hovoril, že ako nevedel, ako má reagovať v tej situácii, že sú to tie situácie, kedy proste si človek povie, že však som kresťan, ako je možné, že sa mi takéto niečo stalo. A hovoril mi, že vlastne polícia si nevedela rady a dodnes vlastne tie peniaze sa nevrátili. Ale ako ho pán Boh vlastne viedol cez tú situáciu. A že to sú práve tie povzbudzujúce rozhovory, že hovorím, že sa mi to niekedy stalo, ale že presne, že človek tak vie vstúpiť do toho príbehu a vie si to tak povedať, že aha, že toto konkrétne sa mi nestalo, ale mám podobnú situáciu a že je to veľmi zaujímavé potom taká inšpirácia z úst toho hostia, že ako on riešil s Bohom tú danú vec. Poviem to tak, že niekedy tie vzorce správania sa opakujú, že niekedy mám pocit, že máme také vnímanie našej reality, že iba mne sa to deje a iba ja takto pozerám na Boha, ale že potom pri počúvaní týchto rozhovorov zrazu je to také, že aha, tento človek také podobné zažil ako ja, ale úplne inak sa správal ako ja, hej? Takže toto sú naozaj tie rozhovory, ktoré mi tak ako keby teraz tak napadli, ale je ich oveľa viac.
0: Máš v tom poli služby, v tom misijnom poli nejaký sen?
1: Mám. Je to sen, ktorý je vo mne veľmi, veľmi dlho a je to možno niečo, čo mnoho ľudí, nechcem to tak, že povedať, že nepochopí, ale mám vyslovene taký zápal srdca pre moslimskú komunitu, pre ľudí, ktorí sú aktívni moslimovia a ktorí vyznávajú úplne iného Boha ako my. A veľmi sa teším z toho, keď vidím, ako aj v súčasnosti v rámci Čas

0: kedy je nahrávaná táto relácia. Môžeme vidieť aj zo sveta to, ako sa v Nigérii, v Afrike, ako sa na Blízkom východe, v Izraeli, v Gaze, ako sa obracajú ľudia z moslimskej viery, konvertujú na kresťanstvo. Nielen kvôli tomu, aby, ja neviem, mohli žiť v nejakej civilizovanejšej spoločnosti, ale kvôli tomu, že osobne spoznali Krista. Takže veľmi sa z toho teším a toto je ten môj sen, za ktorý sa modlím a ktorý tak vo mne horí, že naozaj aj moslimovia budú zachránení a že Pán Boh sa im dá spoznať.
1: Čas sa nám už chýli ku koncu. Posledná taká výzva pre teba je, že či máš niečo na srdci, čo som sa ja nespýtal a rád by si to ešte uvoľnil pre ľudí.
0: Ja by som možno iba povedal toľko, že ak nás, milí posluchači, počúvate v tomto momente a presne tak si hovoríte, že taký pekný rozhovor to bol a super, že tu nejakí mladí ľudia slúžia niekomu a podobne, tak vás chcem iba tak pozvať a pozbudiť do toho, aby ste aj vy sa stali tými služobníkmi, aby ste sa stali ľuďmi, ktorí si povedia, že takéto domáca viera niekde na gauči, u mňa doma, tak verím si, ale sedím na gauči a nič nerobím, že to vám nebude stačiť. Že poviete si, že chcete byť ľuďmi akcie, že chcete byť ľuďmi, ktorí sú aktívni v cirkvi. A poviem vám úprimne, že dokonca ani nemusíte niekedy ísť za tými staršími zo zboru alebo za diakonmi alebo za kýmkoľvek v zbore. Stačí, keď poviete Bohu, Bože, chcem ti slúžiť a uvidíte sami, že tá služba zrazu bude pred vás hodená a ani nebudete vedieť ako. Takže toto je možno tá moja výzva, že buďme ľuďmi, ktorí slúžime iným ľuďom, ktorí slúžia Bohu a nesedme niekde sami v izbe, ale buďme ľuďmi, ktorí prinášajú to ovocie.
1: Davy, ďakujem veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie, že si otvoril svoje srdce a mohli sme sa rozprávať o službe, o veľmi vzácnych veciach. Ďaka.
0: Ďakujem aj ja.
1: Milé posluchačky a posluchači, túto reláciu budete môcť po odvysielaní nájsť aj v našom archíve a taktiež dávam do vašej pozornosti aj ostatné relácie, ktoré sú skvelé, môžu byť pre vás na povzbudenie, potešenie a všetko nájdete na www.radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a budem sa na vás tešiť aj na budúce. Majte sa krásne. Do počutia.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10. do obeda.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské poľnohospodárstvo tento rok čelí výrazne slabšej úrode viacerých významných plodín. Podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu Slovenska má produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesnúť o 16% a samotnej pšenice má byť o 15% menej. Ešte výraznejší prepad sa očakáva pri kukurici na zrno, kde má produkcia klesnúť až o 39%. Pri cukrovej repe sa očakáva dokonca 53% pokles. Slabšia slovenská úroda však automaticky podľa analytika Ondreja Greguša neznamená, že potraviny v obchodoch zdražujú v rovnakom pomere. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a časť domáceho výpadku možno nahradiť dovozom. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Teplička nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v utorok varoval, že ukrajinské drony urobia ruský vzdušný priestor počas pokračujúcej vojny absolútne nebezpečným. Ruský prezident Vladimír Putin jeho výroky označil za vyhlásenie štátneho terorizmu. Obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť, zatiaľ čo diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi zostáva zablokované. Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v utorok uctilo bývalého vojenského veliteľa Ratka Mladiča, ktorý zomrel počas výkonu doživotného trestu za genocídu. Ľudia sa zhromaždili na hlavnom námestí v Banja Luke, metropole Republiky Srbskej, a následne pochodovali po hlavnom mestskom bulvári. Účastníci niesli transparent s nápisom Veliteľ, ďakujeme za všetko, zapaľovali dymovnice a mávali vlajkami Republiky Srbskej. Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95, vrátane jeho úlohy pri masakre v Srebrenici, najkrvavejšom masovom zabíjaní v Európe od druhej svetovej vojny. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosova v pondelok kritizovala plány Srbska pochovať Mladiča so štátnymi poctami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza touto reláciou vás bude aj dnes Peťo a Rado a pozreli by sme sa, aké následky môžu nastať, keď sa domácnosť alebo jednotlivec priveľmi zadlží a nie je schopný tieto dlhy splácať. Povedali sme si spoločne v predchádzajúcich reláciách, že existuje 5 oblastí, ktoré sú ovplyvnené v prípade, že dlhy neplatíme na čas. Môžu nastať finančné problémy, pracovné, zdravotné, spoločenské a taktiež to má následky aj právne. Dnes by sme sa bližšie pozreli na druhú oblasť a to sú pracovné problémy.
1: S pracovnými problémami súvisí to, že máme zníženú výkonnosť v práci. Keď si predstavíš, že máš vysoký objem úverov, ktorý musíš splácať a zrazu v situácii, že máš málo peňazí na to, aby si zaplatil splátku, tak ty sa ani nevieš poriadne sústrediť na prácu, nevieš sa koncentrovať, lebo stále máš myseľ v tej finančnej oblasti a stále s tými úvermi, ako to zvládneš, ako to splatíš. Pomínam si na jedného priateľa, s ktorým som sa stretával, bol prílišne zadlžený aj v súkromí, aj vo firme. A to je taká situácia, kedy vás to prevalcuje, že máte obdobie, že vôbec sa vám nič nechce. Ani to, čo ste ešte mohli urobiť, urobili niekedy s entuziazmom, tak proste mávate také premenlivé nálady, ste často v depresii, toho sa ešte dotkneme pri zdravotných problémoch, ale nie ste schopní naplno robiť prácu kvôli tomu, že v mysli vám stále behajú tieto finančné ťažkosti. Pracovné problémy znamenajú aj to, že vám strhávajú časť výplaty automaticky, keď exekútor zadá pokyn. Už nemáte celú výplatu a tiež, viete, tak nepríjemná situácia, že zamestnávateľ o tom vie, viete, zamestnávateľia sú ľudia, nemalo by sa o tom rozprávať, ale už stále tiež tak na pozadí žijete s tým, že už sa to vo firme vie a kto všetko o tom vie a opäť vám to, tie myšlienky utekajú úplne niekde inde, než na to, na čo ste povolaní do práce. Dokonca sa stretávame s tým, že je oveľa väčšie pokušenie niečo ukradnúť, niečo zobrať. Človek si to ospravedlní tým, že proste neviem teraz inak, len takto to musím. Dochádza k strate práce tým, že už nie sme ani motivovaní, nepodávame výkon, odráža sa to na našom prostredí, prichádzame o prácu a to už je taký keby klinec do rakvy, kedy sme natoľko frustrovaní, že už nemáme ani chuť pracovať, nevieme čo s tým. Čiže to sú pracovné problémy. Keď už vypadneme z práce, potom už je nám náročné nájsť si ďalšiu prácu, lebo sa cítime, keď sme boli menecenní alebo neschopní, bojujeme s takým pocitom, že sme zlyhali, že sme neboli dobrí gazdovia alebo správcovia, alebo nás to môže prinútiť k tomu, že začíname pracovať vo viacerých prácach alebo viac hodín v danej práci, utekáme od rodiny len, aby sme pracovali a zarábali peniaze na to, aby sme splácali úvery. Napadá mi jeden prípad, kedy v podstate manželia už blízko veľmi dôchodku, manžel sa stal závislým, dokonca aj syn, ktorý pracoval v zahraničí, sa vrátil domov, lebo tiež trpel so závislosťou a táto rodina za pomerne krátky čas dokázala nahromadiť dlh, myslím, že to bolo niekde okolo 90 000 eur a len za jediný mesiac, aby nejakým spôsobom to dali dokopy, ešte si popožičiavali, za jediný mesiac si 6 000 eur požičali a tá pani, ktorá je blízko dôchodku, v podstate má ďalšie dve práce a to, čo zarábajú, v podstate idú na splátky. Sú to také veľmi náročné situácie.
0: Tak to boli, milí poslucháči, problémy v oblasti práce v časoch, keď sme si nabrali veľké dlhy, keď ich nesplácame a keď sa to prejavuje v našej práci, či tým, že nepodávame výkon, tým, že sme už známi cez účtovné oddelenia ako tí, ktorí majú nejaké nútené a prikázané strhávania exekútorom, alebo tí, ktorí vlastne museli až odísť z práce, pretože zamestnávateľ sa rozhodol si vybrať niekoho zodpovednejšieho, keďže videl naše exekúcie. To bol Peťo a Rado s prianím, aby ste sa nikto z vás nemuseli stotožňovať s týmito problémami vo svojom živote. A Pán Boh vám v tom žehnaj. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské poľnohospodárstvo tento rok čelí výrazne slabšej úrode viacerých významných plodín. Podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu Slovenska má produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesnúť o 16% a samotnej pšenice má byť o 15% menej. Ešte výraznejší prepad sa očakáva pri kukurici na zrno, kde má produkcia klesnúť až o 39%. Pri cukrovej repe sa očakáva dokonca 53% pokles. Slabšia slovenská úroda však automaticky podľa analytika Ondreja Greguša neznamená, že potraviny v obchodoch zdražujú v rovnakom pomere. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a časť domáceho výpadku možno nahradiť dovozom. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Teplička nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok varoval, že ukrajinské drony urobia ruský vzdušný priestor počas pokračujúcej vojny absolútne nebezpečným. Ruský prezident Vladimír Putin jeho výroky označil za vyhlásenie štátneho terorizmu. Obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť, zatiaľ čo diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi zostáva zablokované. Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v útorok uctilo bývalého vojenského veliteľa Ratka Mladiča, ktorý zomrel počas výkonu doživotného trestu za genocídu. Ľudia sa zhromaždili na hlavnom námestí v Banja Luke, metropole Republiky Srbskej, a následne pochodovali po hlavnom mestskom bulvári. Účastníci niesli transparent s nápisom Veliteľ, ďakujeme za všetko, zapaľovali dymovnice a mávali vlajkami Republiky Srbskej. Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95, vrátane jeho úlohy pri masakre v Srebrenici, najkrvavejšom masovom zabíjaní v Európe od druhej svetovej vojny. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok kritizovala plány Srbska pochovať Mladiča so štátnymi poctami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

7. Príjemné počúvanie vám v tejto chvíli prajem aj niekoľko minút po 16. Moje meno je Dávid, je 3. septembra a štvrtkovým časom vás prevádzajú aj naše piesne z anglickej, slovenskej a českej produkcie. Ako hovorí dnešná téma z príslovia z 3. kapitoly, čo je jedna z biblických kníh, môj synu, nezabúdaj na moje naučenia a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania. Toto nám nehovorí len o synoch, ale aj o dcérach, pretože v tých časoch biblických bol syn ten, kto dedil. My veríme, že dedičmi v Kristovi sme všetci bez rozdielu na pohlavie alebo vek. Milé poslucháčky a poslucháči, skončili nám letné prázdniny pre školopovinné deti a študentov žiakov a taktiež aj pre učiteľov a rodičov, pracujúcich ľudí možno prichádzajú ďalšie pracovné povinnosti. V každom ročnom období aj v tomto môžeme zažívať Božie požehnanie a uvedomovať si, že nechceme zabúdať a chceme pozorovať to, čo Boh robí v našom živote. A verím v to, že toho je pred nami nemálo, čo Boh ešte urobí.

0: Istá zaujímavosť nám hovorí, že Chorvátsko je známe svojim pobrežím, no len málo kto vie, že je domovom viac než 1244 ostrovov, ostrovčekov a útesov. Z nich je však obývaných len približne 50. Ostrovy vytvárajú pestrú mozaiku života od nedotknutej prírody až po pokojné dedinky, kde čas plynie pomalším tempom. My sme po letných prázdninách, kde sa možno ten čas trošku tak spomalil, opäť vbehli do pracovných dní a možno nových pracovných príležitostí od tohto septembra. Ale prajem nám to, aby sme nezabúdali, od koho sme dostali ten odpočinok počas leta a od koho dostaneme silu aj do toho nasledujúceho obdobia. Je to Pán Boh, ten, ktorý nás bude sprevádzať. Držme sa ho, verme v neho, ďakujme mu.
1: Přicházím domů a nevím, jak se tvářit, jestli brečet, anebo se smát.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody zadol.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10:00 do obeda.

Mali ste už niekedy pocit, že nechcete skončiť s oddychom, možno na nejakej letnej dovolenke alebo na nejakom pobyte, kde sa dobre cítite v určitom prostredí s určitými ľuďmi. Aj v súčasnosti, počas septembra, je už koniec takého letného oddychu a začiatok školského roku. V tejto chvíli nás možno počúvate vy, školopovinní, pracujúci, rodičia, učitelia a tak ďalej a tak ďalej. A možno si hovoríte, keď by som mohol zažívať taký ten nadprirodzený pokoj a oddych aj v súčasnosti, možno v tom chaose, zmetku a nových pracovných príležitostiach. Ak zažívate toto rozpoloženie, poďte sa v úprimnosti až o srdca modliť so mnou túto modlitbu. Bože Oče drahý, prosím o to, aby si mi dal silu do nasledujúcich povinností, ktoré sú predo mnou. Ukáž, že si živý, pomôž mi a daj mi silu všetko prekonať. Amen.

Pane Ježišu, ďakujem ti za prázdniny, v ktorých deti mohli nabrať novú silu, oddychnúť si, zažiť veľa zábavy a dobrodružstva. Ďakujem za rodičov, ktorým si pomáhal zorganizovať čas so svojimi deťmi, kedy nechodili do školy. Vďaka ti, Pane, že sme mohli načerpať novú silu a oddychnúť si na našich dovolenkách. Ďakujem ti, že si nás chránil na každej ceste a za všetky krásne zážitky, ktoré sme mohli prežiť toto obdobie. Pane Ježišu, požehnaj prosím všetkých študentov, riaditeľov, učiteľov, vychovávateľov a každého, kto pracuje v školstve. Žehnám im, aby mali silu, zdravie, pokoj a múdrosť do každej situácie, ktorá ich v novom školskom roku čaká. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

Tento týždeň je taký rozbehový aj pre študentov, žiakov. V tých školských laviciach väčšinou sa rozdávajú učebnice a zvyká sa opäť na tie nové študijné plány, nový ročník, ktorý je pred študentami a žiakmi. Ale taktiež toto obdobie je novým obdobím a nových príležitostí, nových stránok na popísanie aj pre pracujúcich ľudí. Možno práve pred vami je nejaký pohovor, nejaká nová životná okolnosť, príležitosť, ktorej sa chcete chopiť. A ja nám prajem to, aby sme neutekali od povinností, ale aby sme sa postavili tomu, čomu čelíme z oči v oči. S tým, že si uvedomujeme, že Boh, na ktorom stojí náš život, je väčší ako ten, čo je v tomto svete. Do toho všetkého, čo je pred vami, vám prajem veľa úspechu a pevného zdravia.

vašej pozornosti v tejto chvíli aj po dávke hudby dávame reláciu Momentky, ktorú pre vás dnes odvysielame po 17. Budem vás ňou sprevádzať ja aj spolu s mojimi kolegami Davim a Kikou. Dnes sa budeme rozprávať o cyklozážitkoch, o rôznych cestách, necestách. Verím v to, že budete mať príjemné počúvanie aj počas tohto kratšieho, možno vtipnejšieho času, keď sa to porovnáva aj s takými hutnejšími reláciami, ako je napríklad žiť vierou, ktoré si budete môcť dnes vypočuť po 18. Touto reláciou vás dnes bude sprevádzať Kika Valovičová s hosťami na tému Vysielame vierou. Bude to prvá časť, môžete sa tešiť aj na tú druhú. Relácia po odvysielaní opäť zakotví aj v našom archíve na www.radio7.sk. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko. Ja vám prajem ešte naďalej nerušené počúvanie. Po 19.45 sa môžete naladiť aj na modlitby za národy. Učí sa s vami Dávid. Do počutia.

0: Ako vznikli vaše obľúbené piesne na Rádiu 7? V relácii Srdce pre chválu vám prinášam rozhovory s interpretmi, ktorí nás svojou tvorbou volajú do chvál Pána Ježiša Krista.
1: Jedna vec je prezentovať tú svoju hudbu, druhá vec je to, že Pán Boh nám dal chvály. A toto rádio je o tom, že stále chvály púšťa, ktoré sú pre naše požehnanie. A teda my sme zodpovední za to, akým spôsobom s týmito chválami narábame. Nielen ich počúvať, ale aj spievať.
0: Budeme vďační, ak zvážite podporu nášho vysielania, aby nad Slovenskom zneli chvály aj naďalej. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk.
2: Právy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Slovenské poľnohospodárstvo tento rok čelí výrazne slabšej úrode viacerých významných plodín. Podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu Slovenska má produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesnúť o 16% a samotnej pšenice má byť o 15% menej. Ešte výraznejší prepad sa očakáva pri kukurici na zrno, kde má produkcia klesnúť až o 39%. Pri cukrovej repe sa očakáva dokonca 53% pokles. Slabšia slovenská úroda však automaticky podľa analytika Ondreja Greguša neznamená, že potraviny v obchodoch zdražujú v rovnakom pomere. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a časť domáceho výpadku možno nahradiť dovozom. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Teplička nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok varoval, že ukrajinské drony urobia ruský vzdušný priestor počas pokračujúcej vojny absolútne nebezpečným. Ruský prezident Vladimír Putin jeho výroky označil za vyhlásenie štátneho terorizmu. Obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť, zatiaľ čo diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi zostáva zablokované. Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v útorok uctilo bývalého vojenského veliteľa Ratka Mladiča, ktorý zomrel počas výkonu doživotného trestu za genocídu. Ľudia sa zhromaždili na hlavnom námestí v Banja Luke, metropole Republiky Srbskej, a následne pochodovali po hlavnom mestskom bulvári. Účastníci niesli transparent s nápisom Veliteľ, ďakujeme za všetko, zapaľovali dymovnice a mávali vlajkami Republiky Srbskej. Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. Odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95, vrátane jeho úlohy pri masakre v Srebrenici, najkrvavejšom masovom zabíjaní v Európe od druhej svetovej vojny. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosova v pondelok kritizovala plány Srbska pochovať Mladiča so štátnymi poctami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách v relácii Momentky. Tu oproti mne v štúdiu Rádia 7 je Kika. Ahoj, Kika.
1: Ahoj, Dávid. Ahojte.
0: Jedinečný Davy. Ahoj.
2: Ahoj.
0: A za mikrofónom tretím je Dávid. Dnes sa budeme rozprávať na tému cyklozážitkov. Keď sme si sadli do tohto štúdia, tak ste sa ma spýtali, že aká je téma, ale samozrejme vy ste už predtým vedeli, aká je téma, že?
1: Lebo sme pripravení.
0: Lebo ste pripravení, samozrejme. A vy ste povedali, že nemáte až tak veľa zážitkov na bicykli. Ja tomu neverím, Kika, pretože ty si napríklad dostala od rodičov bicykel, na ktorom vyzerá byť celkom ojazdený. Čiže určite minimálne...
1: Nájdu sa nejaké.
0: Minimálne nejaké tri príbehy určite budú. A Davy, ty si istý čas vlastnil svoj vlastný bicykel, na ktorom si chodil do práce, nie?
2: Dokonca ja vlastním ešte jeden bicykel, ktorý mám u rodičov a na ktorom nejazdím.
0: A potom si istý čas chodil na takej elektrokolobežke. Aj to môžeš spomenúť. To sa myslím si, že má to stále dve kolesá a tak, vieš, môžeme to spomenúť. Každopádne, kedy ste naposledy sedeli na bicykli a kam vás zaviedla cesta?
1: Ja naposledy, keď som počas jedného víkendu išla s mojimi kamarátkami do takej neďalekej kaviarne tu v Bratislave v Petržalke. Zišli sme sa tam 4 a potom 5 prišla už takže iba na kavičku, lebo že mala omylom vymknutý bicykel dolu v pivnici v ich bytov, keď nevedela sa k nemu dostať.
0: A to je lepšie, ako keby jej ho ukradli.
1: Áno, áno, aspoň tam bol v bezpečí, síce aj pred ňou, ale bol.
0: Ja si spomínam na to, ako sme prešli spolu s mojimi bratmi a kamošom 280 kilometrov, cestovali sme na bicykloch do neďalekej Viedne, do Rakúska, tam sme si tiež pochodili a potom naspäť sme prišli. To bol celkom zaujímavý čas. Čo ty, Davy?
2: No, naposledy, keď som prišiel z Ameriky do Európy na bicykli.
0: Naposledy, ako som prešiel okolo celého sveta.
2: Je to tak,
0: som si povedal, že aj druhýkrát by som chcel.
2: No, ja som naposledy sedel na bicykli na Vltave. Bol to vodný bicykel v Prahe.
1: Prepočítaval som chvíľu. Či si si istý?
2: Áno. A potom ďalší bicykel, ktorý som bol nepohyblivý bicykel vo fitku, takzvaný rotopet. Takže...
0: A ty si mal taký ten cestný.
2: Mal som cestný a predal som ho za...
0: Ale predtým si na ňom nejazdil?
2: Jazdil som na ňom.
0: Ty si mi spomínal, že veľakrát si musel práve že ten cestný bicykel zobrať za mesto, lebo v meste nie sú úplne dobré cesty.
2: Áno, on nie je odpružený, ten bicykel, a je veľmi ľahký a má také veľmi úzke kolesa, aby bol čo najrychlejší, čo je super, ale keď bývaš že v centre mesta a máš sa dopraviť akože nejde na nejaký dobrý asfalt za mesto, tak ísť na tom bicykli, ako je to dosť náročné.
0: Za mesto znamená ísť do Rakúska?
2: Napríklad. Alebo ako v Petržalke je taká hrádza.
1: No, Petržalka je za mesto, takže... Máme ju radi.
2: Taká dedina, no. Tak.
0: Ďakujem vám. My sa budeme rozprávať o tejto téme aj o pár minút. Zostanete aj vy, posluchači Rádia 7, posluchačky Rádia 7. Naladení.

0: Ďalšia otázka v dnešnej téme cyklozážitkov znie, aký je tvoj najkrajší cyklistický zážitok, na ktorý rád spomínaš?
1: No ja si spomínam na jeden zážitok, ktorý teda vôbec nebol nejaký veľkolepý, na to, že som po asi 6 rokoch si sadla na svoj bicykel, ktorý som dostala naozaj, že asi na 13. narodeniny alebo Vianoce, alebo čo to bolo. Bol to skvelý pocit, že ma Dávid vytiahol proste von a že znova som mohla pocítiť to, že taký ten vánok, hej, vo vlasoch, síce mala som prilbu, pozor. Ale bolo to krásne, že som mohla pocítiť takúto dynamiku, lebo mne ľudia hovoria, že akože chodievajú behať a tak, ale mňa to nejak nebaví úplne. Ale ten bicykel ti dodáva takú, že je to také zaujímavejšie, rýchlejšie, dynamickejšie. Ja si vždy dávam aj nejaký cieľ, že kam sa chcem dostať, že nie len akože nerobím to len, že pre kilometre nejaký okruh, ale že dostať sa niekam. A my s Dávidom teda máme radi kávu a takto sme raz išli, to bolo naozaj, že pár kilometrov od nás. Teda dostali sme sa cez Dunaj do tej Petržalky, ktorú tak spomíname dnes. A bola tam jedna kaviareň, ktorú máme radi, ale akurát tam bola nejaká uzavretá spoločnosť. Ja si pamätám, že som bola taká sklamaná. To je vlastne taký, že sad Janka Krála a tam je taká historická nejaká taká malá kaplnka, alebo čo to je, ale vyzerá to veľmi pekne, hlavne keď zapadá slnko, tak tam sme sa tak zložili. Dávid, ty si vtedy založil taký, že cyklodenník. Neviem, či ho máme.
0: Jasné, že ho máme.
1: Odtedy sme si do neho tuším nepísali, ale bolo skvelé tam zaznamenať ten moment a pamätám si, že som sa veľmi tešila, že môžeme mať také spoločné hobby.
2: To je nádherné. No, ja si pamätám jednu takú, a možno inak jedna z takých prvých cyklotúr. Ja pochádzam z Liptovského Mikuláša, ja mám ešte dvoch súrodencov a keď sme boli menší, tak môj otec, my sme mali nedaleko od tohto Liptovského Mikuláša takú chalupu, taký rodinný dom, kde sme chodievali, je to asi 10 km odtiaľ z mesta a pamätám si, že nás zobral na takú cyklo výlet, že on a teda tri malé deti, ja som mal vtedy možno nejakých 6-7 rokov maximálne a pamätám si, že tých 10 kilometrov pre mňa bol vtedy obrovský zážitok, že som to zvládol a pamätám si, že to bolo naozaj niečo také, že veľa prestávok tam bolo a veľa šlapania a to bolo naozaj, že bicykle bez prehadzovačiek, že také tie základné, brzilo sa tým pohybom. Áno, tým pohybom dozadu. Takže takéto bicykliky, ale zvládli sme to a veľmi si na to dobre spomínam, že bolo to super.

0: Bicyklovanie sa veľakrát teda spája s pohybom, možno s prírodou, s nejakým tým dobrodružstvom, alebo možno aj so slobodou, ten vietor vo vlasoch, hej, že tak to je.
1: Alebo bolenie zadnice potom.
0: Alebo je to také tie už temné stránky toho športu. Každopádne, čo vás najviac baví na tomto? Použijem taký prívlastok jednej známej, ktorá hovorí bicyklu, že približovadlo. A podľa mňa, že toto naozaj krásne popisuje bicykel. Autom veľakrát sa nechceš dopraviť na nejaké miesto, lebo ti to príde, že je to príliš blízko, ale zároveň na tom bicykli sa vieš dostať aj na také vzdialenejšie miesta s tým, že máš aj ten pohyb a zároveň nemusíš vyťahovať to auto. A že naozaj sa vieš priblížiť k tomu miestu, kde by sa ti nechcelo ísť pešo alebo nejakým behom. Nedávno sme boli teda na tom cyklotripe vo Viedni a spomínam si na to, ako nádherná je tam tá príroda, že tam sú tie lužné lesy a spomínam si, ako sme išli po takých gravelových cestách štrkových a videli sme nádherné vtáctvo, lesy, také nedotknuté, tam tým išli sme cez národné parky pri Viedni, ako je vlastne preteká Dunaj a bolo to krásne, že človeka to tak nabilo, že vyšli sme z toho mesta a zrazu naozaj nádherná scenéria, tak pre mňa to bol taký zážitok, ale musím povedať, že veľakrát tie zážitky alebo to, tie pekné miesta chcem s niekým zdieľať a bol super tam mať ďalších ľudí, ktorí vedeli oceniť to, čo sa im nepáčilo a úplne sme sa tak pozbudzovali v tom, že wow, to je super, že sme vyšli na bicykloch, to je super, že sme nakoniec išli a premýšľali sme nad tým, že pôjdeme vlakom naspäť, ale nakoniec sme sa odhodlali a bol to teda zážitok. Čo vy?
1: Mňa vždy motivovalo a vždy sa mi veľmi páčilo predbiehanie. To bola akože ruku na srdce, milí poslucháči, chlapi, že prečo radi bicyklujete. Je to rýchlosť a predbiehanie iných ľudí, podľa mňa. Je pravda, že sa mi aj stalo také, že som sa predbiehal s niekým a potom som zistil, že ten človek bol že o polovicu mladší než ja a tak a nedvedel som ho dostihnúť a potom keď som ho konečne dostihol a predbehol, tak som bol taký sklamaný z toho, že koho som to vlastne predbehol.
0: Presne toto sa aj nám stalo. Išli sme do kopca, tak naozaj to bol ťažký výšlap. Človek si myslí, že ide v takom dobrom tempe a zrazu iba tak prefičí taká žena na bicykli. Ja som taký, že banda chlapov za sebou, vieš, že ešte nás aj tak pozdravila s takou ľahkosťou. A potom,
2: čo si myslíš, že
0: no dobre,
1: a nebola potom, to Kika?
0: Vieš, ale potom sme si tak hovorili, že veď ona má ten cestný bicykel, že ona je akože nemala tam tú batožinu a tak, vieš,
2: to
0: začali
2: to
0: sa tak.
2: To nemôže byť tým, že tá šikovná žena.
0: Jasné, že bola šikovná, jasné, ale my sme sa museli niečím utešiť, vieš. Že...
2: Áno, je to od vás milé.
0: Ale musím povedať, že ten výšlap nás prebudil, že sme boli takí ospalí a vtedy sme si povedali, že máme chuť to potom vlastne zjazdiť dolu, lebo keďže idete niekam, tak musíte to aj zísť dolu a to je väčšinou rýchlosť.
1: Ale zároveň podľa mňa ešte dobrý dôvod je, že kto má aký drahý bicykel, tak podľa toho sa tak akože jazdí rýchlo.
0: Vždy ten, ktorý ťa predbehne, to si môžeš povedať, že má drahší bicykel. Áno,
1: presne, tak to bude o tom celom.
2: Ja som sa minule cítila veľmi ponížene, lebo som tiež išla na jeden most, ten taký, že sa volá, že starý most, tuto u nás v Bratislave. Akože tam nie je nejaký veľký stúpak, počo, ale akože ja sa zadýcham pri tom, kým tam akože vyšlapem ten mierny kopček naň. Už to bolo tak po celom dni bicyklovania a ja som už tak akože, že tak pomaličky išla. Predbehol ma taký možno 60-ročný pán a ešte na mňa zakričal s kamoškami, že babi, máte 12 rokov a ledva vládzete a išiel tak ďalej a ja, že jejda. Ešte taký dar nepovzbudenia.
1: Ale ten most je naozaj starý?
2: No, on je veľmi...
0: Ako život sám.
2: Ja mám pocit, že teraz je, že najnovšie zrekonštruovaný momentálne zo všetkých, ale vyzerá najnovšie.
1: Je veľmi nebezpečný, keď prší, lebo tá cyklocesta, ktorá je na ňom nakreslená, tak ona je z takého šmiklavého. A mne sa tam raz stalo, že som sa šmikol na kolobežke a spadol som.
0: Na to sú takzvané šmiktehly. Budeme pokračovať aj o malú chvíľku. Zostaňte s nami.

0: to, na čo sme sa určite všetci celé momentky tešili, tak to sú vtipné príbehy spojené s bicyklami, na
1: to
0: ktoré
1: už
0: si
1: nebolo?
0: Viete spomenúť. Ja môžem začať. Ja som si nedávno povedal, že chcem vyskúšať tzv. Tretry. Nie sú to nejaké hlodavce.
1: Ďakujeme za upresnenie.
0: Ja som si to kedy si myslel, ale sú to teda tie špeciálne topánky na bicykel, ktoré sa tak zacupnú a viete vlastne využiť aj ten celý ten pohyb, hej, keď akože zaberáte na tom bicykli. Kamarát mi hovoril, že on sa niekoľkokrát na tom akože spadol a že to jednoducho si na to musí zvyknúť, že na začiatku budeš padať a požičal mi ich a potom mi povedal, že potom mi len zazdielo, že koľkokrát si spadol, hej. Ja som povedal, že OK, tak najprv som nevedel, že ako sa to tam zacupne, je to pre mňa akože taká záhada sama o sebe. Každopádne potom som si to už osvojil, zabudol som na to, že pred tým, ako chcete zastaviť, tak na to musíte myslieť, že si to musíte odopnúť. Ale ja som si odopol len jednu nohu, bol som na semaforoch, za mnou bolo teda auto. Ja som sa prevážil na tú druhú stranu, som padol ako taká hnilá hruška. Veľmi trápne

0: kde samozrejme a tak. A vždy ma tak akože potlačil, bežal chvíľku so mnou a samozrejme, že potom ma už nechal, že nech držím ja tú rovnováhu a hlavne pedaluj, hej. No a potom, keď sa mi to konečne podarilo, tak ja som úplne mu hovorila, že oci, že to je také super, pozri, ja bicyklujem. Ale ja som od tej radosti akože nevedela, že jak teda sa to zastavuje a ako mám skončiť s bicyklovaním, že akože čo mám, akože pedalovať pomalšie a potom postupne zabrziť, to mi nenapadlo. Aha. Takže ja som to vyriešila, takže som sa proste hodila do húšťavy. Ktorá bola vedľa mňa, neviem prečo. Lebo som sa tak vyhodnotila, že toto bude síce trápne a bolestivé, ale že aspoň to nejak ukončím a že veď ten môj úspech, že som začala bicyklovať, tak to už som zvládla.
1: Si chcela ukončiť jazdu alebo život?
0: Jazdu som chcela iba ukončiť a vedela som, že príde ocko a ma tam ošetriť a tak. A doteraz to mám pred očami, ak do tých krikov tak letím, ale to už nerobím dnes.
2: No, mne napadlo, že neviem ako vy, ale ja ako dieťa, ja som si myslel, že viete, tie bicykle niekedy majú také rohy na tých riadidlách. Alebo barany sa
1: barane rohy.
2: To je jedno. A ja som si ako dieťa myslel, že čím máš väčšie tie rohy, tým je to kvalitnejší bicykel. Mm-hmm. Takže úplne som sa akože o to snažil vždy mať baranie rohy na bicykle.
0: Baranie rohy.
1: A podarilo sa ti to?
2: Podarilo sa mi to, našťastie. A zistil som, že to nie je o tom. Ale taká vtipná situácia sa mi stala, že som raz takto prepravoval bicykel výťahom v bytovke. Veľmi ťažko sa mi dával proste ten bicykel do malého výťahu. Musel som proste predné koleso dať úplne do takej zvislej roviny a proste ho tak všelijako tak nejak dať do toho výťahu. A keď som prišiel dole, tak sa otvorili dvere a tam stala taká babička a ja proste pred ňou som teraz išiel dávať dole ten bicykel a ja som ho nevedel dať stade dole. A bolo to veľmi trápne.
1: A ona ti pomohla a nakoniec to išlo.
0: Musíte ísť,
2: to nie, ale pozerala sa na mňa, že či si robím srandu a viem, že potom išla po schodoch.
0: Oh, chudinka, David.
1: Ale ja si úplne viem predstaviť, že...
2: Nie, zvládol som.
1: Si predal ten výťah aj spolu s bicyklom.
2: Presne.
0: Predám výťah za odvoz.

0: Aká bola vaša najdlhšia alebo najnáročnejšia jazda na bicykli?
1: Ja si spomínam na jednu z detstva, teda určite nebola ani najdlhšia, ani najnáročnejšia, ale v mojom ponímaní to bolo najhoršie, kedy som si povedala, že už nikdy nepôjdem na nejakú dlhú jazdu bicyklom, lebo ja som sa hrala od malička na bicykli tak, že som sa len bicyklovala po sídlisku, sem tam sme zobrali nejakých proste spolužiakov a tak sme išli a spúšťali sme sa z nejakých kopcov, rozbijali sme si kolena, všetko ako má byť, ale potom som sa hrala väčšinou také umiernené hry, že ja som sa hrala, že bicykel to je ako keď budem dospelá a budem mať auto, takže ja som si normálne tvárila, že si dávam akože smerovky, keď zabáčam do nejakej ulice, hrala som sa, že niekoho vyzdvihujem zo školy a takto, lebo som sa veľmi tešila na vodičak. No a potom zrazu, keď akože mi bol predstavený ten svet, že ty s tým bicyklom sa vieš dostať ďalej ako za svoje sídlisko, tak ja som z toho nemala vôbec dobrý pocit, lebo my sme bývali zase prechádzka Bratislavou na dlhých dieloch. To je taký kopec. Ty vlastne sa spustíš tým bicyklom dolu, teraz mne nafúčalo do uší neuveriteľne. Všetko ma začalo boleť, ja som na to veľmi citlivá. A potom sme išli akože že do Záhorskej Bystrice smerom, lebo tam sme mali takú chatku. Že však to prebicyklujeme, že to nie je až taká dlhá trasa, že to taký víkendový výletik. No akým som tam prišla. S milión zastávkami. Chodili sme aj popri autách. Do toho mám nafúčané v ušiach. Som si hovorila, že toto už akože naposledy. Ale dnes už, keď sa pozerám na to, že koľko kilometrov dnes viem akože naraz dať, tiež to nie je nejak veľa, hej, ale že si hovorím, že som sa akože už posunula a že sa toho menej bojím.
2: Ja som mal také obdobie pár rokov dozadu, kedy som pred svojou prácou.
0: Že znovu
2: keď som bol zamiešaný. Nie, ale keď som predtým, než som išiel ráno do roboty, tak som išiel na bicykel. Robil som väčšinou tak, že 20 až 30 kilometrov ráno. A odchádzal som z domu tak okolo pol šiestej a vracal sa proste tak, že proste aby som to stihol na tú 8. Pamätám si jednu takúto cestu, že proste hnal som to, išiel som ku podivu všetky, tie cyklocesty boli úplne prázdne a užíval som si to a potom začalo pršať. A bol som na takom mieste, poviem, že moja manželka nemá vodičak, takže ja som vedel, že nemá kto po mňa prísť a bol som na takom mieste, kde všetky tie, tá hromadná doprava proste, že nechodila. Čiže ja som vedel, že musím urobiť aspoň tých 15 kilometrov v tom daždi, a aby som vôbec mohol ísť na nejaký autobus alebo podobne. Že nebola to veľmi dlhá cesta, ale tým počasím tak umocnená.
0: Najmokrejšia.
2: Že určite najmokrejšia a pamätám si, že úplne, no, neviem inak, že či som aj neprechladol potom, lebo to bolo naozaj také, že som bol že spotený z tej cesty a zároveň potom popršaný a mokrý, ofuknutý a všetko naraz, takže bolo to nič mocné. Mm.
0: Ale mal si rešpekt, či zostane.
2: Áno.
1: V týchto momentkách.
0: V týchto momentkách máš rešpekt.
2: Tak ti ďakujem.
0: Keď sme išli na takom cyklovýlete z Viedne do Bratislavy, tak bolo to cez víkend a v Rakúsku cez víkend sú zatvorené všetky tie veľké obchody. Tak sme si povedali, že si nakúpime na cestu tam už také tie tyčinky, aby sme mali cukor, ktorý spalujeme, hej, že aby sme to vedeli dobicyklovať až do Bratislavy. Každopádne nejak sme to podcenili, tie čerpacie stanice tam už potom neboli, išli sme cez nejaké húšťavy a také tie lesné cesty a potom sme si spomenuli, že vlastne na ceste z Bratislavy do Viedne sme sa zastavili v takej reštaurácii, tá bola zatvorená a potom sme už boli tak zúfali, mali sme z Viedne do Bratislavy urobiť 95 kilometrov. Spomínam si na to, ako brat vytiahol takéto magnézium v tabletách a tak sme sa hrali, že, nehrali, ale predstavovali si, že to sú tie keksíky a tak, tak sme to zožúvali nejak. Do Bratislavy sme prišli veľmi taký frustrovaní, hneď sme išli do takého fast foodového reťazca.
1: A vy ste išli okolo nejakých cibulových polí, nie?
0: Išli sme okolo cibulových polí, boli to pre nás
1: pokušenia,
0: že zobrať si niečo, čo nám nepatrí.
1: A keď už si taký hlavný,
0: že neboli tam
1: že
0: žiadne ľudia, to vyzeralo ako keby bolo úplne vyľudnené celé, takže my sme sa nemali koho spýtať, ale tiež ten brat, jeden môj, spomenul, že ja by som si najradšej vytrhol tú cibulu a zjedol ako jablko. Potom sme teda prišli napokon veľmi unavení na odpadnutie pomaly do Bratislavy, dali sme si ten fast food, ale doteraz si spomínam na to, že to bolo také, že dáš si úplne veľa jedla, ale máš pocit, že nemáš vôbec akože nič v sebe, lebo všetko sa to vsiaklo ako energia do tvojho tela. A ja som vám týmto príbehom zobral aj váš čas.
1: Ďakujem.
0: Že ste vlastne povedali svoje príbehy. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa pridali do tejto relácie o cyklozážitkoch. Ďaka.
2: Ďakujem, že ste nám zobral čas a ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem vás, milí poslucháči.
0: Do počutia.

0: vo svete príliš veľa tlaku a stresu, negatívnych správ
1: a nemorálnych hodnôt,
0: potrebuješ pokoj
1: vo svojom vnútri.
0: Nalaď si Rádio 7, ktoré prináša evanjelium pokoja nielen po celom Slovensku, ale aj zvyšku Európy, a to 24 hodín, 7 dní v týždni.
2: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Koaličný poslanec Roman Michelko a policajný vyšetrovateľ Jan Čurila sa dohodli na zmiery v rámci súdneho sporu o ochrane osobnosti. Zmier, ktorý včera odobril sudca Mestského súdu Bratislava 4, zahŕňa Michelkovo ospravedlenie za výroky o kauze vraždy Daniela Tupého, ako je vyplatenie čiastky 10 000 eur ako náhradu nemajetkovej újmy a tiež náhradu trov konania. Dôvodom žaloby zo strany policajta voči politikovi boli výroky, ktoré Michelko vyslovil v relácii Sobotné dialógy STVR v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Daniela Tupého ešte v roku 2024. Konkrétne napríklad poslanec uviedol, že Čurila je priamo a osobne zodpovedný za to, že Tupého vražda nie je vyšetrená. Na margo policajta tiež povedal, že Čurila je zločinec. Ozbrojené sily Slovenska pomáhajú so zásobovaním obyvateľov obce Pača v okrese Rožňava pitnou vodou, a to na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci. V nasledujúcich dňoch budú príslušníci Prešovského práporu logistiky zabezpečovať doplňovanie obecných vodojemov pitnou vodou. Už počas prvých hodín nasadenia prepravili viac ako 60 000 litrov vody, tak aby bol zachovaný tlak v obecnom vodovode. Ako uviedol hovorca ozbrojených síl Slovenska Štefan Zemanovič, kde v dôsledku extrémneho počasia zlyhávajú prírodné zdroje, nastupujú kapacity a logistika armády. Americký minister energetiky Chris Wright pricestoval v útorok do Venezuely, aby finalizoval dohodu, ktorá umožní USA kontrolu nad približne pätinou ropných zásob krajiny. Wright povedal novinárom, že tieto dohody povedú k viac než dvojnásobeniu produkcie ropy vo Venezuele v nasledujúcich rokoch. Americkí predstavitelia obhajujú dohodu s tvrdením, že zníži ceny ropy pre Američanov a obmedzí vplyv Ruska a Číny v blízkosti Washingtonu. Dohoda však vyvolala otázky, keďže Washington si udržiava bezprecedentnú kontrolu nad vládou vo Venezuele po zvrhnutí prezidenta Nicolasa Madura. Turecké úrady v stredu oznámili, že po zrážke dvoch plavidiel v Marmarskom mori stratili kontakt s nákladnou loďou Tugber Imamoglu a 10 členmi jej posádky. Druhým plavidlom zapojeným do zrážky bol tanker na prepravu chemikálií Alsu. Podľa prvotných informácií istanbulského guvernéra sa nezdá, že by tanker pri nehode utrpel poškodenie. Slovenské poľnohospodárstvo tento rok čelí výrazne slabšej úrode viacerých významných plodín. Podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu Slovenska má produkcia hustosiatých obilnín medziročne klesnúť o 16% a samotnej pšenice má byť o 15% menej. Ešte výraznejší prepad sa očakáva pri kukurici na zrno, kde má produkcia klesnúť až o 39%. Pri cukrovej repe sa očakáva dokonca 53% pokles. Slabšia slovenská úroda však automaticky podľa analytika Ondreja Greguša neznamená, že potraviny v obchodoch zdražujú v rovnakom pomere. Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a časť domáceho výpadku možno nahradiť dovozom. Slovenský lukostrelec Jozef Bošanský pokračuje vo výnimočnej rekordnej sezóne. Na majstrovstvách Slovenska v terčovej lukostreľbe v Teplička nad Váhom dosiahol v kategórii kladkový luk mužov nad 50 rokov výkon 711 bodov a o jeden bod zlepšil vlastný svetový rekord. Nový rekord rozšíril jeho mimoriadnu zbierku výkonov v kategórii nad 50 rokov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v útorok varoval, že ukrajinské drony urobia ruský vzdušný priestor počas pokračujúcej vojny absolútne nebezpečným. Ruský prezident Vladimír Putin jeho výroky označil za vyhlásenie štátneho terorizmu. Obe strany v posledných mesiacoch zintenzívnili útoky na veľkú vzdialenosť, zatiaľ čo diplomatické úsilie vedené Spojenými štátmi zostáva zablokované. Niekoľko tisíc bosnianskych Srbov si v útorok uctilo bývalého vojenského veliteľa Ratka Mladiča, ktorý zomrel počas výkonu doživotného trestu za genocídu. Ľudia sa zhromaždili na hlavnom námestí v Banja Luke, metropole Republiky Srbskej, a následne pochodovali po hlavnom mestskom bulvári. Účastníci niesli transparent s nápisom Veliteľ, ďakujeme za všetko, zapaľovali dymovnice a mávali vlajkami Republiky Srbskej. Mladič zomrel vo štvrtok vo veku 84 rokov v Hágu, kde si odpikával doživotný trest. odsúdili ho za genocídu, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne v rokoch 1992 až 95, vrátane jeho úlohy pri masakre v Srebrenici, najkrvavejšom masovom zabíjaní v Európe od druhej svetovej vojny. Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok kritizovala plány Srbska pochovať mladiča so štátnymi poctami. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Milí poslucháči, tieto slová sú zaznamenané v Jeremiášovi v 31. kapitole v 3. verši a nie je úplne náhoda, že som vám ich práve teraz prečítala, pretože práve sa začína relácia Žiť vierou a práve týmito slovami začínala svoju vlastnú reláciu aj misionárka Elizabeth Elliotová, o ktorej si hovoríme a čítame si teda jej príbeh v týchto našich reláciách, takže myslím si, že to sme tak mohli symbolicky teraz odštartovať aj týmito slovami. A milí poslucháči, ja som sa teda dozvedela, že táto Betty Elliotová teda tiež mala isté obdobie života, bolo to okolo roku 1980, kedy ona tiež bola povolaná do misie pracovať v nejakom rádiu, v nejakej teda rozhlasovej stanici, ale viac o tom, ako sa šírila Božia dobrá správa, ako sa o to Pán Boh postaral a ako Betty aj tak vo viere vkročila do tejto misie a čo tam vlastne hovorila a tak ďalej, tak o tom si budeme čítať hneď už o malú chvíľu. Ja chcem ešte však na začiatok povedať, že tu budem mať aj dvoch hostí, Lenku a Dávida, ktorí nám prídu tiež trošku viac povedať o tom, ako oni žijú vierou v Rádiu 7 a preto aj táto časť sa volá nielen, že žijeme vierou, ale aj vysielame vierou. Je to vlastne taká prvá časť a budeme pokračovať aj v druhej časti tejto relácie zase potom s inými hostiami, ale tak verím, že si to užijete. Ja tiež tento raz sa trošku pozdielam o tom, ako sa tu vlastne vysiela a žije vierou aj v Rádiu 7, ale poďme teraz zacentrovať svoju pozornosť práve na Elizabeth Elliotovú a tak verím, že budeme inšpirovaní spoločne aj jej príbehom. Si milovaný večnou láskou, to hovorí Biblia. A pod ňou sú tie večne milujúce ruky. Vaša priateľka Elizabeth Elliotová vám dnes rozpráva o... Ako pokračovala, Betty si prezrela skript pred sebou a nastavovala si mikrofón. Bolo 3. októbra 1988 a ona začínala úplne nové dobrodružstvo. Niekoľko rokov predtým sa na konferencii v Urbane v štáte Illinois mladá žena Jen Andersonová predstavila Betty. Onedlho sa Jen presťahovala do Cuita v Ekvádore, aby pracovala s kresťanskou rozhlasovou stanicou HCJB. Počas jej pobytu v Cuite písala Betty pravidelne dlhé, živé listy o svojich skúsenostiach. Napokon sa Jen vrátila do Spojených štátov a prišla na konferenciu v Georgii, na ktorej bola Betty hlavným rečníkom. Na konci konferencie prišla k Betty a povedala: "Rozmyslela som si to. Vy potrebujete byť v tom rádiu a ja vám pomôžem dostať sa tam." Podľa svojho slova Jen oslovila riaditeľa vysielania späť k Biblii v Lincolne v štáte Nebraska a navrhla, či by nechcel robiť ženský rozhlasový program. Riaditeľ vyjadril o tento nápad záujem, ak by Jen prišla s tým pravým moderátorom pre reláciu. Samozrejme, Jen už mala na mysli Betty Elliotovú. Členovia výboru pre Späť k Biblii čítali mnohé z Bettyných kníh a informačných listov a rozhodli sa veľmi rýchlo, že Betty sa na to hodila. Relácia mala byť nazvaná V ústrety radosti. Bolo nevyhnutné zorganizovať detaily, aby mohla Betty pokračovať v cestovaní tak ako predtým a zároveň vyrobiť 5 15-minútových vysielacích dielov každý týždeň. Väčšinou boli tieto diely nahrávané v štúdiu, ale z času na čas ich nahrávali u Betty doma. Každý rozhlasový program začínal tým istým pozdravom, ktorý obsahoval časti z dvoch Bettyných najobľúbenejších veršov z Jeremiáša 31.3 a z Deuteronómia 33.27. Počas relácie Betty hovorila o všelijakých možných veciach, o ktorých si myslela, že by mohli jej poslucháčov zaujímať. Príbehy z Biblie, jej vlastné misionárske príbehy a aj od iných ľudí, básne, piesne, ktoré pre ňu veľa znamenali, jej cestovateľské dobrodružstva po svete a nové správy o Valérii a vnúčatách. Betty mohla svojim poslucháčom povedať o narodení ďalších troch vnúčat, čím sa celkový počet detí v domácnosti Shepherdových vyšplhal na číslo 8. V ústrety radosti sa stala veľmi populárnou rozhlasovou reláciou a so svojou popularitou začala od poslucháčov chodiť aj pošta. Betty prečítala každý list a snažila sa na každý aj odpovedať. Často čítala výňatky z týchto listov vo vysielaní a potom odpovedala na otázky poslucháčov. Keď sa množstvo listov zväčšilo tak, že bolo priveľa na jedného, Lars jej pomohol na nich odpovedať. Betty bola naďalej žiadaná ako rečníčka a cestovala do širokého okolia, ale v januári 1996 sa vydala na veľmi špeciálnu cestu. Betty a Lars spolu s Valérie, Walterom a vnukom Walterom Shepherdom III
išli do Ekvádoru.

0: Milí poslucháči, naladené máte Rádio 7 a konkrétne reláciu Žiť vierou a ja tu mám oproti sebe dvoch dnešných hostí, s ktorými sa budeme trošku viac rozprávať o tom, ako sa žije vierou v Rádiu 7, respektíve ako sa tu možno vysiela vierou, ako to zažívame aj v našich pracovných pozíciách, že naozaj musíme ísť vo viere a možno niekedy si aj tak pripomínam ja tie verše, že nie ísť videním, ale vierou, že niekedy ani nevieme, ako vyriešiť niektoré problémy, alebo ako zabezpečiť niečo, aby fungovalo, aby ste aj vy, milí poslucháči, počuli presne to, čo máte počuť. Tak toto sú všetko veci, za ktoré sa modlíme a jednoducho treba nám ísť vo viere. Tak teraz už nebudem naťahovať, ale predstavím našich hostí. Máme tu našu šéfredaktorku Lenku Zuštiakovú. Ahoj.
1: Ahoj, Kristinka.
0: Máme tu aj Davida Valoviča, ktorý je teda redaktor a moderátor v Rádiu 7. Ahoj.
2: Ahoj, všetkých vás zdravím.
0: Ja vás tiež zdravím, volám sa Kristinka a ja teda budem tiež trošku niečo viac hovoriť v tejto relácii, nebude to iba také klasické spovedanie mojich hostí, pretože ja tu mám tiež na starosti teda nejaké tie veci v redakcii a čo sa týka ešte propagácie Rádia 7, takže trošku sa k vám niekedy pripojím, ale teda ja som iba tak veľmi v skrátke vás predstavila a ja viem, že u nás v Rádiu 7 sa to niekedy nedá až tak do takých skratiek nejak zúžiť, že čo tu vlastne robíme, lebo naozaj pracujeme ako tím a nedá sa to tak hneď úplne rýchlo povedať, že čo vlastne máme všetko na starosti, takže keby ste mohli tak na úvod trošku viac rozviesť aj pre našich poslucháčov a teda divákov na našom YouTube kanáli, kde nás nájdete inak pod menom Rádio 7. Tak mohli by ste trošku viac povedať, že čo konkrétne máte na starosti v Rádiu 7, Leni, môžeš začať.
1: Tak ďakujem za slovo, Kika. Takže ja, ako si hovorila, som šéfredaktorka, to znamená, že sa snažím koordinovať prácu redaktorov v prvom rade a teda premyšľam aj o nových programoch, plánujem vysielanie, snažím sa dodržiavať veci, ktoré máme zadané v našej licencii pre vysielanie Rádia 7. No a okrem toho takisto chýba nám tu taký jeden medzičlánok v rádiu, takže koordinujem aj prácu medzi marketingovým oddelením rádia a redaktormi a grafikou a technikmi, proste aby jednoducho všetko tak klapalo, takže možno v skrátke takto.
0: Super, ďakujeme. David, vieš ty trošku viac povedať o tvojej práci?
2: Áno, samozrejme, ďakujem za slovo. Ja obdivujem Lenku v tom.
0: A ja.
1: A ja všetkom, vás, čo... zase vy ste tiež skvelí, musím povedať.
2: V tom všetkom, čo robíš, čo máš na starost, takže ďakujeme aj za tvoju prácu, Lenka. Aj vďaka nej môžeme my pracovať a venovať sa svojim veciam. No, ak mám hovoriť sám za seba, tak ja mám na starost hudobné kluby, čiže to sú vlastne relácie, ktoré sa dotýkajú hudobnej produkcie, robím rozhovory s hudobníkmi, to je, akože nebudem asi hovoriť úplne konkrétne relácie. Potom mám na starosti, vlastne to aj s tebou, Kika, reklamu alebo audiospoty, či je self-promo Rádia 7, to je, ako prezentujeme tieto relácie v takých krátkých nahrávkach cez vysielanie.
1: A no, robíte to vynikajúco, to musím povedať, Leni, že to je úžasná práca, čo sme rozbehli a vy dvaja teda za tým stojíte, skvelé.
2: Ďakujem pánu Bohu. A potom také rozhovory o tom, ako žijú ľudia autentickú vieru s pánom Bohom, klubovne a potom samozrejme moderovanie, čo je tiež veľmi zaujímavá záležitosť, takže asi v skratke.
0: Áno, ja sa pridávam tiež teda k tým audiospotom, ako už David spomínal, to tak spoločne robíme, takisto sa teda starám o propagáciu Rádia 7, o sociálne siete, občas na webe, ak možno ste si niekedy všimli, že čo budeme vysielať, je tam taká sekcia, tak tam ja väčšinou teda pridávam informácie o reláciách, ktoré si môžete vypočuť v Rádiu 7. A takisto teda moderujem a mám na starosti aj nejaké tie relácie, ako napríklad teraz túto, ako to môžete tak počuť. A mám takisto veľmi rada náš taký projekt, čo sa týka podcastov Rádia 7, takže to sme tiež tak začali pred nejakým časom v Rádiu 7 a o to sa starám aj spolu s našim strihačom. A takisto pre vás pripravujem newsletter každý mesiac 7. Vám posielame vlastne také novinky zo zákulisia Rádia 7, takže ak sa chcete do tohto zapojiť a chcete vedieť, že čo sa tu deje, tak môžete samozrejme aj ísť na náš web radio7.sk a dolu nechať svoj e-mail a budú vám automaticky chodiť novinky. Nechodí to len teda podporovateľom, ale naozaj komukoľvek, kto sa takto chce zaujímať viac o dianie v Rádiu 7. Skvelé, tak ďakujeme, že ste nám teda povedali viac o vašej práci. Ja by som ešte chcela taký možno krátky vhľad do toho, že ako je vôbec možné, že sme tu. Pretože myslím si, že Rádio 7, teda asi sa zhodneme, že je to také misijné pole, ale to rozhodnutie pracovať na misijnom poli často sa robí tiež vierou, že je to veľký krok viery. Tak ako vás sem pán Boh zavolal, kebyže nám viete tak v skratke pozdieľať?
1: Tak môžem
0: začať. Ja?
1: Takže bolo to v roku 2014 na jednej konferencii, keď môj manžel mal vedenie jedného takého konferenčného bloku a po tomto čase prišiel za ním predseda správnej rady a tak ho oslovil a povedal mu, že pán Boh k nemu hovoril počas toho a že či by nechcel ísť robiť riaditeľa Rádia 7. On bol z toho veľmi prekvapený, hneď sme sa o tom rozprávali a priznám sa, že rok sme sa za to modlili, vždy sme to tak odsúvali, lebo nebola to parketa, ktorú niekedy sme aj robili, alebo tak nemali sme žiadne skúsenosti s takouto službou, teda hlavne môj manžel, išlo o ňo v prvom rade. No ale takisto tým, že spoločne slúžime, tak on mi hovoril, že vieš čo, že my musíme mať spolu takú jednotu, že či mám ísť do tejto služby, pretože ja budem potrebovať tvoju podporu. A tak sme sa za to modlili, ale potom ku koncu toho roku pán Boh tak intenzívne začal k nám obidvom hovoriť a mali sme naozaj jednotu v tom, aby on zobral túto službu. No a keď prišiel, to bolo na začiatku roku 2015, tak vlastne ako začal slúžiť, tak videl, že je tu veľmi veľa tých vecí a bolo zaujímavé, že ja som teda skončila vysokú školu so zameraním na publicistiku a aj som dosť inklinovala k takéto redakčnej tvorbe. No a on ma teda poprosil, že či by som mu aj neprišla pomáhať ako dobrovoľnička zo začiatku. No takže ja som tu dobrovoľničila niekoľko mesiacov, myslím, že 4. A bolo to teda celkom také aj náročné, aj pre nás ako rodinu, pretože to rádio nebolo úplne v takom dobrom stave, tak poviem, že aj finančne, aj čo sa týka archívnej produkcie, že sme teda nemali veľa tej tvorby k dispozícii a rádio sa malo rozrastať a vlastne začali sme ako rádio, bolo vtedy nastavené, že pôjdeme do FM vysielania a vtedy boli vlastne 3 takéto FM frekvencie už spustené a štvrtá bola na ceste, tak toto poviem. No a vlastne potom sme sa spoločne modlili a tak aj pán Boh ku mne hovoril, že mám tu ostať a mám Ivana podporovať v tejto službe a naozaj sme sa tak na tom obidvaja zhodli a tak sme si začali deliť tú prácu. No a tak to vlastne to už potom pokračovalo ďalej.
0: Super, ďakujeme. Dávid, ty by si nám to ako zhrnul, ako si sa sem dostal.
2: Áno, tak naša rodina už dlhé roky počúva Rádio 7 a myslím, že bol rok 2016 alebo rok 2017, teraz som si už neistý. Vlastne na podnet toho, že moja sestra Gabika, ona pracovala už tu v Rádiu 7, tak som bol taký, že wow, že to je taká super práca, alebo že človek sa môže prihovárať a môže aj takto cez éter vlastne šíriť evanjelium. Tak som len taký, že skúsim napísať alebo dať vlastne vedieť v rádiu, že či by náhodou sa tam nenašla nejaká práca alebo že či by sa nedalo nejakým spôsobom pomôcť. Napísal som, mám pocit, že nejaké 3 mesiace sa nikto neozýval, tak som akože s tým nepočítal alebo tak. No ale potom prišla vlastne porada, kde mimo to predhodil Lenke, že vlastne bol tam nejaký Dávid, ktorý by mal záujem o nejakú brigádu v Rádiu 7. Tak som prišiel, bol najprv taký pohovor, kde sme sa rozprávali, lebo tak človek musí milovať Pána Ježiša Krista, aby mohol robiť túto prácu, lebo inak vyhorí a jednoducho to sa nedá spojiť. A potom sme išli do štúdia, tam sme nahrali nejaké nahrávky, len keď sa to páčilo a potom sa začal ten boj, to skúšanie, nahrávanie, najprv tak na nečisto a potom sme začali aj vysielať a naozaj po 3 rokoch to bolo také, že som sa cítil už, že ako tak, že je to v pohode, ale tak musím povedať, že na 4. rok to bolo také, že som sa cítil isto v tom. Ale veľmi sa mi páči na tom, že môžeme šíriť evanjelium a aj tak sa modlíme v redakcii, že nechceme byť vlastne tou zábranou toho, čo chce Pán Boh hovoriť. Nechceme riediť evanjelium, chceme naozaj, aby v plnej sile evanjelium mohlo zaznievať cez Eter Rádia 7 a aj sa počas týždňa modlíme za rôzne výzvy, za rôzne veci. Vždy aj ja, keď idem nahrávať, tak sa modlím a dávam to Pánovi do rúk, aby jednoducho to, čo ja budem hovoriť, aby si to použil, aby to niekoho potešilo, povzbudilo a dotklo sa ho.
0: Super, ďakujeme. Ja len tak tiež rýchlo sa k vám pripojím, že môj príbeh je možno taký, že ja som vlastne mala ako keby pred sebou otvorených dvojo dverí. a rozhodovala som sa medzi rádiom a ešte takou inou službou, ale vlastne pamätám si iba ten moment, kedy som sa už teda že napevno rozhodla, že idem do Rádia 7 a to bolo kvôli tomu, že som sa modlila a som mala taký veľmi pekný výhľad na takú krajinu, kde v diaľke trošku bola taká diaľnica a videla som veľa aut, ako išlo. A vlastne som si tak hovorila, že nebolo by skvelé hovoriť jednoducho do rádia tým ľuďom, ktorí sú práve v aute. A že možno aj vy teraz, milí posluchači, počúvate v aute, takže vás pozdravujeme. Ale pre mňa toto bol taký super moment, že ja som vždy ma tešilo jednoducho to, že hovoriť dobrú správu ľuďom, kdekoľvek práve sú a že možno auto je aj taký nejaký priestor, kde človek má chvíľu čas počúvať, že to nie je, nemá ťa tam až tak čo vyrušovať, lebo aj tak nemôžeš nič iné robiť, len musíš dávať pozor na cestu a prípadne niečo počúvať. Neviem, nejak sa mi Pán Boh dotkol vtedy srdca, že toto by bolo super. Aj keď som vedela, že niekedy možno neviem, možno niekedy Pán Boh nedáva také úplne jednoznačné odpovede a že som vedela, že viac ciest je možno v pohode, že by požehnal aj toto, aj toto. Ale v tom období som vedela, že si musím vybrať jednu, aby som tiež nebola na viacerých frontoch nejak tak úplne na 100%, lebo to sa ani nedá, hej. Takže nechcela som rozkladať svoje sily, chcela som byť úplne na jednom mieste. Takže to bol asi taký môj príbeh, je za tým možno ešte aj trošku viac, ale teda aj my tu v Rádiu 7 veríme tomu, že naozaj Pán Boh, tak ako aj David hovoril, že on je ten, ktorý k vám, milí poslucháči, prehovára. To, že si nás na to používa, je úplná milosť. Takže všetká sláva jemu, ak vás hocičo oslovilo v našom rádiu, tak je to naozaj na jeho slávu. A milí poslucháči, o tom, ako tu vysielame vierou, ako žijeme vierou v Rádiu 7, tak o tom sa budeme rozprávať aj o malú chvíľu.

0: V našom štúdiu som tu spoločne aj s Lenkou a s Dávidom a milí poslucháči, my sme aj počas nášho pôsobenia v Rádiu 7 zažili naozaj veľmi veľa takých situácií, cez ktoré sme museli prechádzať vyslovene vierou, preto sa aj v dnešnom vydaní rozprávame o tom, že nielen žijeme, ale aj vysielame vierou a museli sme mať jednoducho v niektorých momentoch, asi aj vo všetkých, vieru, že Boh spraví nejaký zázrak alebo že sa nejak postará o danú situáciu. Tak možno by sme si teraz mohli tak pozdieľať aj spoločne s našimi poslucháčmi rôzne svedectvá a príbehy, kedy sa tak stalo možno pri vašej práci, pri niečom, čo ste vy mali na zodpovednosti. Dávid, môžeš možno začať.
1: Áno, tak ako hovoríš aj o tom, že musíme mať tú vieru, tak sa mi prihovárajú tie slova, že jedine cez vieru sa môžeme zapáčiť Pánu Bohu. A všetkých miluje, ale zapáčiť sa mu môžeme cez vieru, že naozaj mu dôverujeme, že Pán Boh sa postará. A tá dôvera sa spája pre mňa osobne v Rádiu 7 aj s tým, že dôverujeme Pánovi, že sa postará o financie, že sa nájdú ľudia, ktorí budú podporovať Rádio 7 a naozaj Pán Boh povoláva si mnohých ľudí, ktorí držia Rádio 7 vďaka Pánu Bohu. A taktiež pre mňa takou výzvou bolo, že čo ak sa minú hostia? Hej, že čo ak sa minú hudobníci? Čo ak sa minú svedectva? A to je tiež tak na vieru, že Pán Boh sa postará o ľudí, o príbehy, ktoré keď si pozveme ľudí, tak o nich budú môcť uvoľniť. Čiže to je pre mňa úplne také svedectvo, že tieto veci idú, hej, že Pán Boh sa o ne stará. A ak by som mal povedať jedno také svedectvo, tak určite by sme vedeli mnohé hovoriť, ale také, čo sa stalo nedávno, tak ja som bol účastníkom dopravnej nehody. Tým, že vlastne v Rádiu 7 mám na starosť aj hudobnú produkciu, tak vlastne ešte s hudobným redaktorom Mimom sme nahadzovali do systému takú jednu kapelu českú On Fire a oni majú takú pieseň, že nejsi v tom sám. No a keď som vlastne ešte predtým, ako som nasadol do auta v deň tej mojej autonehody, tak sa mi hneď zaplo Rádio 7 a tam začala hrať tá pieseň Nejsi v tom sám a hneď aj v tom refréne, hej, že proste, jak tam boli tie slova. No a o pár minút na to do mňa vrazilo auto a začala sa vec, ktorú som v živote nezažil, museli sme zavolať políciu, chvála Pánu Bohu sa nikomu nič nestalo, ale s odstupom času, keď sa je to tak viacej ukludnilo, upokojilo, tak som si uvedomil, že naozaj, že nejsi v tom sám, že Pán Boh sa naozaj postaral, že to bolo také, taká predpríprava, také uistenie Pána Boha, že to bude dobre. Takže za mňa takto, že Rádio 7 ku mne prehovorilo cez pieseň.
0: Super, ďakujeme.
2: Úžasný príbeh a naozaj ja sa len k tebe môžem pridať, Dávid, že tiež toto tak beriem všetko vierou a učila som sa chodiť tak prakticky vierou v tomto rádiu, pretože množstvo vecí som sa musela naučiť, napríklad aj tieto technické veci s počítačmi, naše vysielací software a jedno s druhým. A priznám sa, že nie som úplne taký technický typ, takže ja som sa za všetko modlila a mám toľko príhod k takých, keď som potrebovala napríklad vyriešiť nejaké veci a nebol tu, dajme tomu, už technik a modlila som sa a hovorila som, Pane Ježišu, kde je tá chyba? Napríklad v tom vysielaní. A hľadala som to a Duch Boží mi povedal, že vieš čo, znovu si zapni toto, toto. Ja som mala úplne také navigácie v mysli. Urobila som to a predtým som to urobila tiež 10 krát, ale nevidela som to tam. A keď som to urobila ten 11. krát, zrazu úplne ako keby Boh viedol moje oči ďalej a našla som zrazu presne tú vec, ktorú som hľadala. A napríklad takisto tie veci s financiami, ako aj ty si spomínal, tak musím povedať, že my sme prvé roky, každý krát, keď sme nasadali do auta s mojim manželom Ivanom, tak sme sa modlili celú cestu do roboty a keď sme odchádzali z rádia, tak sme sa takisto modlili celú cestu, keď sme išli a sme dávali ten deň Bohu do rúk to, čo sme urobili. A pre mňa to bolo veľmi také silné, pretože naozaj sme nemali peniaze na to rádio, aby to rádio išlo ďalej a nemali sme ani dostatok tej produkcie, aby sme presvedčili našich poslucháčov, že by bolo dobre nás podporovať. Ano. Čiže to bol taký kolotoč a ja som si nevedela predstaviť, ako z tohto vlastne sa budeme môcť pohnúť. A dennodenne sme sa za to modlili, postili sme sa spolu obidvaja. Ja si pamätám, ako som išla na jednu skupinku a presne si pamätám na tú zátačku, kde som bola. Išla som autom a zrazu prišla odpoveď z neba a Boh mi povedal, vieš čo, ja ti budem dávať ľudí do rádia, pretože vždy som sa modlila za ľudí, ktorí by naozaj mali celé srdce pri tejto službe a ja som si hovorila, dobre páne, ale že čo im ja budem ponúkať, aký plat, keďže nemáme toľko tých peňazí. Aj my sami sme dosť dlho robili ako dobrovoľníci v rádiu a na plný úväzok vtedy ešte. Od pondelka do piatku, od rána, niekedy sme tu boli do 9. večer, aby sme nejakú produkciu urobili. Začali sme obidvaja nahrávať. Nevedela som si to predstaviť, pretože som videla, ako tie peniaze prichádzali reálne a neprichádzalo ich veľa. A Boh mi vtedy na tej zátačke povedal, vieš čo, tvojou úlohou je zhromažďovať nádoby a ja sa o ten olej postaram. Ak začneš liať, tak toho oleja nikdy neubudne. To bol príbeh z toho proroka Elizea, ktorý on sám zažil a vlastne tá žena vdova naozaj mala dostatok toho oleja a presne tento zázrak ja zažívam úplne, že sme mohli začať rozvíjať či marketingovú sféru rádia, grafiku, alebo tu máme ľudí, ktorí naozaj môžu pracovať v rádiu, že nie sú to len brigádnici alebo dobrovoľníci, že je tu nejaký konkrétny tím. A potom tá ďalšia vec bola technika a vysielače. A to bolo presne v tú istú chvíľu, mi Pán Boh povedal druhý Elizeov príbeh a povedal, na púšti je možné, aby bola voda, len potrebujete vykopať jamy. A to bol príbeh, keď išli traja králi napadnúť ďalšieho v starej zmluve a prišli za Elizeom, lebo nemali vodu. A on povedal, že vykopte jamy na púšti a do rána bude voda. A v podstate takto sme začali získavať nové vysielače. Proste takto sme začali získavať novú techniku. To sú naozaj príbeh za príbehom, to sú naozaj príbehy viery, ktoré za tým je jedine Božia ruka, Božia sláva, Božia pomoc. A ja som tak vďačná, že nás Boh zmocňuje, pretože je to aj taký veľmi osobný zápas a boj istou vierou, pretože ty nevidíš, ešte keď kopeš tú jamu, že tá voda tam naozaj príde na ten ďalší deň a že naozaj budeš mať z čoho piť. Takže je to taká Božia milosť, že toto môžeme žiť a ja som vďačná, že Boh je s nami uprostred toho a je verný svojmu slovu a že naozaj to rádio môže ísť ďalej.
0: A je zaujímavé, že Pán Boh od nás naozaj aj chce nejakú tú akciu, že nie je len taký, že veď počkajte a ja vám to všetko dám, ale že aj čaká na nás, že či vykročíme v tej viere, presne ako si povedala, či budeme kopať, či budeme liať, hej. Čiže to je veľmi, veľmi super, aj čo hovoríš, aj pre nás je to teda veľké svedectvo. My tu v Rádiu 7 síce sme už tak naskočili na niečo, čo bolo rozbehnuté, ale naozaj tieto začiatky boli vyslovene to, čo si hovorila, že to jednoducho museli ste ísť vo viere, lebo no, asi by to ináč asi ani nešlo. A ja keď si spomínam možno na nejaké také moje situácie, kedy som vedela, že neviem, ako mám vyriešiť nejaký problém a jednoducho Pán Boh zasiahol, doteraz neviem ako, ale jednoducho to spravil. Ja si pamätám, že teda ako som spomínala, ja mám na starosti sociálne siete a pamätáte si asi aj vy, bol nejaký výpadok, alebo neviem, čo sa dialo, že asi 2 mesiace v kuse sa nedalo po

0: A ja som sa aj snažila nájsť, už som si tam písala s nejakou technickou podporou, jednoducho asi niekoľko týždňov. Stále mi niečo hovorili, že skús ešte toto. Nič nefungovalo.
1: No,
0: tak už sme tam len tak sedeli, že no takže neviem. Aj sme sa modlili, že nech mi Pán Boh dá múdrosť, že čo a jak, čo a ako kde kliknúť a tak ďalej. A potom sme raz mali jednu takú poradu, kde sme si už naozaj, že všetci sadli a spolu aj možno s inými modlitebnými námetmi sme mysleli aj práve na tento Facebook. A tam práve som videla aj, že aké je dôležité, Leni, ty to často spomína, že zjednocovať sa na modlitbách, že naozaj to, za čo prosíme spolu, keď sme v jednote a naozaj Duch Svätý je medzi nami, takže Pán Boh nám to chce dať. A tak sme sa tak s vierou modlili, že a ja už som aj bola taká, že Pane, ja už som klikla asi 50 krát na tú vec, čo som si myslela, že zaberie, ale že idem ešte raz po tých modlitbách tam kliknúť, tak som to ešte skúsila a zrazu všetko fungovalo. Všetko sa nakoplo naspäť, všetko išlo a doteraz akože ja som taká, že ja som neurobila nič iné, ako to, čo som robila dovtedy, len vyslovene, možno aj toto bolo niečo ako kopanie tých jam, alebo čo, že Pán Boh nejak zasiahol. A taktiež si pamätám ešte aj možno nejaké veci, čo sa týkajú aj vás, milí poslucháči, že keď vy ste nám písali rôzne maily, alebo dokonca aj niekedy listy nám ešte prídu, kedy ste boli povzbudení z nejakého vysielania, z nejakej relácie, to sú všetko, veríme, že odpovede na modlitby, že Pán Boh vie, kto čo kedy má počuť. A toto je to, že naozaj musíme vysielať vierou, že my nevieme zabezpečiť, že práve ty, milý poslucháč, ktorý práve toto počúvaš, že to budeš naozaj počúvať, hej, že my to nevieme a nevieme ani sami od seba, čo povedať do nášho éteru, ale jednoducho Pán Boh to vie. A takisto možno ešte úplne posledná vec, Leni, ty si tiež spomínala, že Pán Boh ťa tak navigoval, niekedy aj keď niečo nefungovalo, že niečo technické a tak. Tak ja si pamätám, že raz sme tiež mali nejakú reláciu, kde bolo niečo nezostrihané a iba sme tak boli v tom systéme, ktorý je teda vysielací systém v Rádiu 7 a ja som si iba tak, ja si to pamätám, že ja iba tak ako zo zvedavosti som bola zvedavá, že ako znie asi táto relácia, som si na to len tak klikla a som to počúvala zrazu, veď tam je vložené niečo úplne iné, čo nebolo zostrihané a tak sme to hneď mohli zriešiť a tiež som tak bola vďačná Pánu Bohu, že Pane, že kebyže sa toto odvysiela, tak je to trochu blbé.
1: Taký malinký trapas.
0: Áno, trošku. Ale tak tiež som si hovorila, že je to skvelé, že vlastne hej, že to je tá Božia navigácia, o ktorej si aj hovorila. Takže milí poslucháči, my by sme vedeli naozaj hovoriť veľmi veľa o tom, čo sa tu deje. Ak chcete vedieť teda viac o Rádiu 7, ako som povedal, môžete nás sledovať. Na sociálnych sieťach môžete nás počúvať, to je asi najlepšie, čo môžete urobiť. Tam sa dozviete asi najviac. Takisto sa môžete teda prihlásiť aj na náš newsletter, na odoberanie týchto noviniek. No a my budeme v takejto podobnej relácii ešte aj pokračovať na budúce, zase s inými hostiami z Rádia 7, ale teda ďakujeme Lenke a Dávidovi za to, že ste prijali pozvanie do štúdia Rádia 7. Ja sa už s vami teda lúčim, ahojte.
2: Vďačne, ďakujem za pozvanie, majte sa krásne, poslucháči Rádia 7.
1: A ja som veľmi rada, ďakujem Kika, že si aj mňa oslovila a tiež vám prajem požehnaný čas víťaznej viery.

Misionárka Betty Elliotová začínala svoju reláciu slovami, že Boh ju miluje večnou láskou, a teda Boh miluje aj jej poslucháčov a aj vás, milí poslucháči, večnou láskou. Naozaj táto správa je večná a je rovnako pravdivá ako vtedy, tak aj dnes. A o to sa snažíme aj v našej relácii Žiť vierou, dať vám vedieť, že žiť vierou neznamená iba to, že nejakí kresťania kedysi to zvládali a teraz už dnes je všetko inak, ale naozaj veríme v toho istého Boha. Ten istý Boh nás posilňuje, ten istý Boh nás zmocňuje do povolania, ktoré nám dáva pre náš život. No a vy, milí poslucháči, ste mohli dnes rozmýšľať spolu s nami nad tým, ako sa dá vysielať vierou, mohli ste sa započúvať do toho, ako vlastne tu v Rádiu 7 sa dá žiť vierou, podobne ako žila vierou aj naša misionárka Elizabeth Elliotová. Milí poslucháči, ja sa na vás budem tešiť opäť v nejakej ďalšej časti. A iba tak chcem ešte navrhnúť, že by sme si všímali aj cez možno to, čo vysielame v Rádiu 7, či už sú to piesne, relácie, alebo možno to, čo dávame von na našich sociálnych sieťach, tak aby sme si všímali, že Boh sa k nám prihovára, že Boh nás miluje svojou večnou láskou. Naozaj to, čo hovorila aj tá misionárka, tak to platí aj dnes, že Boh nás naozaj miluje večne, ešte skôr, než sme si to vedeli pripustiť, ešte skôr, než nás niekto miloval, ešte skôr, než naši rodičia nás poznali, Boh nás miloval a miluje nás. Takže verím tomu, že aj z Rádia 7 sa k vám môže táto správa dostávať. Naozaj sa snažíme o to, aby sme vám to dávali vedieť zo všetkých možných rôznych strán a verím tomu aj, že dnes môžete urobiť to rozhodnutie, kedy príjmete túto Božiu lásku do svojho života. Ak sa možno pýtate, že ako sa to robí, tak jednoducho môžete Bohu povedať, že vás mrzia všetky veci, čo vás od Neho doteraz delili, váš hriech a tak ďalej. Možno potrebujete uzdraviť z niečoho. A tak vás chcem iba dnes požehnať tým, že naozaj Boh vás miluje a Boh chce, aby ste boli Jeho, aby ste Jemu patrili, aby ste nielen pocítili tú Jeho lásku, ale aby ste ju žili, aby ste naozaj žili tú Jeho lásku, aby ste žili vierou každý jeden deň. Takže milí poslucháči, ak sa vám páčila aj táto relácia, tak myslím si, že bude aj archivovaná na našom webe radio7.sk/archiv. Môžete sa tešiť aj na ďalší diel, takisto vás pozývam do toho, aby ste si nás zaklikli a aby ste dali takzvaný subscribe, čiže odber aj na našom YouTube, kde nás tiež nájdete pod názvom radio7.sk. A my už sa teda teraz budeme spoločne lúčiť, ale verím tomu, že v našom vysielaní dnes vás ešte naozaj má čo osloviť, či už cez nasledujúcu pieseň, alebo čokoľvek, čo vás ešte dnes čaká, možno aj mimo Rádia 7, tak vám do toho teda žehnám. Takže moje meno je Kristýna Valovičová, ja sa na vás budem tešiť opäť niekedy na budúce v našom éteri a prajem vám teda ešte krásny, požehnaný deň. Nech viete, že vás Boh miluje večnou láskou.

0: tom, ako mať bázeň pred Božím slovom, si budeme čítať v sobotu po 10. a po 16. nás Vaneska prevedie San Marino.
1: V nedeľu po 13. sa môžete tešiť na hodinový blok slovenských chvál a po 16. nám Lenka prečíta zo svojej knihy o tom, prečo je menej niekedy viac. Rádio 7 sa teší na ďalší spoločný víkend s vami.
2: Počúvate večerné ladenie.

Lebo ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, tak aj Kristus. Veď my všetci, či Židia alebo Gréci, či otroci alebo slobodní, boli sme v jednom duchu pokrstení v jedno telo. A všetci sme boli napojení jedným duchom. Telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. A keby noha povedala, nie som ruka, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. A keby povedalo ucho, nie som oko, nepatrím k telu, tým ešte neprestáva patriť k telu. Keby bolo celé telo okom, kde by bol sluch? A keby bolo celé sluchom, kde by bol čuch? Ale Boh rozložil údy, každý jeden z nich v tele ako chcel. Keby boli všetky jedným údom, kde by bolo telo? No takto je mnoho údov, ale iba jedno telo. A oko nemôže povedať ruke, nepotrebujem ťa. Ani hlava nohám, nepotrebujem vás. Ba čo viac, údy tela, ktoré sa zdajú slabšie, sú nevyhnutne potrebné. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká krásna sála, v ktorej bol obrovský nádherný luster, na ktorom sa mihotali tisícky maličkých sklíčiek a svietilo na ňom aspoň 150 žiaroviek. Ten luster visel na strope, ktorý bol veľmi vysoký. Boli tu sedačky a na sedačkách sedeli ľudia. Všetci boli krásne oblečení, navoňaní voňavými voňavkami a netrpezlivo čakali na koncert, ktorý mal práve začať. Boli sme totiž vo filharmónii. Na pódiu zatiaľ boli iba stoličky a nejaké zvláštne veľké veci. To veľké čierne poznám, videl som to už u Janka na návšteve. Je to klavír a má klávesy, čierne a biele. Na boku je zase nejaká obrovská gitara a babička mi tu do ucha hovorí, že vraj sa to volá kontrabas. Vzadu sú dva veľké bubny a dokonca aj harfa tam stojí. Neviem sa už dočkať, až budem počuť, ako každý ten nástroj sám hrá. Hurá! Už idú! Už sú tu! Idú hudobníci! Všetci krásne oblečení, v čiernych slávnostných šatách. Všetci sme začali tlieskať. V tom sa zhasol luster. Ani jedna zo 150 žiaroviek neostala svietiť. Sledoval som to. Veľmi pozorne. Postupne všetky zhasli. Zrazu svietilo svetlo už iba na pódiu. Hudobníci sústredene sedeli. Bolo vidieť, že si v hlavách prehrávajú melódiu, ktorú budú hrať. Niektorí si dokonca nenápadne skúšali prstoklady a mykali prstami na svojich nástrojoch. Zrazu začali všetci znova tlieskať. Prichádzal nejaký újo. Veľký, bradatý újo, tiež krásne oblečený. Myslel som si, že to bude nejaký hlavný hráč. Nástroje ale už boli všetky obsadené. Chvíľku som si dokonca myslel, že bude bitka, že vyhodí niekoho, kto už sedí na svojom mieste. Tento pán ale rozhodným krokom zamieril dopredu k nejakému pultíku a postavil sa tam. Potichučky som sa spýtal babičky, s ktorou som tam bol, či mi neprezradí, prečo si ten újo nesadne tak ako ostatní. Babička sa zasmiala. To je újo dirigent. Ten má na starosti celý večer. Dáva pozor, aby všetci dobre hrali, diriguje to tu a má tu všetko pod palcom. Potom prišli ešte ďalší štyria ľudia. Speváci. Soprán, alt, tenor, bas. Diváci dotlieskali a sála stíchla. Dirigent sa veľavravne pozrel, mávol paličkou a v tom sa všetky nástroje veľmi jemne rozozvúčali. Ten dirigent, to je teda asi niečo ako kúzelník. Stačí mu mávnuť paličkou a hneď sa rozozvúčia všetky nástroje. Škoda, že nemá klobúk. Mohol by urobiť aj nejaké triky so zajacmi, pomyslel som si. Bolo to nádherné. Tak veľa nástrojov a všetky hrali spolu krásne melódie. To nie je ako u nás doma, keď sa so sestrou spolu hráme na kapelu. Jeden z nás búcha na pokrievky od hrncov a druhý píska na píšťalke. Každý po svojom, každý vo svojom tempe, ale baví nás to. Zaujalo ma, že nie vždy hrali všetky nástroje. Niekedy hrali všetky dokopy, inokedy sa ale striedali. Niekedy hrali iba husle, niekedy hrala iba harfa, niekedy dokonca do úplného ticha zaznel malý triangel. Kontrabasy a violončelá hrali strhujúce pasáže, kedy brúmkali ako medvede. Bum, bum, bum, bum, zrazu zaznelo na bubon. A do toho tralala, tralala, tralala, spievali speváci.
Dirigent mával rukami a podľa toho, ako rýchlo mával, tak rýchlo hrali nástroje a spievali speváci. Podľa toho, ktorým smerom sa pozrel, tí hrali. Ten dirigent, to je vlastne taký veľký šéf. On drží v rukách noty, plán cesty, ktorou má celý orchester ísť. Každý jeden hudobník vie sám zahrať svoju časť, usilovne ju cvičil a majstrovsky ovláda svoj nástroj. Keby ale hral len sám tú svoju časť, nikdy by nezahral takú krásnu hudbu, ako vedia zahrať všetci spolu. Je to presne ako s nami a Pánom Bohom. Pán Boh je ako taký dirigent. Dopredu vie, ako má náš život vyzerať a kam sa má uberať. A my sme ako jednotlivé nástroje. Zuzka je flauta, Peťko fagot, Laura klavír, Ľuboško kontrabas a Erik zase triangel. Každý hrá nejakú časť melódie a dokopy hráme a tvoríme presne to, čo máme. Orchester drží spolu. Keby ktokoľvek odišiel, už by to nebolo ono. A presne tak je to aj s nami. Pán Ježiš povedal, že sme telo Kristovo. Pán stvoril tú našu melódiu tak, aby sme si nikdy nevystačili sami. Aby sme sa nemohli hnievať s našimi kamarátmi, ale aby sme sa vždy spolu hrali a doplňali sa navzájom. Presne tak, ako sa doplňajú hudobníci v orchestri. Keď zazneli posledné tóny nádherného koncertu, zase sa v sále strhol burácajúci potlesk. Bolo to nádherné. Hudobníci sa uklonili a dirigent sa len usmieval. Bol šťastný, že všetci spolu krásne vytvorili nádhernú hudbu a každý zahral najlepšie, ako vedel. Čo dokopy znamenalo, že každý, kto v tej filharmónii vtedy bol, prežil nádherný hudobný zážitok.

0: V rámci letného režimu pre vás vysielame reláciu Úžitok a krása prírody za dom.
1: Najlepšie páperie je to, ktoré je v reálnom živote aj najlepšie prispôsobené na tuhé mrazy. Čím bližšie operenec k pólu žije, tým by malo byť páperie kvalitnejšie.
0: Naladte si Rádio 7 už tento piatok po 10:00 do obeda.

Vítam vás v tejto chvíli všetkých na našich frekvenciách v modlitbách za národy a dnes sa spolu budeme modliť za Blízky východ, za Izrael, za Irán, za krajiny tohto regiónu. Bože Oče drahý, ďakujeme ti za to, že aj dnes sa môžeme k tebe vinúť s našou vierou. My veríme, že si dobrý, my ťa ľúbime a prosíme, Pane, o to, aby si konal aj v tomto období na Blízkom východe. Prosíme ťa, Pane, o to, aby evanjelium mohlo napredovať, aby si žehnal svoju cirkev, ktorá možná je v utajení, v rôznych rizikách, vhod, nevhod, nesie evanjelium. Daj, Pane, stratégie pre svoju cirkev v Iráne, v Blízkom východe, ako hlásať tvoje slovo aj v týchto nepokojoch a pohnutých časoch. Modlíme sa o to, aby si žehnal Židom, moslimom, mnohým etnickým skupinám žijúcim v týchto regiónoch. Prosíme, Pane, o to, aby ucho, ktoré ešte o teba nepočulo, alebo v teba neverilo, aby uverilo. Prosíme, Pane, o nadprirodzené sny, nadprirodzené tvoje konanie aj pri ľuďoch, ku ktorým by sme si možno mysleli, že sa nikdy tvoje slovo nemôže dostať. Prosíme, Pane, aj za radikálnych islamistov, ktorí sú v područí démonického útlaku, aby uvideli krásu tvojho evanjelia, aby si sa ich dotkol, aby si zmenil ten teror na svetlo. Prosíme, Bože Oče drahý, aby si priniesol pokoj aj do tohto regiónu, aby si dal múdrosť a pohol si srdcia vysokopostavených ľudí v politike, ktorí hýbú tou geopolitikou. Prosíme, Pane, o to, aby si ty upokojil, priniesol utišenie. Daj, Pane, aby sa aj k nám dostali svedectva o tom, že ty si živý, že evanjelium je tou najlepšou správou aj v tých všetkých hrozných správach, ktoré počúvame, ktoré sa k nám dostávajú, ktoré už ani nezvládame počúvať. Ďakujeme, Pane, za to, že tebe sa veci v tomto svete, na Blízkom východe, v Iráne, v Izraeli, nevymkli spod kontroly, ale ty tróniš, vládneš a každé koleno, každý jazyk, každý národ sa raz pred tebou pokloní a vyzná, že Ježiš je Pán. V toto dúfame, v toto veríme a prosíme, Pane, o tvoju nadprirodzenú intervenciu aj do tohto regiónu. Amen.

0: Začiatok školského roka sa mnohým spája s návalom povinností. V Rádiu 7 vás však chceme povzbudiť, že rovnaký Boh, pri ktorom ste počas leta oddychovali, s vami vstupuje aj do študijných či pracovných zodpovedností. Veríme, že aj s Rádiom 7 zostanete v tom všetkom dobre naladení.
1: Počúvate večerné ladenie.

Milí poslucháči a priatelia, práve v týchto chvíľach počúvate reláciu Stíšenie, pri ktorej dúfam a verím, že sa dokážete stíšiť aj vy, že dokážete stíšiť vaše myšlienky a podrobiť ich myšlienkam Božieho slova, myšlienkam toho, ktorý sa chce aj dnes s vami rozprávať. Moje meno je Kristýna Valovičová a aj toto vydanie Relácie Stíšenie som pre vás dnes pripravila. Dnešná téma má taký zvláštny názov, budeme si čítať z jednej knižky, ktorú vám o malú chvíľu predstavím. A kapitola, ktorú si dnes budeme čítať, alebo také zamyslenie, má názov, že posvetnosť obitých hrncov. To znamená, že sa budeme trošku rozprávať aj o službe, budeme sa rozprávať aj o tom, kedy sa cítime nedostatoční, ale vieme, že všetko, čo máme, môžeme používať pre kráľovstvo a že všetko, čo máme, nie je ani tak naše, ale je to práve preto, aby sme mohli poslúžiť kráľovstvu, aby sme inými slovami teda mohli ľuďom ukázať tuto na svete, že kto je náš kráľ, aby sme jeho mohli osláviť v našich životoch, uctievať ho všetkým, čím máme. A budeme sa rozprávať aj trošku o duchovných daroch, o tom, čo nám Boh dáva. A milí poslucháči, v tejto relácii Stíšenie vás vždy chceme povzbudiť k tomu alebo pozvať do toho, aby ste si vy vybrali nejaký svoj papier, pero alebo nejaký zápisník pekný. Dúfam, že už možno aj vďaka týmto stíšeniam máte nejaký nový založený, alebo máte možno iba nejaký taký priečinok s poznámkami v počítači alebo v mobile, to je tiež samozrejme v poriadku, tak teraz si skúste spraviť takú pauzičku na pol hodinku, kedy naozaj sa tak zafixujete na to, zasústredíte na to, že čo pre vás Boh má dnes prichystané. Takže môžete si pripraviť Bibliu, budeme si čítať z prvého Petrovho listu, kapitola 4, verš 10. Ešte raz prvý list Petrov 4, 10. Takže to si môžete zatiaľ nalistovať. Môžete si spraviť pohodličko tam, kde práve ste, či už doma, alebo niekde inde. Na chvíľu všetko pustíte z rúk. Bude to stať za to. Nie kvôli tomu, že to vysielame na Rádiu 7, ale kvôli tomu, že Božie slovo je živé a píše sa, že je ako dvojsečný meč, ktorý preniká až do rozdelenia duše a ducha, ktoré dokáže nás zasiahnuť tam, kde nič iné a nikto iný nevie nás zasiahnuť, okrem Pána Ježiša Krista, ktorý je to slovo, ktoré sa stalo telom. Hej, čiže to nie je len litera, ktorú si dnes čítame, ale je to naozaj niekto, v kom to bolo celé naplnené a Duch Svätý nám to môže dnes všetko vyjasniť, ak aj nerozumiete môjim slovám, môjmu pokusu vysvetliť, prečo je dôležité čítať si Božie slovo aj dnes. Tak ja vám dám teraz takú chvíľku, aby ste sa prichystali a budeme pokračovať po piesni.

Po piesni sme tu opäť, verím tomu, že ste si stihli pripraviť nejaké také pohodlíčko u vás doma alebo kdekoľvek sa momentálne nachádzate. Ak sa vám to čo i len trochu dá, teraz skúste naozaj na pár chvíľ pustiť veci z rúk a nechať Boha, aby k vám prehováral práve aj cez jeho slovo. Ja som spomínala teda, že si môžeme nalistovať v Biblii, alebo ak nemáte, tak aspoň môžete teraz počúvať. V Biblii 1. list Petrov, 4. kapitola, 10. verš, je tam napísané toto. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Ešte raz to prečítam. Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Nasledujúce zamyslenie k týmto slovám budeme čítať z knihy Stíž sa duša, 100 stretnutí s Ježišom, a toto zamyslenie pre nás napísala autorka, spisovateľka Karen Emanová. Môj hrniec na pomalé varenie crockpot je kuchynská katastrofa. Nuž áno, v ten deň, keď sme ho kúpili, to bol krásny a dobre fungujúci kuchynský spotrebič, hladký a ligotavý, s novou funkciou na udržiavanie hotového jedla vo vhodnej teplote, čo bola vtedy úplná novinka. No dnes tento kuchynský pomocník len ticho sedí na poličke, obitý, ošúchaný, vyčerpaný vernou službou po dve dekády. Hoci si to nerada priznávam, sú chvíle, keď podľahnem závisti a žiadostivo pokukujem po krásnych hrncoch novej generácie. Niektoré sú digitálne a programovateľné. Iné majú šikovné malé displeje, ktoré ukazujú, čo sa vnútri deje, a štekli všetky pachové bunky v nose. Ale doma, tu na poličke, sedí tento spustnutý kus. Vonkoncom nie je krásny, ale určite obľúbený. Viete, môj vekom zničený pomalý hrniec je pre mňa dôležitý partner v službe. Hosťoval desiatky domácich čili pre hladné futbalové mužstvo. Ponúkol zeleninovú polievku pre vyčerpanú maminu, ktorá sa práve vrátila domov po náročnom cisárskom pôrode aj so svojim novorodencom. Pripravil šťavnaté hovädzie dusené meso pre členov smútiacej rodiny, ktorú sme pozvali na obed po nedávnej smrti ich milovaného blízkeho. A pravda, že najčastejšie zahrial hladné žalúdky mojej vlastnej rodiny počas bežného nedeľného obeda okolo starého dubového stola. Mohla by som hundrať na to, že pomalý hrniec je už poriadne starý a želať si nový model so všetkými signálmi. Niekedy si ho aj želám. Ale kým ešte stále funguje, rozhodla som sa byť zaň vďačná a nereptať. A ďalej variť a pozývať. A umývať a utierať a opakovať to dokola znova a znova. Keď sa delíme o naše dary, talenty a aj o naše bežné domáce spotrebiče, aby sme žehnali a slúžili iným, nerobíme to preto, že sme jednoducho milí. Snažíme sa byť poslušní voči Božiemu slovu. Ak máme takú perspektívu, že Boha ctíme aj našim majetkom a našimi zdrojmi, naše srdcia a naše domovy sa stanú miestom služby. Ide o zmenu perspektívy. Neponúkame pohostinnosť alebo doma uvarené jedlo na to, aby sme na hosti zapôsobili. Chceme ich skôr občerstviť. Náš cieľ je použiť naše domovy ako nástroj služby na budovanie Božieho kráľovstva tu na zemi. Náš cieľ je využiť naše dary, aby sme slúžili iným a prejavili im Božiu milosť a lásku. Keď ponúkame našu pohostinnosť s radosťou, bez hundrania, sťažovania sa alebo prskania, že nemáme také pekné veci, robíme presne to, čo sa Bohu páči. Používame svoje dary na jeho slávu. Obitý, ošúchaný, pomalý hrniec je teda vlastne posvetná vec. Toľko zo zamyslenia, milí poslucháči, budeme pokračovať po piesni. Zatiaľ, kým bude hrať hudba, tak môžete mať taký čas s pánom, môžete sa ho pýtať a premýšľať nad tým, čo ste počuli.

Dnes sa rozprávame o tom, ako využiť všetko, čo nám Boh dal na jeho slávu. Aj napriek tomu, že máme pocit, že to nie je dostatočné, alebo že sú možno iní ľudia lepší na to, lebo majú lepšie hrnce, ako sme počuli v zamyslení. Ale opak je pravdou. A moja otázka na vás dnes, milí poslucháči, je, že ako ty môžeš oslaviť Pána Ježiša Krista tým, že budeš používať veci, ktoré ti on dal. Dnešný biblický text, ktorý sme si čítali, tak tam je napísané, že máme byť, alebo že sme, ak sme už teda Ježišovi, tak sme dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti a práve preto si chceme slúžiť navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. A moja otázka teda je, že ako ty môžeš slúžiť, čím môžeš slúžiť na Božiu slávu? Nie, aby si bol otrokom ľudí alebo otrokom nejakých dobrých skutkov, alebo aby si nejak ohúril ľudí, ale ako to, čo ti Boh dal, možno sa ti to zdá aj nejak limitované, tak ale ako to môžeš využiť pre Božie kráľovstvo? Ja musím povedať za seba, že ja som to kedysi brala tak veľmi duchovne, teraz nehovorím, že to tak nemáme brať, ale že som to nevidela tak prakticky. Ja som si hovorila, že veď keď Boh chce, aby som hostila ľudí, tak nech mi dá preto taký zápal, nech mi dá taký dar, že to bude pre mňa jednoduché a bude sa mi to proste ľahko robiť. Ale potom mi Boh ukázal, že niekedy to, čo vlastne môžem používať pre jeho kráľovstvo, sa nezobrazuje len tak v nejakých takých tých duchovných sférach, ale že sa to prejaví úplne prakticky. Že stačilo sa rozhliadnuť po našom byte a videla som, že ten šporák máme, že máme taniere, že máme lyžice, i keď aj to som si musela niekedy požičiavať od susedov, keď sme ich nemali dosť. Ale videla som, že máme všetko na to prakticky, aby sme mohli uhostiť ľudí. A s mojim manželom sme teda sa rozhodli, že vstúpime do tej služby, že každý týždeň k nám bude prichádzať nejaká skupina ľudí. Je to otvorená skupina, kde môžu prichádzať aj noví pokojne, aj susedia už niekedy boli. A jednoducho máme spoločnú večeru a máme nejaký program prichystaný. A pre mňa to bola kedysi obrovská záťaž. A aj doteraz to nie je pre mňa úplne prirodzené, pretože ja mám taký pocit, že všetko musí byť perfektne prichystané a že ja to neviem perfektne prichystať. Nie som ešte taká skúsená kuchárka a keď sa tam navalí 15 ľudí, tak ja neviem, čo mám robiť. Teraz žijeme v dvojgarzónke, takže si viete predstaviť, ako tá obývačka potom vyzerá, taká plná. Ale naozaj je to plné až takej Božej radosti, by som povedala, že vidím, že sme zobrali to, čo máme, tú dvojgarzónku a tie riady a to jedlo, ktoré môžeme kúpiť a ten šporák, ktorý máme a dali sme to pre Božie kráľovstvo. Nie iba, aby sme akože potešili ľudí, ale aby pri tom jedle mohli byť dobré rozhovory, aby sme sa mohli rozprávať o ňom, aby sme mohli žehnať jeden druhému, aby sme sa možno poprvý raz v niekoho živote mohli spýtať toho človeka, že ako sa môžem za teba modliť. A na to potrebuje byť pripravené miesto a čas a verím tomu, že sa to deje aj práve takto. Tak za seba poviem, že stále mi to nie je úplne najprirodzenejšie, ale že už z toho opadlo také ťažké bremeno, asi aj vďaka môjmu manželovi, pre ktorého je to úplne také, že v pohode, veď to stihneme nachystať, veď nejako to bude, nikdy nám zatiaľ nechýbalo, dobre bude. A moja otázka teda na vás je, že ako to máte vy, že ako môžete slúžiť kráľovstvu tým, čo máte, tam, kde ste. Pretože nie je náhoda, kam vás Pán postavil a nie je náhoda, v akom životnom období sa momentálne nachádzate. Určite to má význam pre kráľovstvo, tak vám teraz chcem dať takú chvíľku nad týmto porozmýšľať a pýtať sa nášho Boha.

týchto chvíľach sa naša relácia už blíži ku koncu. Ja verím tomu, že ste mali dobrý čas s Pánom Ježišom Kristom. Môžete pokojne pokračovať v tomto stíšení, ale ak to bola pre vás aj taká dosť obeť pustiť z rúk to, čo ste momentálne robili, tak sa do toho vráte, ale verím, že sa vrátite osviežený. A ja by som sa na záver teda chcela za vás ešte modliť aj na základe toho, čo sme si dnes hovorili. Po modlitbe už ale táto relácia teda skončí, takže sa s vami lúči od mikrofónu Rádia 7 Kristýna Valovičová a teda chcem vám žehnať, pokojne sa k tejto modlitbe pridajte, ak to myslíte úprimne a vážne, možno aj svojimi slovami sa modlite doma, tak potom môžete povedať tiež amen. Ďakujem, Pane Ježišu, drahý, za to, že nás učíš slúžiť Tebe, že to, čo nám dávaš, tak vieme si nedržať pevne v rukách, ale vieme to odovzdávať Tebe. Že miesto, kde bývame, nie je tak naše, ako si myslíme. Že praktické veci, ktoré používame každodenne, nie sú tak naše, ako si myslíme. Pane, pomôž nám rozšíriť obzory nášho premyšľania, aby sme videli, že čo je ten Tvoj horizont, že ako to Ty vidíš, ten byt alebo dom, kde bývame, izba, ktorú možno s niekým zdieľame, alebo kuchyňa, alebo všetko, či môžeme slúžiť, Pane, ukáž nám, že ako si to zamýšľal, prečo sme tam, kde sme, prečo sme tam s ľuďmi, s ktorými sme, ako môžeme Teba osláviť v tomto celom. Ja ťa prosím a žehnám našim poslucháčom, aby si im dával nápady, aby si nám rozširoval obzory a aby z toho naozaj vznikali krásne svedectvá o tom, ako Ty si vstupoval cez to, že oni otvoria dvere, tak si vstúpil Ty a vstúpil si do životov ďalších a ďalších, ktorým mohlo byť poslúžené vďaka poslušnosti aj našich poslucháčov, Pane, tak toto im žehnám. A žehnám aj každému, kto možno teraz počúva a úplne nevie, že čo to znamená, ale sa mu nejak prihováraš, Pane, tak im žehnám, aby títo ľudia alebo tento človek mohol aj dnes odovzdať Tebe svoj život a slúžiť Tebe, pretože to je tá najväčšia radosť, ktorú môžeme mať, nie preto, že chceme robiť nejaké dobré skutky, ale preto, že Teba milujeme a chceme byť s Tebou vo vzťahu a túžime, aby to zacítilo aj naše okolie a aby naše okolie vedelo, že my Teba milujeme, Ty miluješ nás a takisto aj ich, aby mohli odovzdávať svoj život Tebe, Pane. Tak si nás prosím, používaj cez čokoľvek, čo si nám dal. Prosím, aby sme boli dobrými správcami Tvojej milosti, že z Tvojej milosti naozaj sme, kto sme, máme, čo máme a máme aj dary, ktoré môžeme používať na Tvoju slávu. Menej Ježiš sa modlím. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ako si Ježiš Kristus predstavuje svoju nevestu? Aký má vkus, ak chcete? Akú ju chce mať? A na akú ju svojou láskavou mocou premieňa? To je otázka pre nás. Akú nevestu, manželku chceme mať my, muži? Na akú chceme, aby sa naša manželka premieňala? Aký obraz máme pred očami, za aký sa modlíme, aby ju Pán svojou láskou naň premienial. Hovorí sme o tom, že sa máme modliť a Kristus chce mať svoju manželku svetú, posvetenú, oddelenú a tiež čistú. Ale nielen aby bola čistá, ale aby sa cítila čistá, aby sa pocitom čistoty rozžiarilo jej srdce. A to všetko máme robiť vo viere, že práve tá naša manželka môže byť takto premenená, taká, aká je. A robíme to preto, že my sami milujeme svetosť a čistotu a je našou túžbou, aby sme to mohli v manželstve zažívať spolu. Veríme tomu, že náš vzťah môže byť najlepší práve vtedy, keď sme obidvaja oddelení pre Pána, keď sa blížime k nemu. No a dnes budeme hovoriť ďalšie veci, po ktorej má muž u svojej manželky túžiť. Má túžiť potom, aby bola slávna. Ale nebojte sa, nie je slávna podľa toho moderného chápania slávy, pretože to je v skutočnosti dnes hanbou. O tom sme už hovorili, že keď je dnes niekto slávny, tak je to skôr hanba. To, čo dnes vyrábajú tzv. Slávni ľudia, je všetko len neslávne však. Ale my, kresťania, máme túžiť po skutočnej sláve. O tom sme hovorili počas Veľkej noci, že my sa nemáme vzdať túžby po sláve. My sme odmietli tú svetskú slávu, čo je správne, ale to neznamená, že sa máme vzdať slávy. To, čo Boh nazýva slávou. V 2. kapitole listu Rimanov sme videli, Boh odplatí každému podľa jeho skutkov večným životom tým, ktorí sa s vytrvalosťou v dobrom konaní usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť. Boh odplatí tým, ktorí sa usilujú o slávu, česť a nepominuteľnosť. Takže nie je správne, aby kresťan pohrdal slávou. Máme túžiť po sláve, ale musíme si uvedomiť, že skutočná sláva čo je? Že skutočná sláva je vždy odvodená od Boha. On je jediným zdrojom všetkej slávy. Každá osoba a každá vec je slávna do takej miery, do akej je blízko k nemu. Do akej odráža jeho charakter. Viete, že Satan bol jednou z najslavnejších bytostí stvorených na tomto svete, ak je najslavnejšou. Ale v momente, keď sa zbúril proti Bohu, prišiel o všetku slávu. Však stal sa jednou z najhanebnejších, zrejme najhanebnejšou bytosťou na celom svete. Najväčšou hanbou. A žiaľ, práve tento Satan do veľkej miery ovláda to, čo dnes ľudia nazývajú slávou. Tak potom sa nemôžeme čudovať, že sláva sa stáva hanbou. Hanba sa stáva slávou. Lebo Satan to prehodil naopak. O tom sme hovorili teda zhruba pred pol rokom, Veľkú noc. Ale dnes by som chcel zdôrazniť niečo iné. A to je, že táto naša túžba po sláve, ktorú máme mať, nemá byť len pre nás, pre seba, ale má byť aj vo vzťahu k cirkvi a v manželstve. Máme túžiť po sláve. V cirkvi a v manželstve. A zdá sa mi, že práve v cirkvi a v manželstve totiž sa tejto nádeje na slávu zvykneme úplne vzdať. A už sme len takí skeptickí. Á, to je... Hej, s mojou starou. A v našej, tej našom spoločenstve. Máme nádej, že budeme obdivovania hodní? Že naše manželstvo bude niečo, na čím budú žasnúť nebeské bytosti, že naša cirkev bude niečo, čo bude úžasným vzorom, čo bude obdivuhodné, čo bude slávne, že budeme nádherní, že budeme krásni, hodní obdivu. Nezvykneme hovoriť, čo také, no tak inak to už nebude. My sme už takí, ľudia sa nezmenia, ani kresťania, aj veď vieme, ako to chodí, budú si závidieť, ohovárať sa, budú sa topiť v rôznych hriechoch. Tak to už chodí. Mám pocit, že veľa kresťanov je, ktorí sa s týmto zmierili. Veď sme ľudia, nie? To isté v manželstve. Á, veď tak, my už to, my dvaja to už, už máme tie svoje, hej, muchy, to už tak bude. Hej, moja manželka, tá sa už nezmení, ja mám ju rád so všetkými chybami, ale to už sa nezmení, hej, je taká, aká je, nikdy nebude nejak úžasne slávna, že by ju obdivovali, ale beriem ju takú, aká je, hej. Tak to je fajn, aj Kristus berie cirkev takú, aká je. Ale ako vidíte, keď čítame tento text, Ježiš Kristus sa nevzdal toho, že si ju pripraví slávnu, na ktorej niet poškvrny ani vrásky. Predstavte si Ježiša Krista ako manžela alebo ženicha, ktorý sa pozerá na svoju nevestu a všetci už nad ňou zlomili palicu, lebo vidia, aká je, a on povie, nie, ja si ju pripravím slávnu, takže všetkým spadne sánka, keď ju uvidia. Viete, ako nevesta, keď sa chystá na svadbu, tak jej najväčšia je veľká túžba javy, keď vkročí do tej miestnosti, aby všetci zalapali po dychu. Ježiš Kristus hovorí, ja si pripravím svoju nevestu slávnu, bez poškodenia vrásky. A niekedy mám pocit, že my by sme mu chceli povedať, no, to je pekné, Ježiš, ale trošku optimistické. Ja neviem, bratia a sestry, ale ja tieto slova počúvam od kresťanov. A niekedy ich sám si myslím. Povedzte mi, ak sa mýlim, že nemáme takýto postoj často k cirkvi. Máme naozaj ten ťah a tu pred očami tú predstavu, áno, táto cirkev, toto spoločenstvo bude slávne, bez poškvrny a vrásky. Ja mám pocit, že už sme sa uspokojili s tým, ako to je. A možno sa to ešte trošku vylepší, ale slávne. Už sme si zvykli na to, že ľudia nás ohovárajú. A nie len za to, že milujeme Ježiša Krista, ale aj za objektívne veci, ktoré naozaj sú našim zlyhaním. A zdá sa mi, že sme kresťania, ktorí nemáme nádej slávy pre cirkev. Neveríme tomu, že Božia moc je dostatočná, aby nás premenil. Už len keď poviem tieto slova, nádej slávy pre cirkev, viete, čo by to v nás malo vyvolať? Nadšenie, pozvihnutie, niečo, áno, toto je niečo, za čo bojujeme. To je náš život. Sme tým nadšení? Žijeme tým od rána do večera? Pane, teším sa, že robíš svoju cirkev slávnou? A mne sa zdá, že je to väčšinou veľmi ďaleko od reality. Ale Ježiš Kristus nezomrel za svoju cirkev, aby urobil znesiteľnou, ako tak. Aby sa to s ňou dalo vydržať. Takou, ktorá všetkým smrdí, ale no už to nejak vydržíme tu na zemi. On vydal samého seba, aby ju posvetil očistým kúpeľom, aby si ju pripravil slávnu, na ktorej nie je poškvrny ani vrásky. A mám pocit, že to si potrebujem aj ja opakovať dookola. Aby sme si uvedomili, o čo tu ide. My sa tu nehráme s nejakým pieskovisku, kde OK, keď sa nám to nepodarí postaviť, tak to zbúrame. Tu ide o najslávnejší projekt tvorcu vesmíru. A on za to zomrel. On do toho investoval všetko. Aby jeho cirkev odrážala jeho slávu. Aby ľudia v nej videli jej ženícha. Aby ju obdivovali, aby nechápali, ako sa niečo také nádherné môže nachádzať v tomto hriešnom svete. Aby ľudia, keď sa stretnú s kresťanmi, povedali, a to je ako možné, že takíto ľudia existujú tu. Ako je možné, že sa tak milujú navzájom? Ako je možné, že tak milujú svojich nepriateľov? Ako je možné, že z nich žiari pravda, že z nich žiari láska? Ako je to možné? Boli také obdobia v cirkvi, keď toto presne ľudia hovorili. Ak si myslíme, že sú to len pekné ideály, tak môžeme rovno vytrhnúť tú strachu z Biblie. A zo pár ďalších. Na čo potom máme Bibliu, ak to neberieme vážne? Rozumiete? Ježiš Kristus vydal samého seba, aby si pripravil cirkev slávnu. A my sme sa nechali sa to len presvedčiť, že na to nemá. Že to nedokáže. Že my sme príliš zlí na to, aby nás vedel premeniť. Pravdou je, že sme ešte oveľa horší, než si myslíme. Ale ani tomu som nezabráni, pretože on je oveľa väčší, než si dokážeme predstaviť. Má oveľa väčšiu moc premieňať naše srdce. Kristova smrť za nás na kríži má väčšiu moc, než moc akéhokoľvek hriechu je tak. Ak tomuto neveríme, tak môžeme to rovno hneď zdať. Preto sme tu, nie? Lebo vyznávame, že moc Kristovho kríža je väčšia než všetky previnenia, všetky hriechy, všetky zlyhania celého sveta. A nie len na odpustenie, ale aj na premenu. Nie len, aby nám to odpustil, povedal, dobre, tak choď a hreš ďalej, ale trošku menej. Ale by nám dal silu, aby on nás premenial, aby žil namiesto nás. Tak keby sme sa prestali neustále vyhovárať a uspokojovať s tým, že takto to proste v cirkvi dnes chodí, že jednoducho už tak lepšie nebude, že vo všetkých zboroch tak zápasia, že starého koňa novým kúskom nenaučíš. Namiesto toho by sme mali povedať, Pane Ježišu, tá situácia je taká, aká je. Situácia v našich zboroch je zlá, lebo proste sme ďaleko často od teba, aj keď chceme ísť za tebou. Ale my veríme, že ty nás miluješ a ty máš moc nás premeniť. Že ty nás môžeš urobiť slávnymi, môžeš nás urobiť reprezentantmi Boha, ktorého uctievame. Veríme, že to môžeš urobiť, lebo si všemocný El Shaddai, ktorému nič nie je nemožné. Mám pocit, aj zo seba, aj zase nechcem to zošeobecňovať, bratia a sestry, ale niekedy mám pocit s kresťanom, že sme veľmi podobní ako Sára. Boh povie, budeš mať dieťa. Hej, teraz budem mať dieťa. Asi by mal niekto mu vysvetliť, že ako sa rodia deti. Hej, že no, už keď sme starí a tak, no, sú isté veci k tomu potrebné, nebudeme to tu rozoberať, ale asi by to mal Bohu niekto vysvetliť, že bez toho sa dieťa nenarodí. Niekedy takto sa správame k Bohu, Pane, no. Viem, že si povedal, že si urobí slávnu, ale vieš, no, ono to tak celkom nefunguje. Ja verím, že potrebujeme byť kresťanmi, ktorí sa rozhodnú veriť Božiemu slovu. Prestať veriť ľudským rečiam, ako nám všetci hovoria, že sa to nedá. Aj, hoci aj skúsenostiam ľudským. Sara mala podľa všetkých ľudských skúseností pravdu, je to tak? Nikdy to nevyšiel, kto to kedy videl. Mala pravdu. A Boh povie, ale ja viem. Myslíš, že mne je to problém? Je Bohu niečo nemožné? Ja viem, ale nepýtam sa na filozofické veci. Pýtam sa otázku, ktorú sa Boh opýtal. A toto nie je otázka na filozofiu, to je otázka na postup nášho srdca. Či veríme tomu, že ak Boh povedal, že niečo urobí, že to urobí. Ak sa chceme smiať, môžeme sa smiať, ale smejeme sa tomu, ktorom bolo všetko stvorené na nebi, na zemi, skrze ktorého a pre ktorého bolo všetko stvorené, ktoré je pred všetkým a v ktorom všetko pretrváva. Ak Boh povie, že Panna bude mať dieťa, tak ho bude mať. A nikto mu v tom nezabráni. Ak Ježiš hovorí, že si pripraví svoju cirkev svetu, oddelenú, bezpoškvrny a vrásky, tak sa môžete spoľahnúť, že to urobí. Ja mám pocit, že keď čítame Božie slova a počujeme ich, tak by mali by nám ísť zimomriavky, mali by sme to brať úplne inač. To nie je informácia zaujímavá, to je plán, to je niečo, čo sa udeje, aj keby sa mal svet postaviť hore hlavou. Lebo ak Boh niečo povedal, že to urobí, tak to má väčšiu váhu než všetky informácie celého sveta, všetky skúsenosti všetkých ľudí na svete. Všetci ľudia vám povedia, že Panna nemôže porodiť. Ale ak Boh povie, že porodí, aj keby to malo, to znamená, že ak Ježiš hovorí, že si pripraví cirkev slávnu, tak to spraví. Aj keby to malo znamenať, že dopustí utrpenie, prenasledovanie, oheň, ktorý nás prepáli a privedie na kolena, kedy budeme volať, Pane, zmiluj sa, očisť nás, priprav nás ako svoju slávnu cirkev. Urob nás hodnými mena, ktoré nesieme. Urob svoju cirkev nádhernou nevestou, slávnou, ktorú všetci obdivujú a ktorá sa celým svojim srdcom upiera na deň, kedy stretne svojho ženika tvárou tvár, kedy bude jeho na veky vekov. Toto je Ježišov plán a otázka teraz nám znie, že či chceš byť s ním, alebo proti nemu. Chceš sa nechať premieňať, alebo chceš stať mimo. Neexistujú nejaké alternatívne plány pre tých, ktorí by chceli nejakú light verziu. Niekedy si myslím, áno, Pane, ja chcem byť v cirkvi, ale nie v tej až tak strašne radikálnej, až tak strašne čistej, až tak strašne slávnej. Ale Ježiš Kristus miluje svoju cirkev príliš na to, aby u nej toleroval neveru, aby ju nechal v špine, aby nedbal na každý jeden kúsok špiny, ktorý na nej je. Áno, on ju miluje takú, aká je, miluje nás taký, aký sme, sláva Bohu. Ale zároveň chce, aby sa ním nechala premieňať, aby túžila po sláve. On vie, že sme hriešni a miluje nás takých, ale zároveň nás vyzýva, poď. Chcem, aby v tvojom srdci bola neutichajúca túžba po sláve. Aby si sa neuspokojil s tým, že nejak to je, aby si bola, Pane, túžim potom, aby tvoja cirkev bola slávna. Nie preto, aby nás ľudia obdivovali a hovorili, aký sme úžasní, ale preto, aby ty si bol oslavený, aby ty si mal radosť, aby to bola tvoja cirkev. Tak ako nevesta sa, dúfam, najviac teší na to, keď uvidí jej ženich. My máme sa boli, Pane Ježišu, tu je tvoja nevesta, za ktorú si zomrel, ktorú miluješ viac ako ktorýkoľvek muž svoju nevestu, ak ste videli niekedy videá, ako muži plačú, keď uvidia svoju nevestu, ako milujú svoje ženy, tak si nevieme presne, ako Ježiš Kristus miluje svoju cirkev. Ako môžeme sa uspokojiť s tým, že je tu špina, že nie sme slávni pre Neho? Naša modlitba je, Pane Ježišu, priprav si svoju cirkev slávnu, ja chcem byť toho súčasťou. On od nás nežiada, aby sme vedeli byť dokonalí, ale aby sme sa nechali ním premieňať, aby sme túžili byť slávni pre Neho. Dovolím si tvrdiť, sestry, že vaši mužovia nepotrebujú, aby ste boli dokonale nádherné, lebo už ste. V prvom rade, aby ste túžili byť krásne pre nich. Myslím si, že pre muža nie je až tak príťažlivé to, že žena nejak vyzerá, ale to, že chce byť krásna pre Neho. Keď vidí, že jej záleží na tom, ako vyzerá, kvôli nemu. A toto je to, čo od nás žiada Ježiš. On vie, že my nedokážeme sa okrášliť, všetky naša snaha urobiť niečo pekné, ako keď sa nejaké malé dieťa chce namalovať, viete, ako to dopadne. A tak to presne dopadne, keď my sa chceme vykrášliť pre Ježiša. naše dobré skutky sú ohýzne rúcho, je to na nič. A Ježiš hovorí, nie, ja nechcem od teba, aby ty si sa snažil robiť dobré skutky, ktorými sa budeš páčiť. Ty sa mi nemôžeš zapáčiť svojimi skutkami. Ty sa mi môžeš zapáčiť tým, že povieš, Pane Ježišu, ty sám ma obleč do toho krásneho rúcha. Ty sám si ma uprav, ty sám si ma priprav, aby som ti bol príjemný. Ale on chce, aby tam bola v našom srdci tá túžba, neutichajúca túžba. Keď budeme volať, Pane Ježišu, premieňaj ma, premieňaj nás, premieňaj si svoju cirkev, aby sme boli krajší a krajší pre teba. Nie z našich síl, nie z našej snahy, ale moci tvojho Ducha Svätého. Dávaj nám ovocie svojho ducha, ktoré bude nádherné, ktoré bude príjemné, voňavé. Premieňaj nás od slávy k sláve. A rob z nás nevestu, ktorá bude stále viac a viac príjemná pre svojho ženicha. Takže to je vo vzťahu k cirkvi. A teraz pre nás, bratia, nesmieme sa vzdať toho, že naša manželka bude slávna. Nesmieme sa zdať tej túžby, vidieť ju nádhernú, žiariacu, odrážajúcu Ježiša Krista. Aby ľudia žasli, ako môže také nádherné stvorenie vôbec chodiť po tejto zemi. A to nie je viazané na vek, ani na hmotnosť, ani na počet vrások. Vaša manželka má byť svedectvom o tom, že uprostred tohto hriešného sveta, ktorý nemá slávy Božej, ktorý je plný hanby, ešte stále prebýva Božia sláva. Prebýva v našom srdci, ktoré je jeho chrámom. Prebýva v srdci vašej manželky. Namiesto toho, aby ste odhaľovali jej hanbu, aby ste na ňu poukazovali, aj zase si toto urobila, toto zase, a toto nikdy nerobíš, a toto. Máte sa modliť, aby Boh naplnil svojou slávou. Žiaľ, často manželia upadnú do stavu, keď už nevie nič iné, než poukazovať na druhého, jeden druhého nedostatky. Na hanbu toho druhého. A robia to ako obranu na tú svoju hanbu. Áno, ja viem, že sa nesprávam ako Boží muž, ale ty sa nesprávaš ako Božia žena. Ha, tak mi tu nič nerozprávaj. A potom si to tak vymieňajú ako tenis, aj ping-pong. A ty nerobíš toto, a ty nerobíš to, a ty nerobíš to. Bratia a sestry, poznáte slova apoštola Pavla z listu Kolosanom, keď hovorí Kristus vo vás, ako to je ďalej? Nádej slávy. Kristus vo vás je nádejou na slávu. To znamená, že človek, ktorý má Krista, má nádej na slávu. Človek, ktorý má Krista, nemôže povedať, už to ináč nebude, my sme už raz takí. Ak nemáme nádej slávy, čo to znamená? Nedovolím si povedať, že nemáme Krista, ale otázka je, že do akej miery mu dávame priestor v našom srdci. Toto je vážna vec, rozumiete? Kresťan, ktorý má Krista, má nádej slávy. My si myslíme, že pesimizmus a skepticizmus je úžasne in, hej? A obzvlášť na Slovensku, ešte to, že by som sa niečím nadchol, ale to nie je kresťanské. My môžeme byť skeptickí a pesimistickí voči sebe, to ešte stále si myslím, že sme veľmi optimistickí voči svojmu srdcu. Hej, kľudne hovoríme, že sme skazení a že nedokážeme nič. Ale nesmieme byť pesimistickí voči Kristovi, ktorý je v nás. Lebo to je urážka jemu. A mu povieme, ty to nedokážeš. Čo je Bohu nemožné? Chceš sa smiať Ježišovi Kristovi priamo do tváre? Jedného dňa budeme s úžasom otvárať ústa, keď uvidíme ľudí, na ktorých sme smiali a ktorých sme povedali, že sa nikdy nezmenia, a uvidíme ich v takej sláve. A budeme sa hanbiť za každú jednu posmešnú poznámku na účet toho človeka. Ako sa mohol sa z tohto človeka smiať? Ježiš Kristus v ňom konal úžasné dielo. Ježiš Kristus ho premienal od slávy k sláve. Teraz sa hanbím za to, čo som o ňom povedal. Hanbím sa za to, čo som hovoril a čo som si myslel o svojej manželke. Kristus je v nej. Kristus je premienia. Ja sa nemôžem opovážiť ju zhadzovať. Nemôžem si dovoliť zvádzovať toho brata alebo tú sestru, lebo Kristus v ňom pracuje. Ak nemáme nádej slávy, tak buď nepoznáme, aký mocný je náš Boh, alebo nepoznáme jeho zámery s našim životom. Jeho zámery s našim životom nie sú dať nám priemerný život niekde v ústraní. Nezáleží, ako sa voláš, nezáleží, kto si, ako máš zamestnanie, ale Boží plán svojim životom nie je dať ti niekde nejaké miestečko, aby si žil svoj život priemerne. To neznamená, že každý z nás má byť misionárom alebo kazateľom, ale každý z nás má excelovať v svetosti, v čistote, v kráse. Každý jeden z nás. To je plán Ježiša Krista s každým kresťanom. Každého jedného chce robiť demonstráciou svojej slávy, výstavným kusom, ktorý bude hovoriť o moci svojho stvoriteľa. Sú prípady, kedy Boh povie, nechám to tak, hovorí o hriechu na smrť, ale v zásade platí, že Kristus je nádejou slávy pre každého. A Pavel potom v liste Kolosanom pokračuje. Jeho oslavujeme, nie hovorím, Kristus o vás nádej slávy, jeho ohlasujeme, keď vo všetkej múdrosti napomíname a učíme každého človeka, aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi. O to sa usilujem a zápasím s jeho mocou, ktorá vo mne mocne pôsobí, aby som každého človeka predviedol pred Boha ako dokonalého v Kristovi. Bratia, je toto váš cieľ? Životný cieľ? Aby ste svoju manželku predviedli pred Boha ako dokonalú v Kristovi? A to samozrejme, opäť pripomínam, nemôžete robiť tak, že ju budete pucovať a vyšvítať jej a toto nerobíš a týmto spôsobom nikam nedostanete, len naopak. Ale modlite sa za ňu, zápasite za ňu, milujete ju, tak ako Kristus miloval svoju cirkev. Pozrite sa na to, ako Kristus premienia svoju cirkev. On vám bude dávať silu a bude to robiť cez vás. Ale musíte to chcieť a musíte veriť, že on to môže spraviť. Prvá vec. Môžete si to napísať, keď chcete, niekde, kde to budete každý deň čítať. Verím, že môj Boh môže premieňať moju manželku od slávy k sláve. A ja sa za to modlím a budem preto robiť všetko, čo môžem.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, v spolupráci so Štúdiom nádej a so Slovenskou biblickou spoločnosťou sme pre vás pripravili aj nasledujúci program. Božie slovo, Biblia, hovorí: Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo a svetlom mojim chodníkom. Prajem vám aj v túto chvíľu inšpiráciu, ktorá pramení z Božieho slova a ktorá nám prináša život. Požehnané počúvanie.
2: Zjavenie Jána. 10. kapitola.
3: Aniel s malým zvitkom.
4: Videl som zostupovať z neba iného mocného aniela, zaodetého do oblaku. Na hlave mal dúhu, jeho tvár bola sťa slnko a nohy ako ohnivé stĺpy. V ruke mal otvorenú knižku. Pravou nohou sa postavil na more, ľavou na zem a volal mohutným hlasom, ako keď reve lev. Keď zvolal, 7 hromov prehovorilo svojimi hlasmi. Keď prehovorilo 7 hromov, chcel som písať, ale počul som z neba hlas, ktorý hovoril: zapečať, čo hovorilo 7 hromov, a nepíš to. Aniel, ktorého som videl stáť na mori a na zemi, zdvihol k nebu pravú ruku a prisahal na toho, ktorý žije na veky vekov, ktorý stvoril nebo i to, čo je v ňom, aj zem i to, čo je na nej, aj more i to, čo je v ňom. Času viac už nebude, lebo v dňoch hlasu 7. aniela, keď zatrúbi, sa završí tajomstvo Boha, ktoré dal ako radostnú zvesť svojim sluhom prorokom. Tu hlas, ktorý som počul z neba, znova ku mne prehovoril a povedal: choď, vezmi otvorenú knihu z ruky aniela, čo stojí na mori a na zemi. Pristúpil som k anielovi a povedal som mu, aby mi tú knižku dal. Odpovedal mi: vezmi a zjedz ju. V žalúdku ti zhorkne, ale v ústach bude sladká ako med. A vzal som knižku z ruky aniela a zjedol som ju. V ústach bola sladká ako med, ale keď som ju zjedol, zhorkla mi v žalúdku. Tu mi povedal: musíš opäť prorokovať o mnohých ľuďoch, národoch, jazykoch a

kniha Izaiáš, 49. kapitola, 15. verš. Ja na teba nezabudnem. Z logického hľadiska to nedáva žiadny zmysel, ale keď mi rodičia zomreli v priebehu 3 mesiacov, bála som sa, že na mňa zabudnú. Samozrejme už nežili na zemi, čo vo mne zanechalo obrovskú neistotu. Bola som mladá, slobodná a uvažovala som, ako si bez nich v živote poradím. Cítila som sa príliš osamelá, preto som hľadala Boha. Jedno ráno som sa Bohu zverila so svojím bezdôvodným strachom a smútkom, hoci o nich už dávno vedel. Text z písma, ktorý som si v ten deň čítala ako súčasť zamyslenia, bol zo 49. kapitoly knihy Izaiáš. Či môže zabudnúť žena na svoje nemluvňa? Keby aj na neho zabudla, ja na teba nezabudnem. Boh prostredníctvom Izaiáša uistil svoj ľud, že na nich nezabudol a neskôr zasľúbil, že ich obnoví skrze Ježiša. Dané slová však hovorili aj do môjho srdca. Matka alebo otec len zriedkavo zabudnú na svoje dieťa, ale môže sa to stať. Ale Boh? V žiadnom prípade. Do dlaní som si ťa viril, čítame v 16. verši. Božia odpoveď mi mohla nahnať ešte väčší strach, no pokoj, ktorý do mňa vlial tým, že si na mňa pamätá, bol presne to, čo som potrebovala. Bol to začiatok zistenia, že Boh je ešte bližšie ako rodič, či hoci kto iný, a dokáže nám pomôcť so všetkým, aj s bezdôvodnými obavami. Otče, moje pocity a obavy sú občas zdrvujúce a ovládajú ma. Ďakujem, že si dobrý a pomáhaš mi s nimi.

každým z nás do všetkých chvíľ splnenú nádej cieľa skvelú budúcnosť svetlo do tmy a nech máš do síl nech vieš milovať a odpúšťať čistým srdcem.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Milí poslucháči Rádia 7, moje meno je Peter Kozár a vítam vás pri počúvaní relácie modlitby za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za krajinu, ktorá sa volá Maroko. Celý názov je Marocké kráľovstvo a je to štát, ktorý sa nachádza na severozápade Afriky. V krajine žije približne 33 miliónov obyvateľov a pod správu Maroka patrí aj anektované územie západnej Sahary. Maroko je prímorský štát, na západe ho obmýva Atlantický oceán a na severe Stredozemné more. Najsevernejším bodom je Gibraltarský prieliv. Celková rozloha krajiny je 440 tisíc štvorcových kilometrov a hlavné mesto je Rabat. No ďalšími známymi mestami sú Casablanca, Fez alebo Tanger. Najčastejšie používané jazyky sú tu arabčina, ďalej berberské dialekty a francúzština. Politický systém krajiny je konštitučná monarchia a hlavou Maroka je kráľ Mohamed IV. Je to krajina plná rozporov. Kráľovské mesta Maroka pripomínajú atmosféru stredovekého orientu. Naproti tomu kontrastne pôsobia moderné letoviská na brehu mora. Krajina patrí medzi najkrajšie a kultúrne bohaté africké štáty. Hlavným náboženstvom v Maroku je islam. Asi 99% obyvateľov sa hlási k nemu a žije tu len veľmi máličko kresťanov. Všetky kresťanské aktivity sú v Maroku prísne monitorované a miestni kresťania dostávajú viackrát za rok telefonáty od vládnych úradníkov, ktorí takýmto spôsobom kontrolujú kresťanov, aj ich stretnutia a rôzne aktivity. Napriek tomu, že rozprávať o Kristovi na verejnosti je legálne, obrátenie z islamu na kresťanstvo je nelegálne. Okrem toho, čo sa do náboženského života mieša vláda, dohľad nad životmi kresťanov presadzuje aj moslimské prostredie a predovšetkým radikalizovaní moslimovia. Moslimovia, ktorí konvertujú ku kresťanstvu, sú vystavení mnohému útlaku. Čelia často vyhosteniu zo strany vlastnej rodiny, ďalej strate zamestnania a zatýkaniu kvôli ich viere. V niektorých prípadoch boli títo bývalí moslimovia zastrašovaní, že ak sa nevrátia späť k islamu, budú o tom informovaní ich priatelia, rodina a zamestnávateľ a tak prídu o všetko. V médiách sa často vyskytujú útoky proti kresťanom. Biblie sa v Maroku predávajú iba v angličtine, francúzštine a španielčine. V arabčine nie sú povolené. Hoci na rozdiel od iných moslimských krajín sú v Maroku kresťania a židia tolerovaní, ich sloboda sa v posledných rokoch zhoršila. Väčšina Maročanov má voči kresťanom silné predsudky. Sú odolní voči evanjeliu a i média pomáhajú posilňovať tento postoj. V snahe predísť konfliktu a násiliu medzi moslimami a kresťanmi sa rozhodla marocká vláda udržiavať kresťanské aktivity v tajnosti. Zhruba 2000 marockých veriacich sa stretáva v malých domácich zboroch. Za týchto podmienok je však ťažké zachovať jednotu cirkvi a niekedy sú kresťania od seba úplne izolovaní. Prihovárajme sa za nich v našich modlitbách. Pane Bože, modlíme sa teraz za Maroko, za tú zaujímavú a historicky bohatú krajinu pre mnohých príťažlivú, pretože vieme, že tú pravú hodnotu predstavuje vzťah s tebou, poznanie Boha, zmierenie s Bohom vďaka tomu, čo si pre ľudí vykonal. Ďakujeme za to, že táto správa evanjelia môže aj v Maroku znieť, napriek tomu, že nie je častokrát vítaná, že sú jej kladené do cesty prekážky zo strany vlády alebo aj tej moslimskej spoločnosti. Prosíme ťa za tú hrstku kresťanov, ktorých máš v Maroku, aby mohli niesť tvoje slovo, aby sa nebáli odvážne svedčiť o tebe. Prosím, aby tvoje slovo sa dostalo k ľuďom tak, aby si ho mohli čítať a poznávať v ňom pravdu, aj keď sú tomu oficiálne kladené do cesty rôzne prekážky. Prosíme ťa o ochranu pre kresťanov, aj keď budú ich susedia alebo blízky naladení proti ním nepriateľsky. Prosíme, pomôž im premáhať dobrým zle a byť svedkom o tvojej láske aj tým, že o nej nielen hovoria, ale ju aj prakticky ukážu vo svojich vzťahoch na tvoju slávu. Amen.

0: Milé posluchačky a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli v relácii Nádej v beznádeji a tu oproti mne v našom štúdiu je aj môj dnešný hosť Dávid Zušťák, vítaj.
1: Ahoj Dávid, ďakujem.
0: Dávid, ty tu nie si nováčik, pretože v Rádiu 7 pracuješ, ale tak veľmi prirodzene, keď sme sa rozprávali, tak sme vlastne zistili, že my sme vôbec nenahrávali nič do tejto relácie. Takže som veľmi rád, že si prijal to pozvanie. Pretože máš čo povedať. Si človek, ktorý je zapojený v lokálnom zbore, kde vlastne slúžiš výkladom slova, ale taktiež aj vedením mládeže, alebo dorastu? Mládež.
1: Mládež.
0: Staršia mládež, tak si to spomínal. Potom zvyknete chodievať niekedy, mám pocit, že to je taká pravidelná vaša misia, že chodíte do ulic hovoriť evanjelium úplne náhodným ľuďom, čo je podľa mňa pre mnohých poslucháčov aj v tejto chvíli taká nočná mora, ale ty môžeš možno viacej približiť, prečo je to dobré a prečo to odporúčaš. A potom si človek, ktorý hral aj v chválach, si človek, ktorý tu v štúdiu Rádia 7 častokrát sedáva a nahráva rôzne relácie aj s hosťami, ako ja teraz s tebou nahrávam. Čiže si človek, ktorý je naplno na misijnom poli a slúžiš, kde sa dá. Ako by si sa možno predstavil ľuďom, ktorí ťa možno v tejto chvíli poprvýkrát počujú, aj keď si myslím, že keď človek počúva Rádio 7, tak asi nevie nenaraziť na tvoj hlas.
1: Ďakujem, David, za takéto pekné privítanie a aj pozvanie do tejto relácie. A teda vás pozdravujem, milí poslucháči, a verím, že viete rozpoznať môj hlas teraz práve, ako sa vám prihováram. Ale každopádne pre ľudí, ktorí ma nepoznajú, tak sa veľmi jednoducho predstavujem. Som ženatý, aktuálne bez detí a slúžim teda v cirkvi a v Rádiu 7 naplno, čiže na 100%, aj keď teda napriek tomu, že nie som platený nejakou cirkvou, tak si myslím, že je veľmi dobré a veľmi fajn, keď slúžime Bohu v rámci nášho voľného času a investujeme do Božieho kráľovstva akýmkoľvek spôsobom. A to je možno aj ten rozmer toho, prečo som v rádiu, pretože si myslím, že Rádio 7 je takým určitým druhom služby Bohu. Je to takéto misijné pole. A myslím si, že Rádio 7 nie je len nejaké takéto rádio, že tak poďme sa spolu zabaviť, ale je to práve to, že môžeme zvestovať tú dobrú nádej nielen po celom Slovensku, ale častokrát aj za hranice nášho štátu, že vieme, že mnoho poslucháčov máme aj v zahraničí. A ja si naozaj veľmi vážim aj tej príležitosti, že vôbec môžem ja hovoriť takto ľuďom o Bohu aj týmto spôsobom.
0: Tak to, čo hovoríš, cítiť, že máš bázeň pred tým. A aké je to byť, akože tak na začiatok môžeš povedať taký tvoj pocit z toho celého, ako si zapojený v tom prostredí služby? Aké je to byť zapojený v lokálnom zbore do služby, ale aj tu v rádiu? Že odporúčaš to, alebo má to nejaké úskalia? Musíš si dávať na niečo pozor? Je to práca pre každého?
1: Začnem tou poslednou otázkou. Myslím si, že je to práca pre každého. Myslím si, že je to niečo, do čoho nás Pán Boh povoláva, aby sme mu slúžili. A nemusí to vyslovene znamenať, že každý z nás musíme kázať vpredu pred inými ľuďmi, alebo že každý z nás musíme naopak upratovať stoličky alebo čistiť záchody. Ale verím, že Pán Boh nerozoznáva, že malá alebo veľká služba v cirkvi, ale on rozoznáva naše srdce, že či sme pripravení mu slúžiť. Takže áno, pre každého z nás je to taká výzva a aj vy, milí posluchači, ak nás počúvate a možno rozmýšľate teraz aktuálne nad tým, tak vás chcem iba pozbudiť, že robte to, pretože je to niečo, čo je Bohu milé. A čo sa týka toho, ako ja som sa dostal do týchto služieb, tak bolo to veľmi také, že po krokoch, hej, že pamätám si obdobie, kedy som chodil na takú mládež a zrazu ma pozvali, že či by som nechcel byť takým, že asistentom tej služby, čiže pripravoval som stoličky a raz za čas som mal aj tú výsadu, že som mal povedať 5 minútové nejaké krátke zhrnutie, čo som si čítal ten týždeň alebo podobne. A toto boli tie začiatky služby a pamätám si, že ako dieťa ja mám rodičov, ktorí vlastne je to pastorská rodina alebo kazateľská rodina a môj otec založil niekoľko zborov spolu s maminou a pamätám si, že od úplne takých školských čias, že ja som bol rovnako s mojimi súrodencami, my sme boli vlastne tými ľuďmi, ktorí rozkladali stoličky, skladali stoličky, vysávali, upratovali, keď trebalo nejaké dekorácie robiť, tak my sme ich robili. A keď bolo treba podať vodu ukazateľovi, tak ja som podal vodu. Že naozaj sme robili ako keby všetko. A bolo to skvelé, bol to taký čas v takých malých začiatkov, keď to tak poviem biblicky. A potom postupne sa to akože dostalo do iných foriem, že zrazu som bol pozvaný do toho, aby som aj slúžil slovom napríklad, alebo v rámci nedele ráno napríklad privítam ľudí, nie pri dverách, ale teda už na tom stage, na tom pódiu. alebo proste robil som veľmi dlho v službe, kedy som kameroval iných ľudí, ktorí stáli vlastne na tom pódiu a robil som takú tú technickú ako keby prácu v rámci cirkvi. No a hovorím, že aj napríklad tá práca na mládeži, že sa nejako vyvíjala, že nebol som, že 10-ročný Dávidko, že a tu na máš službu, budeš vedúci na mládeži, ale že to tak išlo postupne.
0: Áno. Ty si teda vlastne prešiel rôznym tým spektrom tých služieb. Moja otázka a možná aj otázka posluchačov Rádia 7 znie, že či človek musí byť vždy 100% stotožený s tou službou, že preto to momentálne bije moje srdce a toto chcem. Alebo vyslovene, že človek musí niekedy aj to svoje srdce nejakým spôsobom nasmerovať a možno to nevždy je príjemné, ale že treba vydržať. Musíš byť 100% s tým rezonovať, s tou službou?
1: Myslím si, že si tak trošku už zodpovedal tú otázku, lebo ja tam vidím také dve roviny. Prvá rovina, že mám srdce služobníka, to znamená, že idem za staršími zboru a poviem, chalani, dievčata, páni, dámy, a som pripravený slúžiť akýmkoľvek spôsobom. A vtedy naozaj sa môže stať aj to, že mi dajú zveria službu, ktorá nie je úplne, že 100%, že by som bol úplne naplnený tou službou a tak ďalej. Ale verím, že Pán Boh nás niekedy povoláva a skúša aj v tých malých veciach, ktoré nemusia byť úplne vždycky našimi obľúbenými vecami, a skúma naše srdce popri tej službe. A potom zároveň je tu tá druhá rovina, že vás niekto osloví a pozve do nejakej služby a vy sa modlite za to a vlastne rozmýšľate nad tou službou a potom vstupujete do tej služby, pretože viete, že možno, že áno, to by ma bavilo a Pán Boh ma tam chce mať a viditeľne mám nejaké slovo k tomu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže sú to možno také dve roviny a je to iba taká možno pozvánka pre nás všetkých, že nebať sa vstúpiť aj na vody, ktoré nie sú nám známe alebo sa necítime komfortne, pretože nikdy nevieme, ako si Pán Boh môže mocne použiť tú službu alebo kde nás možno neskôr posunie.
0: Vďaka aj za túto odpoveď. Pre akú konkrétnu službu momentálne najviac bije tvoje srdce?
1: Určite je to mládež, práca s mládežou. My sa tak podpultovo nazývame, že medium rare, čo je akože pre tých z vás, ktorí neviete, je to vlastne ako keby forma, ako si viete upiecť, do akej miery si viete upiecť steak alebo meso. A je to také, že už je to také mierne prepečené. A my sme už takí, akože ľudia okolo 30-ky, väčšina z nás pracuje.
0: Mierne prepečení.
1: Mierne prepečení sme, už má, niektorí z nás majú rodiny s deťmi a tak ďalej, ale stále to nie sú, že čisto mladé rodiny, ale sú to aj ľudia, ktorí sú single, alebo v pároch, alebo teraz sa vzali, alebo sú už dlhšie zobratí, ale nemajú deti. Takže je to taká zmeska ľudí a toto je naozaj teraz asi tá služba, kde najviac investujem svoj čas a možno aj peniaze a celkovo ako keby to moje srdce teraz bije pre túto službu.
0: David, ty si to aj spomenul počas rozhovoru, že si teda aj v manželstve máš manželku Judy. Mňa by zaujímalo, že ako efektívne slúžiť tej svojej biologickej rodine a ako tej zborovej. Že či vôbec existuje nejaký zdravý balans, lebo viem si predstaviť, že keď človek ako keby je ten misionár alebo služobník, tak veľakrát sa na neho pozerá ako na toho človeka, ktorý musí vždy všade v podstate slúžiť, je v zbore do všetkého zapojený, pomaly, že nemá život, hej, mimo tejto služby. Možno je to nejaký ako keby taký nezdravý pohľad na tú službu. Ako ty sa pozeráš na ten balans v tom rodinnom živote a v tom zborovom živote?
1: Ja tam vidím dve také ako keby úrovne, opäť dve, ako v predchádzajúcej otázke. A tá prvá úroveň je, že nastaviť si tie hranice. Jedna vec je, ja napríklad na tej mládeži spolu slúžim spolu s mojou manželkou, čiže dalo by sa povedať, že alebo taký nezainteresovaný človek by mohol povedať, že avšak vy ste stále vlastne spolu, lebo slúžite spolu. Ale nie je to úplne tak, pretože byť v službe je jedna vec a žiť v rámci rodiny je druhá vec. Čiže ja som si vyslovene nastavoval spolu s mojou manželkou hranice toho, čo robíme a čo nerobíme v cirkvi. Sme ochotní a chodíme väčšinou pred začiatkom bohoslúžieb alebo pred začiatkom mládeži alebo pred začiatkom čohokoľvek, čo sa deje v zbore. Snažíme sa byť naozaj k dispozícii a tak ďalej, ale na druhej strane sú tam služby, ktoré proste vieme povedať nie. Ale zároveň poviem, že naozaj aj sa to zároveň učíme, hej, že nie je to také, že teraz som majster sveta v tom hovoriť nie a áno na veci, že musíme sa to učiť. A druhá rovina je vlastne tá miera delegácie. Že keď si čítame Božie slovo, tak zisťujeme, že Pán Ježiš oslovil rybárov, ktorí vôbec nemali žiadnu skúsenosť s nejakou službou iným ľuďom, akurát to, že chytali a predávali pre nich ryby. a vlastne on delegoval týchto ľudí, ktorí vôbec neboli kompetentní na to, aby to robili, a delegoval ich k tomu, aby boli vodcovia cirkvi potom neskoršej, aby vlastne slúžili iným ľuďom, aby pozbudzovali cirkev. A ja si presne ho uvedomujem, že toto je aj tá určitá miera toho, ako z toho totálne vyťaženého človeka, služobníka, sa dá urobiť to, že ten človek nie je až tak strašne zaťažený tými vecami, ale deleguje tú službu iným ľuďom. Čiže toto je za mňa asi taká druhá téma, taká druhá oblasť, že vedieť, ako keby povedať si, a nie, že tak mám toho veľa, tak teraz vyberám náhodne troch ľudí a týmto rozdelím, ale tak sa modliť a hľadať ako keby toho Timotea, ako mal apoštol Pavol, že vlastne takého človeka, ktorého vieš ako keby nejakým spôsobom smerovať, možno kreovať v rámci tej služby, ale zároveň vidíš, že má ten potenciál, aby potom mohol tú službu prebrať napríklad po tebe a posunúť to aj ďalej.
0: My budeme pokračovať v rozhovore aj o malú chvíľku. Zostaňte s nami, máte sa na čo tešiť.

0: Dnes sa v rozhovore v relácii Nádej v beznádeji rozprávam s Dávidom Zušťakom. My mu hovoríme a on si aj hovorí sám Davy Zušťak. Dávid, to inak ani mi to nejde do úst pri tebe, keď som ťa oslovoval vlastne v úvode relácie. My sme sa teda pred malou chvíľkou rozprávali o tom, že či je nejaký balans medzi tou biologickou rodinou a zborovou rodinou, tou službou tam a tam. Hovoril si veľmi múdro, ďaká za to. V tomto lokálnom cirkevnom zbore si teda zapojený do služby v mládeži a aj kážeš. Bolo pre teba prirodzené, že si sa dostal práve do tejto služby?
1: Poviem tak, že bolo to asi také, že 50-50, že nikdy som sa sám seba nepovažoval za nejakého takého veľkého učiteľa, ktorý by som mal stáť niekde na pódiu a učiť iných ľudí. Častokrát mám niekedy pocit, že ja by som práve naopak potreboval to vedenie a učenie sa od niekoho iného. A musím povedať, že mňa veľmi zmenila a dotkla sa ma kniha od jedného autora. Neviem presne, ako sa volala tá kniha.
0: A to je možno aj dobré, lebo nemôžeme úplne robiť reklamu takto. Ale môžeš opísať.
1: Ale spomeniem meno toho kazateľa, lebo ten je taký známy v rámci týchto kruhov, je to vlastne David Wilkerson. A vlastne tá kniha opisovala ako keby taký jeho život od začiatku, od v podstate jeho narodenia, jeho nejakej pôvodnej rodiny, až po to, ako sa dostal vlastne k službe a tak ďalej. A veľmi zaujímavé bolo a pre mňa veľmi motivujúce, že on tam písal v jednej z tých kapitol, že prišiel zrazu moment, lebo on vlastne žil v takej rodine, kde jeho otec bol kazateľ, jeho dedo bol kazateľ, dedo jeho deda bol kazateľ, čiže naozaj taká celá línia pred ním bola. A on mal tiež niekoľko súrodencov a vlastne prišiel ten moment, kedy úplne mal takú výzvu od pána, že išiel za svojim otcom, kazateľom a povedal mu, že otci, že chcem dnes slúžiť ja, akože kázňou. A vlastne stále častejšie takto za ním chodieval a potom vlastne sa to dostal do toho bodu, že vlastne kázal každú nedeľu. A ja keď som si to čítal, tak pán Boh ku mne veľmi vtedy tak hovoril a ja som, môj otec je kázateľ, ako som povedal, tak ja som za ním išiel a po vzore Davida Wilkersona som teda mu povedal, že vieš čo, že mal som, že by som niekedy mohol slúžiť kázňou. A môj otec mi ale nedal hneď ten deň, ani ten mesiac, ani možno najbližšie 2-3 mesiace. Ale naozaj potom prišiel moment, kedy mi hovoril, že vieš čo, chcem, aby si kázal. Budeš kázať na túto tému, odozdal mi ako keby to, o čo mám kázať. A naozaj ja si úprimne ti poviem, že si pamätám dokonca dodnes témy, ktoré ja kážem v zbore. Že niekedy mám také, akože také deja vu, že čo kázal kazateľ pred pol rokom, ale napríklad všetky moje kázne si pamätám, akože plus minus, o čom som hovoril. A je to naozaj také, ako, že poviem, že nie som ostrieľaný kazateľ niekde z kazateľnice, že učím sa, ale som veľmi vďačný, že som bol povolaný aj týmto spôsobom do tejto služby.
0: Je to služba slova. Na čo si kazateľ alebo človek, ktorý vyučuje, musí dávať pozor?
1: No, aby nehovoril hlúposti.
0: Nejaké herézy.
1: Herézy, presne. Pamätám si, že som raz kázal kázeň a kázal som vlastne o zdolaní takých našich vnútorných nejakých zaužívaných stereotypov v nás. A dal som tam vlastne taký pekný obraz na Jericho a na konci som povedal, že vlastne pán Boh tak zničil to Jericho, že dodnes vlastne akože to Jericho neexistuje. A keď som dokázal, tak sa môj otec zdvihol a do mikrofónu povedal, že no, ja by som ešte rád doplnil, že to Jericho existuje, že akože bolo na novo vybudované, akože po tom páde, ktorý sme si čítali v Biblii. Čiže niekedy akože tam také tie historické také zložky tej kázne, že ktoré tak by možno nám, že ušli, hej, že u deti to, keď hovoríš, alebo to tak lepšie znie, keď povieš, že doteraz to je, že kameň na kameň, že nič tam nezostalo, tak možno to tak lepšie padne do úst a potom naozaj, ako toto sú také veci, na ktoré si určite treba dávať pozor, že ani nie, že vyučovať, že nesprávnym spôsobom alebo čo, že to je podľa mňa taká základná rovina, ale potom možno, že tak pridávať ako keby také tie zaujímavé vlastnosti alebo dobré ukončenia do biblických príbehov, že na to si tak z historického hľadiska dávať pozor.
0: Čiže tá aplikácia, aby človeku neušla.
1: Áno.
0: Ako môže veriaci človek rozpoznať, že kam ho pán Boh povoláva? To je podľa mňa, že pre mnohých ľudí taká mystéria, že kde sa to berie, ako mám rozpoznať, kam ma pán Boh povoláva. Čo je tá moja pridaná hodnota, ktorú môžem pridať do nášho zboru, do lokálneho zboru, do nejakej misie, ako môžem ja poslúžiť?
1: Ja som sa a veľmi často sa stretávam aj s takým názorom, že to ti musí povedať nejaký kazateľ, ktorý má nejakú prorockú službu a ktorý ti to tak bude prorokovať. Ale ja si myslím, že ten prorok je vlastne iba tou cestou medzi A a B. Hej? A že vlastne to, čo je úžasné, je, že smrťou pána Ježiša vlastne ten prostredník, tá cesta je ako keby zúžená k tomu, že my sami môžeme mať osobný vzťah s Kristom, že nemusíme čakať, ako v starej zmluve čakali na sudcov a na prorokov, čo im povedia do ich života, tak my nemusíme týmto spôsobom žiť, že my môžeme mať osobný vzťah s Kristom a Boh osobne nám môže zvestovať tú pravdu. Takže osobne si myslím, že skrze budovania vzťahu s Kristom, jedine vlastne skrze to môžeme my pochopiť vlastne ten zmysel života v rámci nášho povolania a toho, ako to máme potom my uchopiť do našich životov a akým smerom sa možno máme uberať. Takže určite vzťah s Bohom, budovaný vlastne na pravidelnom čítaní si Biblie, napríklad pravidelných chválach, a nemyslím len chvály v zbore a v cirkvi, ale aj doma, alebo ja častokrát si púšťam chvály v aute, keď šoferujem na nejakých dlhších cestách, a vlastne je to naozaj ten vzťah s Kristom.
0: Áno. Raz som počul takú zaujímavú myšlienku ohľadom toho, ako sa vlastne kresťania a nekresťania alebo neveriaci boja jednej veci, ktorá ich spája. A je to vlastne evangelizácia. Vlastne kresťania sa toho boja, aj toho slova samotného, ale aj neveriaci, lebo vlastne majú možno pocit, že niekto ich chce uloviť. Hej? Cez skupinku, ktorú vedieš v cirkevnom vašom zbore, ste zvykli pravidelne chodiť na ulicu a hovoriť neznámym ľuďom evanjelium, veľmi odvážna vec, skvelá vec. Máš nejaký konkrétny príbeh, ktorý je tvoj obľúbený?
1: Vieš čo, teraz hneď tak spak ruky, ako sa to hovorí. Mi napadol taký príbeh, kedy sme boli v jednom obchodnom centre na kraji Dunaja v Bratislave. A bol to taký deň, taký uzimený, bol to možno taký prelom októbra, novembra. A pamätám si, že išiel som s takými až troma mládencami, a takže sme boli štyria vlastne, taká celkom početná skupina na to, aby sme osobne oslovili niekoho. Pretože si myslím, že ten princíp nie je, že máme vystrašiť svojou početnosťou toho človeka, ktorého zastavujeme, ale máme ho oslaviť.
0: Preargumentovať.
1: Presne. Ale jeden z nich mi zrazu povedal, že viete, že mal som úplne také, že máme sa zastaviť pri takej žene. Taká mladá žena tam sedela na lavičke úplne sama pri tom Dunaji a ja si hovorím, že fú, tak chalani, tak je nás dosť veľa. Tak som to tak rozdelil a dvoch som tak posunul, že aby tak stáli ako keby opodial a tak modlili sa za nás. A ja som išiel s tým chlapikom, čo vlastne mal to slovo. Sme išli za ňou a pamätám si, že veľmi tak ako bola to mladá žena, ktorá nám dovolila si prisadnúť k nej a my sme sa začali s ňou rozprávať a hovorili sme jej o tom, že sme mladí kresťania, ktorí túžime vlastne hovoriť s ľuďmi z našej generácie o Bohu, to, čo Pán Boh pre nás urobil a tak ďalej. A mohli sme jej odozdať veľmi v krátkosti evanjelium. A to, čo ona nám povedala ako tak spätne, bolo vlastne to, že super, že sme za ňou prišli, lebo že presne práve, nie že rozmýšľala nad tým, ale vlastne pochádzala z veľmi takej tradičnej kresťanskej rodiny a hľadala ako keby taký koncept toho, že či naozaj Boh je, že či je osobný, alebo že či sa dá nájsť iba niekde v nejakom chráme a podobne. A to, čo sme jej hovorili, bolo pre ňu vlastne ako keby také odpovede na otázky, ktoré sa nás, ale ona nepýtala, ale my sme jej to vlastne dávali. Takže toto je taký príbeh, ktorý mi napadol v súvislosti s touto tvojou otázkou a musím povedať, že máme množstvo rozhovorov práve takýchto, že ľudia sa pýtajú sami seba doma, keď sú a zrazu prídeš a povieš, vieš čo, Pán Boh ťa miluje. Možno to znie ako totálne klišé kresťanské, ale pre niektorých to môže byť tá odpoveď, na ktorú si oni tú odpoveď nevedia nájsť.
0: Prečo si myslíš, že je dôležité takto výjsť za neznámymi ľuďmi? Lebo myslím si, že je to neprirodzená vec pre mnohých kresťanov, že výjsť za neznámymi, priam strašidelná predstava.
1: Totálne neprirodzené a myslím si, že nielen pre kresťanov, ale aj pre nás akože všeobecne ľudia. Hej? Že my nie sme zvyknutí proste vystupovať za niekým a ak áno, tak musíme mať veľmi silný argument a veľmi silný takéto pozadie, aby sme to urobili. Ale myslím si, že je to veľmi dôležité akože v rámci kresťanského života byť ako keby otočený smerom von. Myslím to tak, že byť ochotný slúžiť iným ľuďom aj vo forme napríklad takéto evangelizácie. Mňa veľmi motivuje to, čo Pán Ježiš hovoril vlastne svojim učeníkom, keď bol po vzkriesení vytrhnutý vlastne do neba. On im hovoril, že ste mojimi učeníkmi a že ja vás vlastne pozývam do toho, aby ste išli a učili a zdieľali evangelium so svojimi susedmi. Ja to teraz veľmi parafrázujem, ale aj s ostatnými národmi okolo seba. A je to to pozvanie Pána Ježiša k tomu, aby sme to robili. A pre mňa je to také, že úplne taká základná sféra toho povolania. že Pán Ježiš nehovorí nikde v tom pozvaní, že vy extroverti, ktorí sa cítite nevyrozprávaní, tak choďte a zastavujte ľudí na ulici, ale on hovorí vy všetci. To je jedno, že či si introvert alebo extrovert, alebo sa necítiš na to, alebo nevieš dobre po slovensky, po anglicky, po hociakom jazyku, v ktorom máš hovoriť. Ale verím naozaj, že keď my urobíme ten akt viery a ideme na tú ulicu, že Pán Boh potom robí tie ostatné veci. A to, čo je vždycky skvelé a to, čo aj hovorím ľuďom, ktorí s nami do tejto výzvy vstupujú, je to, že my nie sme nejakí sektári, ktorí si počítajú na prstoch, koľko ľuďom som povedal a koľko ľuďom som strčil nejaký traktát do ruky, ale my sme tí ľudia, ktorí, aj keď v rámci, ja neviem, tej hodiny, čo máme tu takú, myslím, osobnú evangelizáciu niekde v obchodných centrách, že za tú hodinu, keď oslovíš aj jedného jediného človeka, ktorému môžeš povedať napriamo evanjelium, tak to stálo za to. Takže je to naozaj tá výzva, to pozbudenie k tomu, aby sme išli a aby sme to robili bez ohľadu na náš vlastný komfort alebo nejaké pocity.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Ja sa v dnešnej relácii rozprávam s Dávidom Zušťakom alebo Davim Zušťakom a mohli ste sa už dozvedieť mnohé veci z jeho života, že v akej službe sa vyskytuje a do akej služby vstúpil, či už v jeho lokálnom zbore, alebo vlastne aj tu v Rádiu 7. Dá sa povedať, Davy, že služba pre pána je naozaj náplňou tvojho momentálneho aj zamestnania v čase nahrávania tejto relácie. Čomu sa venuješ v Rádiu 7? Čo naplňa tvoju myseľ?
2: Je to veľmi také zvláštne a podľa mňa pre niektorých, ktorí nás teraz, milí posluchači, práve počúvate, možno aj taký, že dream, čo taký sen pracovný, lebo v podstate naozaj pri príprave častokrát na rozhovory, ktoré robím s mojimi hostiami, tak si čítam Bibliu a vlastne idem v tých takých duchovných veciach dosť silno v rámci aj tých rozhovorov, ale aj v rámci tej prípravy. A je to naozaj také zvláštne, že čítam si Bibliu otvorenú na stole alebo v počítači a zároveň to ako keby vykazujem ako prácu, pretože naozaj to je aj prácou, hej, že verím, že to, čo tu odozdávame za mikrofónmi, že to nie sú nejaké naše vymyslené dobré príbehy zo života a hihi, hahaha, aby sme sa smiali spolu a tak ďalej, ale že sú to mocné veci, ktoré vlastne nám zjavuje Boh cez svoje písmo a my to potom môžeme takto cez éter odozdávať. Čiže naozaj tá práca je veľmi taká pekná, hej, že je to práca, ktorá je veľmi zaujímavá. Ja keď sa rozprávam s neveriacimi ľuďmi a pýtajú sa ma, čo robím, tak moja taká prvá odpoveď väčšinou je, že ja sa stretávam s ľuďmi a rozprávam sa s nimi a za to mi platia. Ale pravdou je, že vlastne tie rozhovory, častokrát mi príde taká spätná väzba od našich poslucháčov, že ja aj tento rozhovor bol veľmi dobrý, super si to viedol, ale pre mňa napríklad osobne je to tiež veľmi také požehnanie, keď môžem počuť tie ľudské príbehy a ma to pozbudzuje a upevňuje potom ďalej aj vo viere, že nie len pre našich poslucháčov to je, ale aj pre mňa samotného. Áno.
1: Viem o tom, že aj ty, Davy, ale vlastne aj taká stratégia našej šéfredaktorky Lenky Zušťakovej je, aby sme sa vždy modlili pred tým, či už ideš nahrávať nejaký moderovací vstup, alebo nahrávaš niekým reláciu a je to rozhovor, alebo robíme nejaký audiospot reklamu pre Rádio 7. Že vždy v podstate sa snažíme modliť za to, aby Pán Boh si to mohol použiť. A či už sú to voľnejšie, alebo hlbšie veci, alebo naozaj nejaké akože vyučovanie hutné, tak vždy sa spoliehame na to. Sme v podstate aj ty si človek, ktorý nie je dokonalý, hej? Pán Boh nás stvoril dokonalých, ale prišiel hriech a máme tu hriešnú prirodzenosť, ale sme obmytí Kristom. Čiže dá sa povedať, že to nie je len také, že tu máš vyložené nohy na stole a nahrávaš si nejaké svoje dojmy do mikrofónu, ale je za tým aj nejaká príprava, sú za tým modlitby, sú za tým asi aj nejaké, že nie každý host vždy môže. Ako to vlastne funguje? Alebo čo sú také tie úskalia alebo rutiny, ktoré si si vytvoril, aby tá práca tvoja tu v Rádiu 7 bola naozaj úspešná?
2: Tak to, čo nám aj naša šéfredaktorka hovorí častokrát, je plánovanie. Treba si naozaj plánovať tých hostí dopredu a nespoliehať sa na to, že tak zajtra mu dám vedieť, že či pozajtra by sme mohli nahrávať, pretože aj tí hostia, hej, že proste majú svoju prácu, majú svoje rodiny, svoju službu. Častokrát sa mi stáva, že mám hosti, ktorých proste musím plánovať niekedy aj pol roka dopredu, aby vôbec prišli, lebo tak sú vyťažení, že proste nedá sa to inak urobiť, aby proste prišli do rádia. A zároveň je to naozaj tá príprava, hej, že ja nechcem, aby keď robím vyslovene nejaké duchovné témy alebo duchovné relácie, ktoré sú založené napríklad na biblickom slove, o ktorom sa potom rozprávam s tými poslucháčmi, alebo je to potom možno čisto rozhovor taký, ako teraz dnes spolu vedieme, alebo je to v kontexte nejakých, ja neviem, iných tém. Nechcem, aby to bolo niečo také plitké, že chcem, aby tam bol práve aj ten život daný skrze to, ako vlastne môžeme žiť s Kristom. Takže určite tá príprava a tak ďalej a musím povedať, že keď by som to tak rozdelil, tak tých 70% je naozaj o tej príprave, o tom modlení sa, o tom, že potrebuješ aj si nájsť tie veci a dávaš to dokopy a potom tých 30% je vlastne tá realizácia tých rozhovorov.
1: Ďakujem za úprimnosť. Vieš si spomenúť na nejaký konkrétny rozhovor, ktorý ťa požehnal alebo dozvedel si sa z neho niečo, čo ťa posunulo možno vo vzťahu s Bohom alebo si si povedal, že toto môže pomôcť poslucháčom?
2: Uh-huh. Určite áno, je viacej tých rozhovorov, ktoré ma veľmi tak posúvali. Napríklad spomeniem, že v tejto relácii Nádej bez nádejí tiež som teda mal niekoľkých hostí a pamätám si jedného z hostí, ktorý hovoril napríklad o tom, ako bol bezdomovcom a ako vlastne si pichal drogy a akým spôsobom žil. A potom vlastne ako vo väzení mohol spoznať pána Ježiša, akým spôsobom vlastne pán Ježiš obrátil jeho život. Tak napríklad toto bolo veľmi povzbudzujúce, že počuť takýto príbeh naozaj sedieť meter od takéhoto človeka a rozprávať sa s ním aj v rámci rádia, aj potom pomimo nahrávania o rôznych výzvach a skutočnostiach v jeho živote. Napadla mi aj napríklad učiteľka materskej školy, ktorá pracuje v rómskej komunite, kde naozaj poviem, že každý jeden deň je vlastne určitým spôsobom taký Boží zázrak. A pamätám si, ako mi hovorila o tom, čo vlastne zažívajú, hej, že v tej pravidelnej službe maličkým deťom, ktoré pochádzajú z rôznych pomerov a ako vlastne aj ona sama musela ako keby prekonať možno svoje nejaké očakávania alebo tie také svoje predstavy a k tomu, aby bola uschopnená, aby mohla slúžiť aj takýmto malým deťom z tej rómskej komunity. Takže tých rozhovorov naozaj, ktoré ma oslovili a ktoré pozbudili, je veľmi veľa. Pamätám si aj rozhovor s jedným slovenským evangelistom a misionárom, ktorý slúži, je aktívnym misionárom vlastne na Balkáne, ktorý vlastne hovoril príbeh, kedy proste riešil tlačenie nejakých kresťanských kníh a išiel autom na Slovensko a zastavil sa na nejakej pumpe a zrazu mu vykradli to auto a zmizlo proste dosť veľký obnos peňazí, ktoré tie peniaze neboli jeho, boli to vyzbierané milodary, keď to tak nazvem, od kresťanských ľudí z celej Európy pomaly. A pamätám si ten rozhovor, kedy sme sa presne rozprávali, ako mi hovoril, že ako nevedel, ako má reagovať v tej situácii, že sú to tie situácie, kedy proste si človek povie, že však som kresťan, ako je možné, že sa mi takéto niečo stalo. A hovoril mi, že vlastne polícia si nevedela rady a dodnes vlastne tie peniaze sa nevrátili. Ale ako ho pán Boh vlastne viedol cez tú situáciu. A že to sú práve tie povzbudzujúce rozhovory, že hovorím, že sa mi to niekedy stalo, ale že presne, že človek tak vie vstúpiť do toho príbehu a vie si to tak povedať, že aha, že toto konkrétne sa mi nestalo, ale mám podobnú situáciu a že je to veľmi zaujímavé potom taká inšpirácia z úst toho hostia, že ako on riešil s Bohom tú danú vec. Poviem to tak, že niekedy tie vzorce správania sa opakujú, že niekedy mám pocit, že máme také vnímanie našej reality, že iba mne sa to deje a iba ja takto pozerám na Boha, ale že potom pri počúvaní týchto rozhovorov zrazu je to také, že aha, tento človek také podobné zažil ako ja, ale úplne inak sa správal ako ja. Hej? Takže toto sú naozaj tie rozhovory, ktoré mi tak ako keby teraz tak napadli, ale je ich oveľa viac.
1: Máš v tom poli služby, v tom misijnom poli nejaký sen?
2: Mám. Je to sen, ktorý je vo mne veľmi, veľmi dlho a je to možno niečo, čo mnoho ľudí, nechcem to tak, že povedať, že nepochopí, ale mám vyslovene taký zápal srdca pre moslimskú komunitu, pre ľudí, ktorí sú aktívni moslimovia a ktorí vyznávajú úplne iného Boha ako my. A veľmi sa teším z toho, keď vidím, ako aj v súčasnosti v rámci času, kedy je nahrávaná táto relácia, môžeme vidieť aj zo sveta to, ako sa v Nigérii, v Afrike, ako sa na Blízkom východe, v Izraeli, v Gaze, ako sa obracajú ľudia z moslimskej viery, konvertujú na kresťanstvo. Nielen kvôli tomu, aby, ja neviem, mohli žiť v nejakej civilizovanejšej spoločnosti, ale kvôli tomu, že osobne spoznali Krista. Takže veľmi sa z toho teším a toto je ten môj sen, za ktorý sa modlím a ktorý tak vo mne horí, že naozaj aj moslimovia budú zachránení a že Pán Boh sa im dá spoznať.
1: Čas sa nám už chýli ku koncu. Posledná taká výzva pre teba je, že či máš niečo na srdci, čo som sa ja nespýtal a rád by si to ešte uvoľnil pre ľudí.
2: Ja by som možno iba povedal toľko, že ak nás, milí posluchači, počúvate v tomto momente a presne tak si hovoríte, že taký pekný rozhovor to bol a super, že tu nejakí mladí ľudia slúžia niekomu a podobne, tak vás chcem iba tak pozvať a pozbudiť do toho, aby ste aj vy sa stali tými služobníkmi, aby ste sa stali ľuďmi, ktorí si povedia, že takéto domáca viera niekde na gauči, u mňa doma, tak verím si, ale sedím na gauči a nič nerobím, že to vám nebude stačiť. Že poviete si, že chcete byť ľuďmi akcie, že chcete byť ľuďmi, ktorí sú aktívni v cirkvi. A poviem vám úprimne, že dokonca ani nemusíte niekedy ísť za tými staršími zo zboru alebo za diakonmi alebo za akýmkoľvek v zbore. Stačí, keď poviete Bohu, Bože, chcem ti slúžiť a uvidíte sami, že tá služba zrazu bude pred vás hodená, ani nebudete vedieť ako. Takže toto je možno tá moja výzva, že buďme ľuďmi, ktorí slúžime iným ľuďom, ktorí slúžia Bohu a nesedme niekde sami v izbe, ale buďme ľuďmi, ktorí prinášajú to ovocie.
1: Davy, ďakujem veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie, že si otvoril svoje srdce a mohli sme sa rozprávať o službe, o veľmi vzácnych veciach. Ďaka.
2: Ďakujem aj ja.
1: Milé posluchačky a posluchači, túto reláciu budete môcť po odvysielaní nájsť aj v našom archíve a taktiež dávam do vašej pozornosti aj ostatné relácie, ktoré sú skvelé, môžu byť pre vás na povzbudenie, potešenie a všetko nájdete na www.radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič a budem sa na vás tešiť aj na budúce. Majte sa krásne, do počutia.